0: La meg ringe deg tilbake, sier Sherry Mwangi. Jeg drev og lurte på om det kanskje var søsteren til Stella Mwangi, men det vet vi ikke. Så det får vi aldri finne ut av, men det vi får finne ut av er hva som er nyhetene for i dag.
1: Dagens aviser.
2: Ja, god hjertelig morgen. Her sitter da Marius Pellegrino og skal gå gjennom noen nyheter med deg. Og da går vi gjennom forskriftene på alle disse nyhetene jeg har da funnet fram. Og det første vi starter med er DN Avis. Og der står det flere norske, Norges rikeste familie investerer i Ukraina. Spennende. Og så kommer vi da til Sognavis, som er favorittavisen min, der vi må gi en liten shoutout til Thomas Myklebust, som er snart ferdig på Kio og har danset seg gjennom jazzlinja og skal nå ta turen til Danmark, hvor han skal bli med som praktikant i Holstebro Dansekompani. Så er utrolig svære greie, og bare en svære klapp til Thomas som har kommet seg så langt. Neste dag kommer vi til Aftenposten, hvor vi har samlet inn ung data der Oslo ungdom trener mer og ruser seg mindre. Og det står her at 81% av ungdommene da trener minst en gang i veka. Og da er det høyeste nivået siden 2015. Og samtidig da har bruken av narkotiske stoffer gått ned siden 2023. Så det er noe utrolig bra. Over til Finansavisen så har vi da nyhetene om at Israel har da angrepet flere militære mål i Iran. Det styrer fortsatt på der nede. Også at sjeføkonomen tror ikke på lavere priser. Så det er noe bare gode nyheter for studenter, vet du. Snart på tid å ta fram høygafflene, spør du meg. Og kommer vi til Groruddalen her. Ja, i 30 år har jeg forsynt eldre og uføre med ved. Men nå frykter jeg for fremtiden, og da la seg litt videre at det var Ruter som hadde planer for den tomte de hadde pleid å tatt og skjære ved fra. Så da kan det bli en spennende og intens kamp, spør du meg. Kommer vi over på Nasjonen, hvor en kommune brukte 1,2 millioner på bil til kommunedirektøren. Spennende. Og dette var altså nyhetene jeg hadde samlet i dag. Tusen takk for at du hørte på.

0: Life Goes On av Catherine Agnes fikk du der. Og jeg følte det var noen noter inne der som jeg hadde hørt før. Jeg husker ikke helt hvilken låt min var, men hvis du vet det, kjære lytter, så er det bare å sende inn... Hvis du har meg et eller annet sted, send meg melding. Jeg gidder ikke å si frokostinstagrammen, for den har ikke jeg tilgang til som vikar på programmet, men send det til meg direkte hvis du har kunnskap om det, kjære lytter. Ferdinand Herra heter jeg altså.
1: Dagens aviser.
2: Jau. Vi beit oss fast i at ungdommene trener mindre. Nei, ja. Kødda trener mer da. De trener mer da, og ruser seg mindre.
0: Ja, jeg har en teori om hvorfor. Hvorfor?
2: Ja.
0: Og det er rett og slett på grunn av sosiale medier. Mm. At det har blitt så mye delt. Hvor mye man trener, og at folk er sånn, åh, hvis du gjør det her, så, så liksom kan du vokse den muskelen der, på en måte. Mm. Jeg føler nesten at det har blitt litt sånn, spillifisert,
2: ja,
0: til en viss grad. Og at man kanskje idealiserer, eller, ja. Nei, du holdt på å si noe.
2: Jo, nei, for jeg tror jeg kan fint henge med litt på den tanken at, at det er blitt litt sånn spillifisert, så du sier, at det nødvendigvis ikke går den helse... Jeg tenker ikke litt på det helsemessige noen grunner, men jeg tenker heller mer på at på da utseendemessig.
0: Ja, ja.
2: Som ikke er negativt i den forsett, men jeg føler liksom det kroppsbevissthet kan øke med dette her, liksom, altså den der... Det å kunne begynne å sammenligge seg med andre, sånn, begynne, ja. og så det er jo veldig bra generelt, men det fører jo også med mange andre ting da, som kan vokse opp som etter hvert problemer.
0: Ja. Ja, man kan jo få liksom spiseforstyrrelser og bare, hva skal jeg si, stor usikkerhet på eget utseende.
2: Mm.
0: Dessverre, på tross av at man da gjør noe som egentlig er bra, og egentlig også da potensielt kan bedre.
2: Det er skikkelig merkelig med da.
0: Det er veldig interessant. Mm. Men jeg tror også at det er bare veldig viktig at man er klar over det selv.
2: Mm.
0: Og man tar seg selv litt på det. Jeg hørte en nylig... Jeg var sånn veldig så vidt innom lørdagsrådet, og så hørte jeg en eller annen greie hvor det var en dude som ikke ville drikke... alkohol med dama på date, og det er selvfølgelig helt greit å ikke ville drikke, men det var på grunn av han var veldig opphengt i sånn makror, hvis du er kjent med hva det vil si. Det er på en måte litt sånn hva man får i seg av mat og forskjellige ting da. Så han var veldig, veldig opphengt i det, og på grunn av det så ville han liksom ikke være med på det. Og jeg skjønner at noen kan ta sånne ting veldig seriøst, men for min del, sånn, når jeg har drevet og trent og sånn, så har det alltid vært veldig viktig for meg at det er ikke sånn at jeg tenker at jeg kan ikke spise det der, eller jeg kan ikke, fordi med en gang det skjer, så vet jeg at sånn, det er en sånn, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men slippery slope da. Mm. Jeg vil ikke gå på den smellen på en måte.
2: Og det er fort før man havner på det selv også, har jeg opplevd med folk rundt meg at det er fort begynner man å tenke for mye på det, så stiller man seg selv for mange spørsmål til det. Man gjør seg ikke en tjeneste lenger, men heller komplisere ting, noe som ikke trenger å være så komplisert en gang.
0: Ja.
2: Og det å, altså, spør du meg, det å kunne ta seg et glas på en date, det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og så støtter jeg deg som har lyst til å gå all the way, liksom, og kjøre på det makrogreiene, for det er jo disiplin som er ganske rått, men det er den balansen da, mellom livet og liksom det man er veldig glad i, så er det liksom ikke noe rett og galt, men det kan føre til galskap også.
0: Ja, jeg føler at det er ikke så... Altså, det er en forskjell mellom disiplin og spiseforstyrrelse, på en måte. Og jeg tror at det er veldig viktig å... Hva skal jeg si? Som regel så ser ikke jeg for meg at man burde henge seg så mye opp i det hvis man ikke er toppidrettsutøver, på en måte, og det er det du gjør og det livet ditt baserer seg på. For hvis du jobber, hvis alt du gjør handler om hvordan du ser ut, så føler jeg ikke at du egentlig har det noe fint på innsiden.
2: Nei,
0: heller.
2: Jeg tror da har man mistet et... Da har man liksom skapt seg et poeng ut av livet som er litt weird, ja. Spør du meg liksom. Og jeg tror ikke man skal være så utrolig bevisst på hvordan man ser ut. Heller liksom, men heller liksom engasjere sin egen kropp og virke i den du er, der du er liksom. Og absolutt tenke på helsa liksom, og føle seg bra er viktig, men å ta det for langt kan bite deg røvet tilbake liksom. Så ja. Det er bevisst på da, disse. Og utrolig bra at jeg kan trene vakre ungdommer, men
0: enig.
2: Tenk over, tenk alltid over hva dere vil med da, hvor dere vil med da, og hvem dere er.

0: Samantha av Fangst fikk du der, og du hører på frokost på Radio Nova.
1: Du hører på frokost på Radio Nova. Og da er så hyggelig at det. Vi er ferdig nå.
0: Yes.
1: Vi har nå ikke hatt sending på grusomt lenge.
0: Ja, vi har hatt sending sammen en gang før.
1: En gang før, og ja. Det var vel første sendingen min. Nei, det var det ikke. Det var en, det var en eller annen merkelig ganske, sending tidlig, ja. På var det i hvert fall. Ja. Og vi hadde jo ikke sjansen til å bli kjent, for vi snakket jo om alt og ingenting da.
0: Mm.
1: Så jeg har gått inn på internett,
0: okay.
1: Og så har jeg spurt Google, best way to get to know somebody.
0: Okay.
1: Så jeg tenkte vi skal gå gjennom en lite sånn, lista her,
0: ja.
1: Åpne oss litt opp,
0: ja.
1: Om for hverandre. For da å bli kjent med folk er jo, hva det heter, det er, ja, så du må åpne deg opp for det.
0: Mm.
1: Å komme til det punktet der vi må åpne seg opp er ikke enkelt for alle sammen. Så
0: nei.
1: Her får vi en demonstrasjon, live.
0: Ok. Ja, altså vi demonstrerer.
1: Vi demonstrerer.
0: Ja.
1: Ok. Da tenker vi, da stiller jeg spørsmålet på engelsk.
0: Ok, men jeg svarer på norsk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så det gidder jeg ikke. Svarer på engelsk.
1: What are you feeling most passionate about right now, and why?
0: Akkurat nå så er det kanskje bare hjemmelivet mitt, på en måte. Egentlig. Hverdagen min, altså. Mm. Nei, jeg har jo samboer og hund, og jeg er veldig glad for det, og på en måte veldig, hva skal jeg si, investert i det for tiden da.
1: Det er spennende. Hvordan føles det liksom å gå fra den liksom, da, første stadiet av livet da,
0: ja.
1: Som er liksom hele oppveksten, og så studiet, studentlivet,
0: ja.
1: Til at du nå liksom sakte men sikkert begynner å ta en fot i det rolige omgivelsene, holdt jeg på å si. Er ikke det digg?
0: Jo, det er veldig deilig, ja. Faktisk. Jeg har jo, jeg føler store deler av livet mitt, så har jeg på en måte vært veldig sånn, kanskje litt redd, og på en måte på søken etter en slags sånn ro, mm. både i hverdagen, men også på en måte inni meg, da, på en måte. Og det føler jeg absolutt at jeg har funnet nå. Så jeg er veldig, veldig begeistret over det, og veldig, hva skal jeg si, positiv for retningen det går i da.
1: Glad på dine vegne, Ferdinand. Gammel er du?
0: Jeg er 26.
1: Du er 26, ja.
0: Ja.
1: Fy faen, det er en vakker alder å liksom begynne å føle deg gresser på da.
0: Ja, shit. Det er kjempefint.
1: Ja.
0: Men hva med deg?
1: Jeg kan begynne med hvor gammel jeg er da. Jeg er 24 enda.
0: 24?
1: Ja, jeg blir 25.
0: Ja.
1: Nå til sommer, faktisk. 15. august, for deg som lurte. Jeg er jo enda student. Jeg er jo ferdig med bachelor nå, så den studenttryggheten min, den har liksom, nå er den ute. Nå kan ikke jeg lene meg på noen studielån, eller si at jeg kan liksom vente til at det blir noe etter sommeren, for nå er det opp til meg. Så jeg kjenner veldig på det usikre landskapet med at jeg må finne min retning og min veg her i livet. Og spesielt i det yrket jeg har lyst da.
0: Mm.
1: For jeg tenker jo veldig mye karriere, jeg tenker jo veldig mye at jeg må jobbe ganske hardt for å bli det jeg vil bli. Og det er jo skådespillere jeg skal bli, så jeg skal jo hoppe inn i den kampen der mot alle andre som har lyst til å bli gode skådespillere.
0: Mm.
1: Og det er jo noe som er usikkert, men som jeg, fy faen, er så klar til å kaste meg ut det. Så da graset som du driver og liksom sakte musikk kan kose deg med, da ser jeg ikke i Nei. Det hele tatt, liksom. Og det innre stresset i kroppen og den usikkerheten, den er der. Den kjennes, liksom. Da presser. Den ryggsekken som er på skuldraden. Så Så jeg må jo bare kunne tjene inn penger,
0: ja.
1: Og kjøre på med de greiene der, liksom. Og så dra det så langt det bare kan.
0: Ja. Mm. Men det er, jeg føler at altså det er jo et stadie av livet som og et, hva skal jeg si, den, der hvor du er nå, det, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Mm. Jeg har kjent veldig mye på samme. Jeg er veldig glad i, jeg har egentlig veldig lyst til å jobbe med film. Mm. Og det er ikke lett.
1: Det er jo kamp.
0: Litt samme lane da, som det du snakker om. Så jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier. Og jeg gleder meg til å bli mye mer kjent med deg i løpet av sendingen. Så vi får rett og slett bare vente og se hvordan dette vennskapet utfolder seg. Ja. Men i mellomtiden så får vi høre på litt musikk, og det er Everybody Knows av In Doubt.

0: Der fikk du basehopp i blinde av SL79, og før det så fikk du Everybody Knows av In Doubt. Marius, er du noe interessert i tidsreise? Oi, sånn.
1: Da perra.
0: Jeg hadde ikke skrudd på mikrofonen din, beklager det.
1: Ja, da perra. Da perra i alle retninger holdt på seg.
0: Ja, hadde jeg kunnet gå tilbake i tid, så hadde jeg satt opp mikrofonen din før jeg stilte det spørsmålet.
1: Mm.
0: Men jeg har alltid vært, eller så lenge jeg kan huske, fan av tidsreise. Back to the Future er en av favorittfilmene mine, og så nylig en film som var veldig inspirert av Back to the Future, som også handlet om tidsreise. Veldig glad i det.
1: Mm.
0: Og det spørsmålet jeg skal stille deg nå er veldig basert i det, fordi hvis du kunne gått tilbake i tid, og du kunne tatt, altså du kan dra tilbake når som helst, og du kunne tatt tilbake, tatt med deg en ting tilbake, fra når som helst
1: til nå.
0: Til nå. Hva tror du du hadde tatt med?
1: Shit.
0: Det er jo et veldig åpent og stort spørsmål, fordi det kan jo være et, for eksempel et produkt som slutt, som ikke finnes mer. Det kan jo være, ja, det kan vel være en person. Vi kan jo si at det kan være en person nå. Så det er mye muligheter der. Vi kan jo på en måte ta det frem og tilbake, hva skal jeg si, slenge ballen litt frem og tilbake. Det trenger ikke å være et endelig svar.
1: Nei.
0: Men
1: jeg tror jeg hadde reist tilbake til 1800-tallet, tidlig til, eller ja, slutten av 1800-tallet, og tatt tilbake den første cola-flaska. Det var litt kul å ha til samlingen sin.
0: Ja, men altså en bare tom flaske, eller med cola i?
1: Ja, kanskje med cola i hadde vært kulest, men, tom, men flaska i seg selv er ganske rå, liksom.
0: Ja, har du sett den?
1: Ja.
0: Ok. Ja, for den hadde vel kokain i seg?
1: Ja.
0: Det var ikke derfor. Det var ikke derfor.
1: Nei.
0: Nei. Men jeg tenkte på, jeg kunne godt gått et par år tilbake og bare fått med en Urgent 10, sånn.
1: Ja.
0: For den var jeg veldig fan av. Den slutta de med.
1: Stemmer. Urgent tense.

0: Alright.
1: Vi fortsetter reisen vår.
0: Vi gjør det.
1: I dag å bli kjent landskapet.
0: Mm-hmm.
1: Det siste vi spurte om var hva man føler seg passionate about. Hva er passionate på norsk?
0: Nei, det er vel passionat.
1: Passionat?
0: Passionat?
1: Ja.
0: Nei, det er så typisk når man spør om det, så glemmer man det.
1: Ja, så har man det ikke, men vi forstår.
0: Ja.
1: Ja. Og så får vi heller bare skyte det ut når vi,
0: ja,
1: når vi kan det. Men, what is something exciting you're working towards or looking forward to?
0: Jeg gleder meg vel til å ha stødig jobb, da.
1: Ja.
0: Det er vel det jeg også jobber mot. Akkurat nå er jeg i en sånn periode hvor jeg driver og prøver å få meg jobb.
1: Mm.
0: Egentlig. Jeg har jobb, men jeg vil ha mer. Og jeg trenger penger.
1: Mer penger eller mer jobb?
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Og kanskje en annen jobb som jeg får mer betalt av.
1: Mm.
0: Fordi vi snakket litt rann etter vi hadde spørsmål i sted, og jeg er også jeg vil jo til slutt ende opp i film TV-yrke, holdt jeg på å si. Men for at jeg skal ha liksom motivasjon til å holde på med sånne ting på egen hånd, så trenger jeg på en måte være stødig nok til at jeg ikke ellers har den der uroen som jeg får av enten mangelen på penger eller jobb, da.
1: Det skal ikke gå på livskvaliteten, liksom.
0: Nei, ja, det er det.
1: Mm. Ja, hva med deg? Det er noe mye av det samme, sånn, det er den karrieremessig, så ja, er det da jeg brenner for å jobbe for nå.
0: Mm.
1: Og hver dag er liksom nye liksom åpenbaringer, kan man kalle det.
0: Mm.
1: Nye tanker, det er sånn, oi helvete, skal jeg virkelig gjøre dette? Da må jeg ikke brenne meg selv, men fy faen, du må gi mye av deg selv i de greiene.
0: Ja.
1: Som jeg synes er veldig spennende, men skummelt. Veldig skummelt. Ellers så jobber jeg også veldig for å liksom kunne få meg en stabil økonomi, rett og slett.
0: Ja.
1: Sånn arbeidsmessig, så er jo jeg ferdig på skolen nå. Så jeg har jo lyst til å finne en jobb hvor jeg liksom kan tjene, hvor jeg kan tjene ganske greit. Jeg er enda ikke i det stadiet der jeg må tjene mer, da. Men jeg vil tjene greit i forhold til det arbeidet jeg gjør.
0: Mm.
1: Og jeg kan godt jobbe flere jobber, ikke? Så nå har jeg allerede en jobb. Pizzabaker på Erketune Pizzabakeri, beste pizzaen i Oslo. Ta turen innom, det er fantastisk der. Alt er laget med hug-like. Og så håper jeg egentlig bare finne en ny jobb også, så jeg kan jobbe, ha to jobber, fordi vi trenger disse pengene, altså.
0: Mm.
1: Og det er liksom konstant store presse som må jobbes mot, rett og slett for å kunne ha det behagelig.
0: Ja, det er så kjedelig å gå og kjenne at man trenger mer hele tiden.
1: Mm.
0: Det er ikke noe... Det er vanskelig å være... Hva skal jeg si? Ta det med ro når man går og kjenner på det.
1: Mm.
0: Og legge tid i andre ting.
1: Mm.
0: Egentlig.
1: Og så har jeg gjort meg en ny åpenbaring også. Når det kommer til disse jobbene som nødvendigvis ikke er det du har lyst til å gjøre.
0: Mm.
1: For det er mye... Man kaller det for dritjobber, men det er jo i bunn og grunn en god tjeneste å holde på med det. Og å gå inn i de arbeidene der med intensjon om at dette er noe jeg ikke har lyst til å gjøre, og dette er noe jeg ikke har lyst til å holde på med, så suger det.
0: Ja.
1: Da er det 8 lange timer, om ikke 12 lange timer, hvor du ikke liker hva du er. Men om du snur deg når jeg er sånn, vet ikke, nå skal jeg få andre til å smile, nå skal jeg gå inn, så skal disse 8 timene være en plass for meg å snakke med folk jeg ikke prater med, gjøre ting som jeg til vanlig ikke gjør, eller bare utvikle det på en eller annen rar måte, et eller annet aspekt av livet. men om det er kundeservice, å få andre til å smile. Og se på det som en god tjeneste til deg rundt, så snur det den der paradigmet. Og da blir det 8 timer mye bedre.
0: Helt enig.
1: Ja.
0: Jeg synes den er fin. Og det er, det synes jeg at vi skal gi, hva skal jeg si, sende ut til lytterne i dag. Tenk på, ha den innstillingen når du drar på jobb i dag.
1: Det trengs.
0: Det trengs. Det trengs for samfunnet.
1: Absolutt.
0: For verden.
1: Kødder du.
0: Det trengs for alle.
1: Det gjør det.

gata. Jeg har Stockholm-syndrom. Der de vinden blåser skal vi dra i en kopp. De vil glemme bursdagen din og huske Drake sin. Wow, amazing. Fikk min egen medisin, nå må jeg taste it. Fuck it, jeg tar det med en chaser. Om jeg bare hadde en sportsbil, kunne vi dra hver gang jeg skiftet årstid. Kunne vi kjøre til London, dra på shopping. Men jeg vet du vil ha ringen som en hobbit.

0: Soldier Boy av Pen Gutt fikk du der, kjære lytter. Og vet du hva?
1: Det er onsdag. Vi skal ikke.
0: Unnskyld, det er ikke onsdag. Så vi kan ikke spille den allikevel. Jeg tenker vi bare setter i gang, Marius.
2: Ja.
0: Tenker vi bare setter i gang, vi dropper den jingeren.
2: Ja, ja. Da fortsetter jeg.
0: Ja, da fortsetter du.
2: Da fortsetter vi vår reise.
0: Ja.
2: Vår bli kjent reise.
0: Ja.
2: Og det vi har gjort til nå, jeg teker det på engelsk, for det står her på engelsk. Nei, kanskje jeg klarer å oversette. Spør innsiktsfulle, åpen, slutta spørsmål. Det er det vi har gjort til nå.
0: Ja.
2: Vi har engasjert hverandre i hva vi driver med.
0: Mm.
2: I hvor vi vil i livet.
0: Ja.
2: Og jeg føler jeg kjenner deg mye bedre nå allerede.
0: Ja, det er helt...
2: Det er noe som åpner seg opp i rommet, og det er en letthet.
0: Ja.
2: Som er deilig.
0: Ja.
2: Behagelig.
0: Mm.
2: Og det vi skal nå er share to build vulnerability. Getting to know someone is a two-way street. If you want them to open up and share their personal experiences, you have to establish a safe space by being vulnerable first. Share a brief story or feeling about your own life, which naturally encourages them to reciprocate.
0: Ja. Ja. Gi det tilbake, rett og slett, er jo det det betyr, reciprocate.
2: Så dette er kanskje sjukt å ta litt sånn på tamper, men en liten historie,
0: ja. Ja.
2: Mm. Skal jeg gønne?
0: Ja, sorry, jeg trodde det var det du
2: prøvde å sette igjen. Jeg har en på G.
0: Ja.
2: Jeg var på festival i Ungarn.
0: Okay.
2: Og dette var den første teknofestivalen jeg opplevde. Det var etter militæret.
0: Okay.
2: Og det var med en gjeng. Det var en kompis som jeg var kjent i militæret, som var fra Namsos. Og han og kompisene sine fra Namsos, de skulle på Balaton Sound, heter det, i Ungarn. Jeg var med. Jeg var kjent med gjengen hans. Det var hardbarka mennesker. Og utrolig hyggelig. Det var det sykeste jeg opplevde. Der festet jeg fra 6 om... Altså fra 12 om dagen til 6 om kvelden. Nei, om morgenen blir det vel. Og det var til 20 dager. 2000 kroner koster det for billetten. Pluss 500 kroner flybillett. Så det var billigere enn det du finner her, liksom.
0: Ja.
2: Og fantastisk. Det var helt insane. Og vi kom dit. Det var 14 forskjellige stages å vandre på. Og området var enormt. Og så var det ene dagen hvor det hadde vært vild spredning av alle karene, så jeg var alene. Og jeg gikk blant folkemassen, og jeg befant meg selv i det man kaller for liksom psykedeliske telter, hvor jeg spilte psytrance, og det var masse figurer som hang i taket, farger, folk i kostymer. Det var helt insane. Og så kommer det en dame opp til meg. Så begynner hun å leke litt med meg. Vi begynner å kline. Og det blir ganske hett. Jeg lukker til øynene mine, og så kjenner jeg at hun trekker seg litt bak. Og så kommer hun enda hardere tilbake. Og så merker jeg at noe var off. Jeg merker at det var liksom ikke det samme. Så jeg åpner øynene mine, og så var det en gutt jeg drev og klinte med.
0: Ja.
2: Og akkurat der og da, så tenkte jeg til meg selv, men la meg stå i dette øyeblikket her, og råkline tilbake. Og jeg faen gjorde det da. Det var håndig på røvi. Jeg gikk inn for å finne ut om dette var nok for meg, liksom.
0: Ja.
2: Og det var ingen, det var liksom ikke noe flammer, eller sparks, eller noe sånt. Så da fant jeg ut at jeg ikke var homo. Men det artige her er at jeg var alene, og det var 200 000 mennesker på den plassen her.
0: Mm.
2: Og ja, gud faen, kom kompisen min i det øyeblikket fra folkemengden. Så jeg hørte bare, hva i alle dager? Snur meg, og der står han med daglyse. Og ja, måtte forklare meg da, men, ja. Men jeg sa det så det var, liksom. Og det var, nei, det var helt sjukt. Det var helt sjukt.
0: Det er helt en scene. Det er liksom akkurat da.
2: det kunne vært når som helst.
0: Ja.
2: Så det er en litt sånn story der jeg er litt sånn, ja, vulnerable.
0: Ja. Ja. Problemet nå er at jeg har ikke peiling på hva jeg skal dele.
2: Og da går helt fint.
0: Jo, jeg kan dele en annen, en litt annen type sårbarhetsting da. For de som kjenner meg svært godt, så er dette noe de har kjennskap til. Eller de som har vært på fest med dama mi en gang, så vet de det også. Fordi jeg tror dette er en ting som jeg er veldig glad i å dele. Da jeg først ble, da vi først ble sammen. Nå ser du veldig lurt på meg. Det er mulig at du kanskje vet hva det er.
2: Ja, det er mulig at det er.
0: Det er mulig at hun har fortalt det på et møte. Hun har vært lederen for programmet. Men uten at jeg tar del i religionen som er jødedom, så er jeg i senere tid blitt en omskåret mann.
2: Du og?
0: Du og.
2: Jeg og.
0: Du og, ja. Jaså.
2: Det er jeg. Det er jeg, ja.
0: Da deler vi det.
2: Da deler vi det, ja.
0: Da deler vi det. Vi deler unsheathed. Ja, nei, men da var det ikke så mye å si om det da. Da har jo du sikkert antagelig vært gjennom samme prosessen som det jeg har vært, ser jeg for meg. Jeg har i hvert fall hatt rett og slett trang forhud tidligere i livet. Og det er nå ikke et problem lenger. Men jeg kjenner at hver gang jeg opplever noe som har med jødedommer, så blir jeg trukket litt mer i den retningen. Mulig fordi jeg vet at det er et en gjeng menn uten hette der, som et broderskap, et hettefritt broderskap.
2: Absolutt.
0: Som jeg kanskje vet at her hører jeg hjemme.
2: Det går greit.
0: Til en viss grad, det går greit. Ja. Her er gutta boys. Kortklippte gutter.
2: Ingenting å skjule.
0: Nei, ingenting å skjule. Ja.
2: Det var faktisk uheld.
0: Det var et uheld for deg?
2: Ja, det var ikke trang forhud en gang. Det var bare en kjemisk reaksjon.
0: En kjemisk reaksjon,
2: ja? Aner ikke hva som skjedde.
0: Okay.
2: Men far min var veldig streng på at du må vaske tuppen, soppen, fucking treet.
0: Ja. Glans.
2: Glansen, så det heter.
0: Ja.
2: Nydelig navn på det, egentlig. Men, og da jeg gjorde det, så trakk jeg forhuden kanskje litt for langt. Så på null kommer niks, så blåste kukken opp, da. Det ble en potet.
0: Okay.
2: Så forhuden ville ikke gå frem, det var støkk.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Så jeg aner liksom ikke helt hva skjedde, men da måtte...
0: Det måtte av.
2: Det måtte av.
0: Det ble for stramt.
2: Det ble for stramt.
0: Ja. Jeg skjønner. Ja, men da har vi jo, altså da deler vi enda mer til, da har vi enda mer til felles da.
2: Absolutt.
0: Ja, men så koselig. Jeg tenker at hvilken, hva er da bedre etter å ha delt dette med hverandre enn å gå til en er aldri så lite rapplåt.
2: Det passer bra.
0: To gutter uten forhud som er på rap. Det er oss to nå.
3: 2-2-2-1-2. Vet hvordan det går. Yeah. Jeg er alltid gassed, man, du vet hvordan det går. Du er i the past, jeg er fremtiden siden i går. Og tiden den går. Jeg sliger nå så

Kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg? Backstory, let's go. Med musikalsk far, lærer mor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det er meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen basert tilbake og ler av meg, si like måte. Timmy trukker på fri vilje, han kan vel ikke noe for.

0: så er det ikke sånn at den gjør så mye mer enn at den kanskje ser bitte litt bedre ut.
1: Ja.
0: Så da, nå handler det mer om historiene og måter å kanskje fortelle det på enn hvordan det før var en teknologisk utvikling. Mm. Da. Og der, så det er jo stadig nye mennesker, nye stemmer. Det er viktig. Vi er jo interessert i kultur begge to.
1: Mm.
0: Så fortsett å støtte kultur, dra på kino, kjøp kinobillett.
1: Helst.
0: Liker du en film, kjøp filmen.
1: Stikk på kino.
0: Stikk på kino, kjøp filmen fysisk.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror vi heller runde av det med det.
1: Ja, det er
0: flott. Og lag ting hvis du liker å se på noe. Prøv å lage det selv også, det er veldig gøy. Kanskje du finner ut at du får til noe som du ikke visste.
1: Vi er skapere i bunn og grunn.
0: Takk skal du ha.

0: Ok, ok, ok. Der fikk du Bar Season av Hantropa. Veldig, veldig kul låt der, så kjære til han. Vi er nå rett og slett kommet til veis ende, vi, Marius.
1: Da er jeg med.
0: Jeg føler at vi sitter igjen med... Jeg sitter i hvert fall igjen med å føle at jeg kjenner deg litt bedre. Vi har blitt litt bedre kjent i løpet av sendingen.
1: Absolutt.
0: Vi har etablert at de to tingene fra fortiden som er mest interessante er T-Rex Gjødsel og Urgent Hands.
1: Mm-hmm.
0: Vi har lyst på en bokhylle begge to.
1: Da har vi en elegant en.
0: En elegant bokhylle.
1: Vi er begge redde for å få marmorbordet dettende ned på oss.
0: Det er vi. Vi er heteløse brødre.
1: Da er vi.
0: Og i tillegg så er vi folk av kultur.
1: Av kultur.
0: Skapere.
1: Vi kjemper. Ja. Vi kjemper for da, å spre budskapet og lage, spre god stemning, lage ting. Mm. Og utvikle oss som mennesker.
0: Og vi er også for å ikke spre kjønnssykdommer.
1: Absolutt.
0: Ja, det skal vi ikke ha nå.
1: Absolutt. Og så har det kommet en trygghet mellom oss, mellom disse bli kjent greia vår. Så neste gang jeg ser deg, så kommer jeg til å være helt trygge.
0: Ja, helt rolig.
1: Helt rolig.
0: Helt rolig. Hva skal du resten av dagen da?
1: Jeg skal på skolen. Jobbe med bachelor.
0: Skolen.
1: Ja, jeg må nå. Det er siste pushen.
0: Manuset håper jeg du kan nå.
1: Manuset har aldri blitt skapt, men dette er noe som har kommet frem. Det er noe som har blitt skapt frem. Okay. Gjør noe prosessen vår, så veldig spennende. Men da kan jeg, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.

0: Det var Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Ruff.
0: Yes, ruff, ruff, guys. God morgen. Hvordan har vi det i dag?
3: Litt trøtt.
0: Ja.
3: Får sove meg litt. Men hadde selvfølgelig tid til å se ferdig episode av The Vampire Diaries.
0: Elsk.
3: Så glemte jeg tida.
4: Er det
3: kom
4: bra?
3: Hit litt sent. Det er sånn tenåringsserie. Men i eksamensperioden nå, så jeg orker ikke å lese en bok eller se på film som krever mye tankevirksomhet.
4: Ja. Ikke engang pensum? Ikke engang pensum?
3: Jo, siden jeg har pensum.
4: Okay, ja.
3: Så nå jeg leser fantasybok, som jeg fikk anbefalt av en venninne som sa at det basically er alveporno.
0: Mm.
3: Og så ser jeg Vampire Diaries, så livet er godt.
0: Elsk. Ja. Jeg har hatt en trøblete helg, fordi jeg har blitt ranet.
3: Nei!
0: I noen stjal telefonen min på blå.
3: Bare sånn fra hånda di liksom?
0: Nei.
4: Derfor du ga telefon?
0: Ja, det her er telefongate. Noen har stjålet telefonen min, og den er på vei ned til Romania nå.
3: Hæ? Og du har det på Find My iPhone?
0: Ja.
5: Åh, oh, shit.
0: Den er borte. Og fordi jeg var på blå på musikkens dag, dritartig, vi måtte recuperate det. Jeg går veldig mye frem og tilbake over den brua.
3: Mm.
0: At one point, når jeg skal inn på ingensteds, så venninne vår egentlig, jeg kan slippe inn gratis, jeg jobber her. Det var ikke sant. Jeg tror ikke hun jobbet der. Eller det vet jeg ikke. Men vi kom oss ikke inn gratis, så vi måtte betale. Og da skulle jeg ta opp telefonen min for å betale. There were no phone. Det var ikke en telefon der.
3: Men hvor hadde du hatt den?
0: I lomma mi.
5: Så den ble tatt ut av lomma di?
0: Yes.
3: Shit. Altså, ekkelig at folk bare kommer og liksom grabber.
0: Oh. Mm. Og jeg har bevis. Fordi når jeg...
3: Nå luskes det i en sekk her, ja, hva de skal dra opp.
0: Når jeg sier til mine venner, ok, nei, kvelden er over, jeg tror jeg drar hjem, jeg tror jeg må liksom ta leteaksjonen i morgen, så går jeg liksom over brua litt sånn ampert og ser meg litt rundt, ser ned i vannet, der ligger telefonen min.
3: Hæ?
0: I
3: vannet?
0: Så da skriker jeg, der er telefonen min, og jeg og mine venner løper rundt hele blå, og går langs, jeg vet ikke, vannet da.
5: Ja.
0: Får litt kjeft ifra en vekter, kommer oss frem, telefonen er ikke der. Den har blitt borte igjen.
3: Hæ?
4: Ja, så du måtte avslørte telefonen i sin posisjon, sånn at noen kunne komme og stjele den på nytt?
0: Ja, nei.
3: Men hadde du drukket veldig mye? Eller så?
0: Nei, jeg var to øl.
3: What?
0: Og den andre ølen drakk jeg for 2 timer siden på det tidspunktet.
3: Så du hallusinerte ikke?
0: Nei. Og så kommer vi dit, det er ikke noe telefon, jeg klatrer opp gjennom ingensteds. For å få en overview, møte på en fyr, han sier, nei, ikke det. Jeg ser ned på brua, der ligger telefonen min, tar den opp, deksle.
3: Nei.
0: Der er bare deksle, tomt, ingenting, nothing er der. Og så spør jeg han fyren, hvor er telefonen min? Og så sier han, nei, kompisen min hentet den opp derifra, men det var ikke noe telefon der. Bror, hva mener du? Hva mener du?
3: Men kompisen hans hentet opp en random telefon fra
0: mens
3: elva.
0: Mens vi løp rundt hele, hoppet han bare ned.
3: Hæ?
0: Ja! Det er veldig hyggelig, men han...
3: Jo, men hvis jeg hadde sett en random telefon i elva, så tror jeg ikke jeg hadde... Det er ganske mye som skal til for å komme seg ned dit, eller...
0: Ja, og det er på en måte ingen stedsiden av blå, så du måtte liksom... hvordan jeg gjorde det, var at jeg gikk under trappa på ingen steds, ned på kan, eller en sånn greie, og så ned i elva. Men ja, det var min kveld. Men heldigvis så stjal de ikke verdigheten min eller noe.

0: Det var Ludo med Live, Laugh, Love.
1: Jeg har hørt at det en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Yes, men selv om vi er litt redde og vi er en telefon fattigere, så var det enda musikkdagene nå denne helgen. Var dere på noen ting da?
3: Nei.
0: Nei?
4: Ja.
0: Ja? Ja. Men en ting...
5: Bare jeg fikk ikke svaret, men svaret også ja.
0: Ja, boom. Men en ting med musikkdagene er at jeg ikke visste at det var så, en så stor ting. Jeg visste ikke at dette her er for noen en second 17. mai eller en second bursdag. Jeg visste ikke dette. At dette var en sånn big deal. Jeg trodde det var et loka arrangement-ting, så om du visste, så visste du. Men hele fama byen var jo ute.
4: Ja, det var helt sykt. Jeg skulle på arrangement på kvelden, og så var jeg sånn, ja, det er ikke så stort, liksom. Jeg har tenkt det, for at jeg har bodd, det her er første gang jeg bor i sentrum. Jeg har bodd liksom på Sinsen og Tøyen og litt sånn utenfor før. Og så skulle jeg bake brød, men så hadde jeg drept surdeigstarteren min. Så jeg skulle ut og hente en ny surdeigstarter på Godt Brød på Løkka. Og så går jeg ut, og så først er jeg sånn, åja, det er jo en nydelig, fantastisk sommerdag. Og så er det sikkert derfor det er folk ut, men det var så mye folk ut, og det var musikk overalt, og jeg bare var sånn, herregud, så gøy, folk er så glad, jeg ble glad, og jeg var sånn, åh!
0: Ja, fordi jeg visste heller ikke dette, men det er musikkens... Nei, ikke... Jeg er treig. Korpsets dag også.
5: Korpsets dag, hæ?
4: Ja, for da så det var masse korpsgeir. Ja.
5: Det ble Ferdinand veldig interessert av.
3: Ja, jeg bare...
4: Er du korpsgutt?
0: Ja.
3: Nei. Jeg spiller blokkfløyte, men det var ikke i korps.
4: Nei,
5: ok. Så er det blokkfløyte i korps?
3: Nei, det var ikke i korps.
5: Nei, men finnes det korps som blokkfløyte?
0: Nei.
3: Sikkert et eller annet sånn der skolesekken korps som har det med. Nei, jeg var bare nysgjerrig. Jeg lyttet.
5: Ja, ok. Ja.
3: Så det er hyggelig å få så mye oppmerksomhet
4: midt. Men Gian er korpsgutt.
0: Ja, korpsgutt. Forever. Ja. Og det var så gøy. Eller det var... Egentlig ikke gøy, fordi jeg var på jobb, men i pausen min så gikk jeg ut for å se på korpset.
4: Åh.
0: Og det var på en måte garden der, og så var det masse sånne små...
4: Var garden der også?
0: Ja, de hadde... De åpnet et eller annet.
4: De er så flinke.
0: Ja, kjempeflinke. Men det hørte så sarkastisk. Ja, kjempeflinke. Nei, men utrolig flinke. Men jeg var på den... nei, eminente. Nei, egentlig ikke. Tommy T sin blokkparty.
3: Ok.
0: Gammel rapplegende, tydeligvis. Jeg har faktisk aldri hørt om han før.
3: Ok.
0: Nå. Det...
3: Ja, han var veldig viktig for å få rappkulturen i Norge. Han var med på å liksom starte det, basically.
0: Ja, dette her er ny informasjon for meg. Men jeg vet at han er veldig big, og han er på en måte Karpe sin produsent.
3: Ja, eller... ja, han har i hvert fall vært med og sånn, vært med og hjulpet i starten, tror jeg. Jeg er ikke så kunnskapsberikt der, men...
0: Nei, men i hvert fall veldig viktig person i bybildet, yes. Men Block Party, 2J var der, det var stekk. Men det var oppriktig, gaten vi var i var kanskje dette rommet her, hvis man hadde fjernet veggen.
5: Altså i størrelse, tenker du?
0: Ja. I sølse.
4: Så ikke så stort da?
0: Nei, det var ikke plass, skal jeg si dere. Fordi vi alle sto som silly tønner. Og det var at one point, jeg faktisk ble låst.
4: Oi.
0: I liksom, jeg ble låst sånn her. Og så bevegde jeg meg på grunn av crowden bevegde seg.
4: Oi, jeg hadde blitt fått litt klaustrofobi da, tror jeg.
0: Ja, men det var ikke gøy, men det var veldig gøy. På en måte. Og så var det en kid som hoppet. Han gikk på taket, 8 år. På taket, crowdsurfer over hele crowden.
4: Det er jo helt Kjøben-stemning i gata.
0: Ja, det var litt Kjøben.
3: Ja, han så dritbra ut da han var fra København, liksom. Ja. Han var dekket ut, han hadde swag.
0: Ja, han hadde swag som faen. Og 2J på scenen på taket også, med han, for han til å hoppe. Det var crazy.
4: Så gøy.
0: Ja, men
3: det var jo som bakgate, liksom.
0: Ja, nei, det var, eller ikke bakgate, det var, nei, det var kanskje litt feil å si, det var inni... Hva heter det?
3: Bakgård.
0: Noensinne bakgård. Det var leiligheter rundt.
3: Ja, ja.
0: Men det var jo på en måte verdens minste bakgård de kunne valgt.
3: Jeg lurer på om det er om det liksom er et sånn typisk sted de pleier å ha det, faktisk. For jeg mener du har sett noen bilder av det fra tidligere år.
0: Oi!
3: Så det kan, ja. Men da er det ganske lite. Da er jeg helt enig i at det er størrelsegrenet. Men Turgi er jo masse energi også, da.
0: Masse!
3: Så det må jo ha vært... Du ble ikke tråkket ned.
0: Nei, heldigvis ikke, men nei. Det var en jente som gikk ut gråtende.
4: Nei,
0: så hun ble mest sannsynlig tråkkende.
5: Ofte.
0: Men safe, men greia er at du må, i sånne der crowds i hvert fall, så tenker nå jeg at du må bare lage deg en plass. Du må bare dytte folk vekk, fordi uansett så kommer du til å bli dyttet. Og jeg er en veldig bra crowd-bryter, fordi når jeg skulle ut derifra, jeg har et mål, og det er å komme meg ut. Og jeg tar tak i folk og drar og svømmer fremover. Sånn her.
4: Så da vet jeg at i en morsbit da, så vil jeg ha med deg.
0: Ja, absolutt velg meg.

0: har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
1: Skikkelig kulturert.
2: Med på en måte, nå som det begynner å bli lysere også, det begynner også å bli vanskeligere å skille mellom tiden, synes du, Nora?
3: Mm.
2: Ja, føler du deg litt sånn sett? Are you feeling heard right now?
3: I'm feeling heard.
2: Ja, men jeg er veldig enig i det. Men det er fordi jeg er en sånn person som på en måte, jeg blir diktert når, liksom, ved lys og tenker, og nå kan jeg begynne å legge meg. Eller nå kan jeg snart begynne å tenke på å legge meg. Fordi det var nå her om dagen, så, som ofte så har jeg har veldig store vinduer, så jeg bare har dem åpne. Og så på en måte sitter jeg og gjør mitt, jeg tror jeg leste eller noe. Og så ser jeg opp, og så er det på en måte, solen har enda ikke gått ned. Og det var litt sånn, åh, så sykt ikke. Herregud, sommeren er her, guys. This is a new era. Jeg ser på klokka ett.
3: Ikke sant?
2: Klokka ett, og da, jeg skulle jo heldigvis ikke noe dagene etterpå.

0: faen, gutta. Det der er det jeg kaller stemning.
1: Ja,
0: det smeller. Det skal smelle. Det faktisk akkurat det de gjør. Og men, du kjære Radio Nova og FK-lytter, du er kanskje usikker, du er kanskje redd og kanskje litt ubekvem, for nå hører du tre stemmer du aldri har hørt før.
1: Ja.
0: Men frykt ikke, vi skal lose deg gjennom de neste to timene, og vi skal snakke fotball, fotball, fotball, fotball, fotball. Jeg, Amalie Gyllamar, står her sammen med...
2: Veslemøy, certified, ikke fotballfan. Og Jenny, never walks alone.
0: Never walks alone, og det gir et lite hint om hvor der Jenny står på. På fotballaksen. Jeg personlig, Amalie, jeg er på Veslemøy sin side. Vi er kanskje ikke fotballmennesker, men vi er radiomennesker. Vi kommer fra frokost, morgenprogrammet, og vi skal ha Nova Swap, som det heter, med FK, så vi sier at vi skal rapportere live om det som skjedde denne helgen. Og apropos denne helgen, hva har du gjort denne helgen, Veslemøy?
1: Du, jeg har vært og sett på fotballkamp! Ja.
0: Er det sant?
1: I går så spilte jo Radio Nova mot Universitas.
0: Mm.
1: Det store årlige oppgjøret mellom... disse to lagene. Og jeg kjente på en fotballglede som jeg kanskje aldri har kjent på før.
0: Ja, og det der, det skal vi her flytte meg tilbake til, for her tror jeg er flere som trenger å oppleve. Jenny, hva er det du har gjort den helgen?
2: Jeg har også vært på fotballkamp.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Kødre.
2: Og så har jeg drukket
0: Ja da. Og jeg kan si at jeg har gjort just det samme. Vi fikk kjenne på denne euforiske gleden. Det er som å være tilbake. Alle skal få lov til å høre på mer om hvordan denne kampen gikk og hvor euforisk det var for oss alle. Men før det så må vi ha litt deilig musikk. Her får du Cherry Mwangi med BRB.

0: fotball er supert, eller fotball er supert, med Ole Runar, fikk du der.
1: Vi skal ha quiz.
2: Er dere klare?
3: Oi, det blødende.
1: Faen! Klubb Brugge?
4: Ja!
1: Yes!
3: William? Han? Faen! Måne, Rasmus, Mats. Ja, da.
5: Marius.
6: Håkon.
7: Kasper.
8: Thomas.
9: Håkon.
0: Oi, det rett og slett tid for quiz. Hvorfor tid for quiz først med?
2: With the room.
0: Fordi her i studio har vi jo en certified Liverpool-fan.
2: Yeah.
0: Og det Jenny.
2: Det meg, det
0: og Amalie som certified ikke Liverpool-fan.
2: Riktig.
0: Ja. Så nå det på tide å finne ut hvor mye kan dere om Liverpool Football Club.
2: Herregud.
0: Ja. Okay. Ser vi en forskjell? Hvor mye kunnskap sitter fanen egentlig på? Og hvor mye skjult kunnskap sitter ikke-fanen på? Det skal
2: hvor
0: mye
2: har fått inn sosialt? Ja. Ja. Man kommer seg på en måte ikke unna fotball, det gjør man jo ikke.
0: Absolutt ikke, og i hvert fall ikke Liverpool, som jo er en av verdens største klubber.
2: Yep. Oh, ja. Er det en fun fact jeg må huske?
0: Det var bare en påstand jeg slengte ut der, og så håper jeg at det er riktig.
2: Okay.
0: Jeg
2: vil
0: påstå
2: det. Let's go.
0: Er du klare?
2: Yep.
0: Spørsmålet. Enkelt. Hvor ble Liverpool fotballklubb grunnlagt?
2: Amalie.
0: Oi, det Amalie var først.
2: Hvor ble Liverpool grunnlagt? Liverpool?
0: Ja, riktig. Ja. Jeg tenkte vi startet litt lett.
2: Ja. Ja. Det fucker jeg med.
0: Hva heter hjemmebanen til Liverpool? Oi, det var
2: Anfield.
0: Riktig.
2: Ok, ok.
0: Når ble klubben grunnlagt?
2: Jenny.
0: Mm.
2: 1842. Amalie.
0: Ja.
10: 1930.
0: Du
2: faen, broderen har det jo som tattis. Jeg vet jo det. Det står sånn, you never walk alone since et eller annet.
0: Ja,
2: kan jeg ringe en bror? Han i Japan, men han svarer sikkert.
0: Svaret, du var jo ganske nærme, Jenny.
2: Ja.
0: Svaret 1892.
2: Ja,
0: ja. Det var gamlere enn jeg trodde.
2: Ja,
0: ok, på capsen til Jenny for eksempel og på alle drakter, så det en fugl. Den heter The Liverbird.
2: Ja.
0: Er denne fuglen ekte eller ikke?
2: Amalie. Nei, det ikke en ekte fugl, det en phoenix. Er det ikke det? Nei, en griffing, kanskje? Helvete!
0: Den ekte, i hvert fall ikke ekte.
2: Nei, det det viktigste.
0: Ja. Helt korrekt. Liverpools største seier var på 11-0. Mot hvilket lag?
2: Amalie.
0: 11-0.
2: Manchester United.
0: Nei.
2: Nei. Jenny. Everton. Amalie. Hearts.
0: Nei.
2: Det var et av fotballagene jeg fikk da.
11: Jenny. Tottenham.
2: Nei, faen, det var det jeg skulle si. Er det Tottenham?
0: Dere må tenke mer lokalt.
2: Mer lokalt?
0: Ja.
2: Mer lokalt? Amalie, Liverpool kvinnelag.
0: Nei, når jeg ser lokalt så mener jeg Oslo.
2: Bodø-Glimt. Liksom. Oh, ja. Amalie.
11: Vårdrega.
0: Nei, Amalie. Ikke Oslo, men
2: Amalie.
0: I nærheten.
2: Ja. Norge. Amalie Stabæk. Koffa.
0: Nei.
2: Ikke
0: men det begynner på S.
2: Amalie Stavanger. Strømskoste.
11: Faktisk?
2: Ja,
11: oi, faktisk. Kult.
0: Ja, ikke sant, den var litt høyset
2: 11-0, det gøy.
0: Ja, stakka strømskodse.
11: Ja, enig.
0: På sangen Fearless av Pink Floyd kan man høre Liverpool-supportere synge en sang i bakgrunnen. Hvilken sang?
11: Jenny. You'll never walk alone.
0: Helt riktig.
2: Hey.
0: Denne sangen jo kanskje mest kjent som Liverpools supportersang, men det finnes mange versjoner. Men hvem det som står bak den mest kjente?
2: En gang til, hva så den da?
0: Ja. Denne sangen, altså You'll Never Walk Alone, kanskje mest kjent som Liverpools supportersang.
2: Ja.
0: Og det finnes mange versjoner. Riktig. Men hvem står bak hvem står bak den mest kjente versjonen? Altså fotballversjonen da, om man vil.
2: Amalie. Queen.
0: Nei. Dette et såkalt Mercy Beat band fra Liverpool.
2: The Beatles?
11: The Beatles.
0: Nei. Oh. Men noen til de andre.
2: U2.
0: Nei, de er fra Skottland.
2: One Direction. Harry Styles fra Manchester. Nei, ja, han fra Manchester. Jeg svetter nå. Jeg vet ikke, ok.
0: Det Jerry
2: Springer.
0: And the
2: Pussycats.
4: Peacemakers.
2: Ja, riktig.
11: Aldri hørt om.
2: Nei, gjerne ikke det.
0: Og hva vel en fotballsending uten litt allsang? Førstemann til å fullføre teksten. Walk on with hope in your heart.
2: walk on, you little fart.
11: with all your heart.
0: Nei, kom igjen. Ok, hvis jeg synger det.
4: Walk on, walk on with hope in your heart. And dream alone.
0: Ja, du sitter med Liverpool caps på.
4: Jeg håper ni har. You know the boys will carry it home.
11: Jeg kan ikke.
0: Jeg tror det er enklere enn dere tror.
4: Det her er det enklere. With hope in your heart, Liverpool football club is gonna start. Nei, you'll never walk alone.
0: Riktig, riktig. Endelig.
2: Ok, Jenny. Det ble 4-3, rett og slett.
0: Ja. Oi, det var nærme da. Ja, det var veldig likt.
2: Det vil jeg si, egentlig.
0: Ja, absolutt.
2: Nei, nå kjenner jeg. Nå må jeg ha en pause. Vi må ha litt musikk.

0: Der fikk du altså Live, Love, Laugh med Ludo.
1: Den er fin på søndag.
0: Der jeg fikk, ja, du som sagt Ludo med Live, Love, Laugh. Vi har jo teaset, vi har teaset folket om at vi har vært på fotballkamp.
2: Absolutt,
3: det har vi.
2: Funnet våre fotballsel.
0: Fotballsel. Ja. Helt enig. Det kan jo hende at mer faglig kyndige mennesker skal snakke mer om denne fotballkampen med senere tid.
3: Absolutt mulig.
0: Men vi fikk første pri, for vi var først ut med sending.
3: Sånn er det.
0: Nova, Radio Nova, en påle i norsk kultur, vil jeg si. Sivilisasjonens vugge, stedet der unge kulturentusiaster møtes for å diskutere. Vi har jo alle sett bilder av Platon og Aristoteles som går langs, går inn i denne bygningen med alle lærer, de felles lærerkompisene sine rundt omkring, ikke sant? Vi har alle sett dette bildet. Står og prater med hverandre. Jeg lurer på, kanskje det Sokrates. Jeg husker faktisk ikke. Jeg hadde fag om det i fjor. Det ikke så viktig. Det der er jo Nova, vil jeg si.
2: Absolutt.
0: Nova møter Universitas, kjærlig kalt Tassen.
2: Ja.
0: Mye man kan si om de.
2: Ja.
0: Vi er veldig glad for at vi ikke er med i Universitas.
2: Ja. Jeg skrek mange stygge ting til dem i går.
3: Ja, du ble litt aggressiv.
2: Ja, det er visst min fotballpersonlighet. Ja,
0: vær så med. Sånn som kommer hjem og banker folk.
3: Ja, hun er konebanker.
0: Hun er på konebanker.
2: Nei, det er derfor jeg har holdt meg unna fotball.
3: Du kommer rett hjem til Bloomingstudiet og bare slår til
0: alle. Ida, nå kommer du her. Ja. Så vi er jo glad for at spoiler alert, vi vant. Men hvilke, jeg lurer på damer, hvilke forventninger hadde dere til den kampen her?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg hadde glemt, eller bare ikke tenkt over hvordan en fotballkamp funker.
0: Ja.
2: Fordi i mitt, vi har jo hele året hørt om gjengen fra Radio Nova som skal spille, og at de har hatt treninger og sånn.
0: Ja, de har mast mye om det.
2: Ja, det har vi mye snakk om denne fotballkampen. Men jeg, i mitt huvud var det bare de som skulle spille. Typ at vi skulle se på en trening.
0: Ja, riktig.
2: Og så slo det meg, faen, de skulle spille mot Universitas.
0: Ja.
2: Og tøysete og ikke innså det tidligere. Men da ble jeg veldig gira for at vi skulle kjenne på den der vi er Nova. Vi skal vinne. For vi skal heie dere frem.
0: Du tenkte rett og slett at det skulle være Nova mot Nova.
2: Ja,
0: på en eller annen måte.
2: Jeg hadde bare ikke oversett detaljen om at det skulle være et annet lag på banen. Og da ble jeg gira.
0: Ja, jeg skjønner. Hva med deg, Jenny?
3: Jo, jeg har jo begynt å synes det er veldig gøy å se på fotball, så jeg gledet meg rett og slett bare til en fotballkamp,
0: Ja, deilig.
3: Og det synes jeg det ble også.
0: Herlig. Jeg hadde egentlig ikke noe lyst til å dra.
3: Nei.
0: For jeg kom ikke i fjor, så jeg var liksom ikke, var ikke så gira, men så
2: Selv om det er 10 skritt fra huset ditt.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Så jeg så jo at alle kom, og da var jeg sånn, folk vet at jeg bor her. Folk kan det der se at jeg ligger på sofaen. Jeg må skjerpe meg. Så da dro jeg, rett og slett. Var veldig spent. Jeg hadde jo, eller vi har jo to stykker som vi kjenner på den banen, som vi kjenner veldig godt. De er med i redaksjonen vår, Leonora og Randi. Oi, jeg ble rørt. Så jeg var veldig spent på å heie frem de. Og det var jo da jeg fikk jo faktisk ikke med meg at er det frasparket det heter, når de setter i gang? Frasparket hadde skjedd. Jeg synes det var slapp start.
3: Ja.
0: Tok seg kjapt opp igjen. Og vi skal jo snakke litt om hva det er vi har lært underveis. Men før det så tror jeg vi skal ha litt deilig musikk. Her kommer Klassmajor med Himmelblå.

0: Der fikk du Smeg på deg selv med fitness av... Nei, der fikk du Fitness Bro av Smeg på deg selv.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK! Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den. Følg oss.
0: Oi, den var deilig. Ja, enig, den kan jeg like.
3: Den kan jeg like.
0: En annen ting jeg kan like, det jo en god fotballkamp. Det har vi jo lært å kjenne.
4: Ja.
0: Og vi var midt i første halvdel av den kampen som vi så. Var det noen ting dere plukket opp på, hvor dere tenkte sånn, ja! Og så gikk det ikke helt.
4: Oi.
0: Hæ? Altså sånn, dere hadde noen øyeblikk hvor dere tenkte sånn, nå skjer det. Og så gjorde det det ikke. Ja.
4: Det skal vel sies at Radio Nova hadde, hvor mye, jeg tror vi vant med 4 eller 5 mål. 4-0. Hoi. Det var bra. Men inntil andre omgang så stod det 0-0.
0: Ja.
4: Så alle 4 målene kom inn siste halvtime. Så altså, første omgang var litt treg. Jeg var glad jeg hadde med meg kaffe og muffins for å si det sånn.
0: Ja, det skjønner jeg.
3: Det var ikke så mange sjanser mot mål. Det var det som var gøy med andre omgang, at sånn der prøvde de.
0: Ja. Mm, de skjønte greia.
3: De skjønte greia. De bare skjøt på mål alle sammen.
4: Ja. Og det var veldig kult, synes jeg.
3: Dritkult.
4: Ja, det var veldig sånn helt åpenbart går ikke den der ballen inn fordi
3: det er det.
4: Den går i 2 kilometer i timen.
0: Ja.
4: No hate.
3: Den ruller inn til keeper. Liksom.
4: Ja. Men det dritbra, fordi det et numbers game.
3: Ja.
4: Og du må bare, altså, den som intet
0: våger
4: intet vinner.
0: Helt enig.
3: Og Universitas våget egentlig ikke så
4: mye. Nei, de var pysete.
3: De var litt pysete.
4: Ja. De hadde typ 0 målsjanser, liksom.
3: Ja.
0: Jeg vil gi en skål til Erlend. For Erlend var en veldig god keeper.
3: Ja.
0: Erlend, selvfølgelig til FK Erlend, altså.
4: Ja.
3: Vi må
4: gi
3: litt creds til FK Erlend.
0: Ja.
3: Ja.
0: Applaus til FK Erlend. Skal vi se her nå?
3: Ja.
0: Det må jeg si. Jeg har også valgt ut mine stjernespillere.
4: Oi.
3: Ja.
0: Og det var Susanne fra Rådvill.
3: Yep.
4: Absolutt, hun var også.
3: Dritflink.
0: Rasmus, FK Rasmus.
4: Ja.
0: Altså, smask til deg.
4: Han stod for 2 til 4 mål.
0: Det er ikke sant?
4: Ja.
0: Omar fra Rushtid, tidligere frokostmedlem.
4: Mm.
0: Ja, så han kjenner jeg jo på et brorskap til. De imponerte meg dypt. Ja. Jeg vil også si Randi Linnea fra frokost. Hun, hva er det heter? Hedda?
3: Hun
0: hoppa faen meg 2 meter og bare nikka den jævla ballen.
4: Det var jævlig
3: fett. Hvilken vei den gikk, det trenger vi ikke å snakke om.
4: Nei.
0: Og jeg var kjempeimponert.
4: Det var helt dritbra. Og det skal sies, hun hadde astma.
0: Nei.
4: Jo. Så hun sprang ut på den banen der og fikk ikke puste. Da er det enda mer imponerende.
0: Da ble det mye mer. Kjempestart. Hva hadde dere noen stjernespillere dere har lyst til å gi kjærlighet til?
4: Jeg likte veldig jeg er dårlig på navn, det må jeg bare beklage. Men en spiller i skjørt.
0: Ja, Mari fra Skommakultur.
4: Det satte jeg så pris på, at det var litt sånn tennisstemning nesten. Det var bare kult. Altså, ja, faen, du har vært å gå i skjørt.
0: Ja.
4: Og det trengte vi, tror jeg.
0: Ja. Jeg synes jo det var fart på hun der. Altså.
4: Ja, 100%. Ja, og hadde masse banetid.
0: Ja.
3: Jeg vil jo shoute out

0: Og den ballen
1: flom.
0: Ja. Det var så det var bare så kraft.
1: Ja, skikkelig den føk altså.
2: Ja, ja. Jeg hadde egentlig vært litt interessert i å ha dere vet sånn de som politi har sånn der liten sånn pistol hvor du kan se hvor hvor mange kilometer i timen. Ja. Det på liksom på foten deres.
1: Ja,
2: se hvordan den ballen bare flyr og da det jo veldig sterkt å se en keeper bare legge seg ned og ta den rett i trynet.
0: Ja.
2: Erlend trengte jo ikke å gjøre det for hun var så sparket ikke så hardt men han
0: men kan jeg spørre, fikk dere lyst til å spille fotball?
2: Nei.
1: Jeg fikk det faktisk
0: ja. Jeg faktisk. Også litt ja. Jeg ble sånn, ah, det var ikke så gøy
1: ja. Og bare nære til den ballen når du får til sånn skikkelig bra spark
2: og bare orker ikke ballen i trynet, det er bare det
0: nei, det, er det, men det skjer jo veldig sjeldent da
2: ja, det gjør kanskje det,
0: men jeg bare får litt sånn gymtime-flashback ja. Sånn, jeg orker ikke å bli med på det laget og bare ikke skjønne en dritt.
1: Det er nødt til det.
0: Det er jo mangfold i den gruppa der, det skal sies. Men har man lyst til å liksom, jeg lurer på om det er lavterskel for å liksom lære seg fotball.
2: Ja. Kanskje vi kan starte vårt eget lag, nybegynnerlag.
1: Ja.
3: Nova nybegynner.
2: Nova nybegynner.
0: Ja, forskjellige nivåer.
2: Ja, det er helt nybegynner. Har du lyst til å være med? Send meg en melding.

0: Mind you. Der fikk du CXL med Fylleglasset for to.
1: Jeg synes det viktig da. Det viktig å gi opp en gang iblant. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass. Hvor ballen? Jeg på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
2: Reporter Amalie Yllhammer her for Nova FK. Vi klare for å snakke om kampen. Her sitter jeg med
3: Erle,
4: Madeleine,
5: Magnus,
6: Hanne Emilie,
2: Marit. Hva synes vi om kampen så langt?
3: Jeg veldig fornøyd. Vi har klart å holde 0-0 til pause, som jo ikke bare bare. Og det sier litt om at vi har lagt ned en innsats I år. Og vi gjør det

0: Vi spiller jævlig bra. Mm. Og ballen har vært mye I vår besittelse.
1: Absolutt. Vi ser at det gode sjanser for at vi kanskje tar pokalen hjem I år.
2: Det jo drømmen. Hvordan skal vi feire hvis vi tar ned med pokalen?
0: Åh, fy faen.
2: Ja, du spiste øl og dadler.
0: Øl og dadler.
3: Vi skal ikke slutte for neste gang vi slår det neste år.
0: Riktig. Det blir nok noe alkohol, ja.
2: Ja. Så gir vi litt heia-rop til Nova FK, nei, til Radio Nova.
0: Heia!
2: Nova!

0: Der fikk du impulskontroll sunget av Symbolize under vann. Og så fikk du Gustav Tusen med Sexy Full.
1: You're already 1-0 down. And Watford get a lift out of nothing. You know, the second goal.
2: Okay. It wasn't the best defending.
3: Defending was terrible.
1: Well, it wasn't the best defending. Things can happen. Remember, we mustn't forget that it's been raining, so the pitch is quite...
3: It's been raining? Yeah, are you being serious? It's raining for both teams.
1: Yeah, I know, but...
3: Come on, man. It's raining now. We're still here.
1: Now, what I'm saying is that you never know the ball slipping and sliding. You never know how it's going to affect the team.
0: The ball is slipping and sliding. Det må vi aldri glemme. Men en ting vi ikke gjorde i går, det var regn.
4: Razzy. Det var litt sånn intimt på en måte.
5: Det var litt seksuelt.
0: Det ble litt seksuelt. Og det er jo egentlig bare beklage, kanskje?
5: Ja, litt, ja.
0: Det var lyden. Første mål. Rett i kassa.
5: Ja.
0: Hvordan kan vi beskrive følelsen når vi ser den ballen? Rasmus, det var vel stjernespiller Rasmus, som kjørte den ballen så hardt inn i det målet.
4: Vår Haaland.
0: Som vi kaller han.
5: 100%.
0: Ja. Han løper. Det var godt spill, det var tett spill. De sentrer. Det er det det heter. Ja. Til og fra hverandre. Skyter mellom mener. Dribler. Alle er på. Rasmus ser sitt snitt. Han ser krysset. Og han bare kjører ballen inn i da, dette krysset. Bare for å bruke litt fagbegrepet da.
4: Vi har øvd.
0: Hørs om jeg kan beskrive følelsen. Vil du kalle det eufori?
4: Nærmest. Det var kanskje så nærme fri som jeg har vært på lenge, altså.
0: Ja.
4: Og det føltes ekstra godt, fordi vi hadde allerede hatt et par runder med mål som ikke var mål. Det var til og med et mål som vi som sto på sidelinja var liksom, men skjedde noe? Vi fikk jo mål.
0: Vi kan faktisk høre det her.
4: Ja.
0: Der går den inn.
6: Han gjorde sånn, og jeg håper ikke
0: det
6: er mål. Er det mål eller er det ikke mål?
0: Det var jo, vi ble lurt.
5: Vi ble rundlurt, altså.
4: Følte meg i hvert fall veldig lurt.
0: Ja. Men ja, så som du sier, så var det jo et nestenmål der.
4: Og da føltes det jo på en måte, for det ble litt sånn antiklimatisk. Alle var sånn, men hva mener du? Det var jo mål, og så var det ikke det. Og da, når vi, den gikk så tydelig inn i mål, den ballen til Rasmus der. Så det føltes jo bare, det var ikke tvil.
0: Og vi var vel, om jeg ikke husker helt feil, også på siden av målet hvor det skjedde. Så vi så det. Clear
4: så
0: as day.
4: Ja. Rett inn. Og så er det også koselig å se den feiringen til spillere. For den blir jo helt sånn glad, liksom.
5: Det er kjempehyggelig. Det er skikkelig sånn, det er bare start. Jeg bare følte sånn, de fikk en ny energi som var sånn, nå gønner vi.
0: Helt enig.
4: Ja. Du så Universitas som skuffet meg.
5: Ja,
4: liksom.
5: Den tok seg til sank, huet. Altså.
4: Ja. Og da, det var jo ekstra godt.
5: Ja.
4: Mate deres liksom tvil.
0: Ja.
4: Mata vår lykke.
5: Det var bra sagt, verste meg.
0: Jeg er helt enig. Det blir ikke mer korrekt beskrevet enn akkurat det der, og så får vi se om vi fikk de flere mål etter.

0: Jesper Fosdal fikk du der med Vi er good.
1: Vi har mål i Drammen. Hei, hei, hei! Det er skåring til Godse! Stevens Godse leder Tippeliga! Ola Kamara! Han kom igjen opp! Han er sterk som en pjent! Han banker den inn! Bak Per Morten Kristians! Han får et tak i huden av Nivi! Kjenner du det?
2: Ja, det hørte som Amalie på kampen i går.
0: Jeg er helt enig, egentlig. Skal vi se. Vi opplevde jo, vi har jo snakket litt om dette med lagånd. Og ingenting føler man mer når dette skjer. Nå er det forvirring på banen. Ja, det blir overveldet ennå.
3: Ok. Er det jul? Nei.
2: Hva skjedde?
3: Nei, det er han med de nydelige blå øynene, Sander. Han har veldig bra bukser.
0: Ja, han har veldig bra bukser. Ikke nå.
3: Han skjønner det. Nå. Bukser nå. Ja.
2: Rasmus! Ja da! Ja!
4: Herregud! Hvorfor så
2: du? Det her var nesten litt sånn fylleangst.
0: Jeg fikk litt fylleangst.
2: Og jeg var veldig forelsket i Rasmus.
0: Litt frisk til Sander også, kanskje?
2: Sine store, vakre øyne.
4: Og bra bukser.
0: Ja, men jeg ville sagt det til dem også. Jeg sa det til Rasmus. Jeg fikk ikke sagt til Sander at han har nydelig blå øyne, men jeg tror han vet at jeg synes han har det. Men der var det altså det andre målet som ble skildret gjennom det jeg nesten vil kalle primalske skrik fra alle.
4: 100%. Og det her var noe jeg ikke visste at jeg hadde i meg.
0: Nei,
4: Det var vakkert. Fotballen. The most beautiful sport in the world, er det ikke det? The beautiful sport.
0: Det er jo det de sier. Det er jo det de sier.
2: Det sies, ja.
0: Det var jo Rasmus som kjørte inn andre mål, og senere i dette klippet her, Veslemøy, så sier du, blir det hat-trick?
4: Ja.
0: Blir det hat-trick?
2: Det var Veslemøy veldig opptatt av.
0: Hva er hat-trick?
4: Det er jo når du får tre mål inn på rad.
0: Ja.
4: Jeg tror, hvis jeg har skjønt det riktig, for det her er tydeligvis en greie som Haaland gjør innimellom.
0: Okay.
4: Jeg er veldig opptatt av Haaland.
2: Du liker Haaland, du.
4: Ja, jeg vurderte å kjøpe den der actionfiguren de har på Coop til hele til landslaget.
0: Nei.
2: Har de det?
4: Ja, de har det. De går fullt ut til VM. Uansett, hvis jeg har skjønt hat-trick riktig, så er det at en spiller setter inn tre mål uavbrutt tar liksom et annet mål.
0: Og det vil jeg jo nesten si at vi nesten fikk.
4: Ja, absolutt. Det var
0: hadde det ikke vært for Sander med de store og nydelige blå øyne, og Omar med like store og nydelige brune øyne.
4: Ja. Men herregud, takk Gud for dem.
0: Takk Gud for dem. Jeg kan ikke si annet enn
5: Heia Nova! Heia Nova! Boom, boom, boom.

0: Der fikk du pike kyss med situasjonsskitt.
1: Har du det kanskje litt kjipt i helga? Litt trist og lei deg? Kanskje du lurer på hva du skal gjøre? Lurer du kanskje på hva du skal høre på? På radioen? Eller på podcast? Da kan jeg fortelle deg om en fotballpodcast som heter Nova FK, som går hver søndag fra 13 til 15 også på Radio Nova.
0: Så var det det siste målet.
2: Vi nærmer oss slutten.
0: Det var jo veldig sterkt, vil jeg si.
2: Ja, absolutt. Ja. Og det kom jo, vi sto jo veldig lenge og så på klokka og sa, for nå er det ett minutt. Ja. Og så var det minuttet vart jo veldig lenge. Eller det kom liksom på nytt det siste minuttet der.
0: Ja. Ja.
2: Men så,
0: det var fint det.
2: Plutselig.
0: Oi, det var litt sånn. Det var så slapp.
2: Ja,
0: slapp mål. Hva
3: var det nå?
0: Nei, var det
3: ikke.
0: Ok. Poenget var at det ble et mål til, da.
2: Ja.
0: Og det var jo veldig sterkt.
2: Ja, ja, absolutt.
0: Og det var det jo Sander som satt Sander. I krysset.
3: Mm. Med de blå øynene.
0: Med de blå øynene og nydelige buksene.
2: Vakre.
0: Vakre Sander. Da visste vi at vi hadde vunnet, for da var det 4-0.
2: Og det var, da var det faktisk at et minutt.
0: Ja, og da er det jo gøy, fordi Universitas har jo en sang som heter «Vi kan kjøpe hele Nova hvis vi vil».
2: Ja.
0: Og med de null poengene så vil jeg jo si at du faktisk ikke kan kjøpe noe som helst. Men,
3: niks, men de valgte å ta den låta likevel.
0: De valgte det.
3: Det var litt størselig, fordi det var så svær gjeng på banen, og vi bare heide og hadde det gøy. Ja. Så kommer de sånn fra sidelinja, sånn litt sånn slapp gjeng, og vi kan kjøpe hele Nova.
0: Men heldigvis så hadde vi dette å gå på. Dette er lyden av vinnere.
2: Det høres ut som en hel skare med folk. Mannskare, er det det?
0: Og her kan vi jo høre litt om hvordan det føltes å vinne denne kampen.
4: Står her sammen med Randi Linnea, et medlem av Frokost, men også nå vinner av denne fotballcupen. Hvordan føles det?
5: Jeg begynte å gråte av glede. Så jeg tror, hvis jeg begynner å beskrive det, så begynner jeg å gråte igjen.
4: Det er sterkt nok i seg selv. Vi takker for ditt arbeid, Randi Linnea. Jeg står her sammen med
6: Christian Lyng,
4: som er i denne fotballkampens ansvarsområde.
6: Motivasjonscoach og defensiv ansvarlig.
4: Og så
7: spiller midt på banen.
4: Ja da. Og
5: Malin, stor fan.
4: Ikke sant? Og hva føler vi om det som har skjedd her nå, dere? Kan jeg få et stikkord hver?
6: Det er deilig.
7: Utrolig.
5: Det er helt magisk.
4: Kan jeg få et heia Radio Nova?
8: Heia Radio Nova!
4: Nydelig.
0: Altså,
2: det er god sportsjournalistikk det. Jeg tror kanskje du har funnet ditt felt. Hva føler du nå?
0: Ja. Altså, den gjør faktisk det. Nei, men det var jo veldig sterkt. Da vi innså at vi hadde vunnet, hva kjente vi på da, damer?
2: Sånn lettelse.
3: Ja, enig. For det hadde vært så kjipt å liksom dra der for å være litt sånn
0: ok, nei, men da ses vi sånn. Enda et år hvor vi hadde tapt.
3: Ja. Veldig deilig, og det er så man blir så glad av å si at alle er så glad.
0: Ja, enig. For det er jo det som er fint med fotball. For vi sier jo hvordan føles det at vi vant. Vi gjorde jo faen ingenting, vi bare heide. Det var jo de på banen som faktisk løp og var helt spruter
2: ut i trinn. Ja. Og de sprang i sola til dem. Vi som stod så på, vi stod i skyggen.
0: Ja.
2: Det var veldig tilfreds.
0: Så det er jo en fellesskap her som jeg synes er veldig nydelig.
3: Det er veldig nydelig, det at man sier sånn vi vant, sånn uansett i fotball. Eller sånn, vi tappte.
2: Ja.
3: Eller sånn, gratulerer med seieren deres.
0: Ja.
3: Det er sånn, i hvert fall jeg som bare sitter her med Liverpool-capsen, liksom. Så kan jeg fortsatt være sånn, vi vant.
0: Ja.
3: Det er jo litt hyggelig.
0: Jeg er helt enig, jeg synes det er fryktelig hyggelig.
2: Ja.
0: Jeg gikk jo fra tribunene med et smil om munnen og en sang i mitt hjerte. Jeg var helt utslitt. Jeg måtte legge meg rett ut.
3: Jeg var så sliten.
2: Jeg var veldig sliten. Kjente på en sånn tomhet.
0: Ja. Men jeg og min samboer som også var der snakket om det at vi var på sånn jeg helt sånn emosjonelt kjørt. Hvordan går dette her? Og da, når det, vi går, nå går inn i, går vi ikke inn i VM? Eller går vi inn i EM?
3: Vi går inn i VM.
2: VM, ja.
0: Og det skal vi jo takle i en etter litt låt. Men for å si det sånn, hvis vi skal fortsette denne fotballgreia, så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å være like slitne ut hele VM-sesongen. Men det skal vi snakke mer om snart.

0: deg.
1: Der fikk du løpesang med baklengssalto og Jan Post.
2: Posh. Amazing, sick, great, fantastic. What else do you want me to say? Yeah, anything else?
3: Unbelievable. Yeah. We blew them away.
2: We did. Every player was boss, and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane, I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why people... Why are you laughing for? What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious. I'm being serious. No, you see, nah, you see, I'm talking facts here. I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. And, you know, like, if your aunt had balls, she'd be your uncle. But she doesn't, so she's not. You know what, do you know what I'm trying to say?
3: Sorry.
4: I don't do if, buts and maybe. I do absolutes.
1: Legende.
4: Hvem var dette?
1: Det hele er usikkert, men noe som er helt sikkert er at vi er ferdige med dagens sending.
4: Herregud!
1: Jeg er enig.
4: Ja, det har vært hyggelig.
1: Vi har flyr i godt selskap, i godt fotballselskap.
4: Vi har funnet hverandre på ny måte, som jeg ikke var
1: absolutt.
4: Vi gjør heller ikke if, but, maybe. Vi gjør absolutes, og vi er fotballjenter. Vi skal spille fotball fremover, og vi er litt usikre på om vi skal boykotte, men...
5: Vi må tenke litt på det.
4: Vi har 11 dager på å sette oss inn i det.
1: Ja,
4: det
1: er
4: sant.
5: Og 37 minutter.
1: Ja. Det kommer til å bli jævlig bra.
4: Ja.
1: Det er bare en ting for oss å gjøre, og det er å sette på partygutt og komme oss rett ut av dette studio. Bli på kanalen, folkens, fordi The Language Cafe, de forblir på. De, eller de forblir ikke, de kommer på rett etter oss. Ha det bra!
4: Yeah.

0: og velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en. Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på fiskeutstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
0: Så du har funnet en ny hobby da, rett og slett?
1: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så er det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det er noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
0: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
1: Det er ofte i elven, ja, det er hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som er det som er vekten, da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte i elver. Da.
0: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
1: Ingen nye spill.
0: Nei. Da er du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
1: Nettopp.
0: Det er bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe i sommer, eller jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en i løpet av sommeren, og det var totalt tre. Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk. Oi. Så det er 12 år på rad.
1: Hardt nok, tror jeg, kanskje.
2: Jeg har prøvd i 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer måter å fiske på, isfiske, i båt, i elv, ved havet, alt. Jeg får aldri fisk.
0: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
0: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter. Og,
1: på samme sted, eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring i Finnmark, og på andre steder av Norge også.
1: Jeg vant at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt, så... Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta, og malt hytteveggen. Altid maling. Det er alltid noe å male.
0: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
1: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si jeg er litt skuffet om meg selv. Men nå er jeg tilbake til å være helt sånn... Nå er det ikke noe ute, ikke noe luft, og bare... Gaming og Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Hva med deg, Dina?
0: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det i 2011?
2: Ja, det var rundt 2011.
0: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim. Spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg er på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn i der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det er det de liker med spillet, da, at det ikke er bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
1: Jeg synes det er fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det er litt skummelt, fordi... Da, jeg setter meg litt for mye ned, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei å spille, så blir jeg ikke helt ferdig. Men nei, da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt, sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå er det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. Etter 100 og noen timer. Men jeg er litt sånn som Olav. Når jeg var yngre så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world-spillene lenger. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn Ah, jeg utslitt.
0: Ja.
2: Og det begynner å føles som jeg må, som en jobb å drive og utforske det.
1: Ja. Jeg mister staminaen din litt tidligere. Det litt kjipt, altså.
2: Ja, ja.
0: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, det vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie. Og... Nei. Men jeg veldig enig med den plutselig... Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det veldig dumt.
1: Ja, ja, altså, jeg har, merker jeg... Nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg alltid litt livredd for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynner jeg å spille, og så jeg sånn... Gjør noe annet. Og så det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn, men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
1: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn en verden du faktisk driver og opplever.
1: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg og bare lykke til.
0: Ja, det er liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer, da.
1: Fordi det er det, ikke sant?
0: Det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken. At du plutselig aldri vil røre PC-en igjen, og ja. Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har jeg gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg og.
1: Du har det,
0: ja? Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempel på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
1: Jeg lover, jeg har vært ute. Ja.
0: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt jernteppe, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, fordi i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
1: Oi.
0: Og det har vært så gøy, og det er jo barnespillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja... Bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi og... Ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
1: Når var det kom ut? Vet vi det?
0: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
2: Var det så sent?
1: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten... Jeg så, ser for meg at, at det var helt sånn 100% lifelike, og det var... Altså, ofte når man spiller man har spilt for lenge siden, ja. Så er det mye...
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Bare ut enn du tror.
0: Ja. Men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
1: Mm.
0: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei. Men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized. Så noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill, som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så du... Mm. Det holder litt bedre i lengden.
0: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk, så er det blitt veldig datert.
0: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memesene kommer ifra og alt det der.
1: Ja, det er skjermen i det også, på en måte.
0: Mm. Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten blast with the past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Dagens blast er
1: Minecraft.
2: Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si, og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
3: Ja, virkelig, ja.
2: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Ja. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
4: Det husker jeg egentlig ikke. Det, jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed.
2: Ja.
4: Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg begynte.
2: Spilte du på PC da, eller?
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
2: Ja.
4: Men jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
2: Mm.
4: Mm.
3: Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det husker jeg veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig en, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det noe med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort spåne, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med ja. Netherrack og piglins, og så var det en sånn slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det. Jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller et eller annet sånt. Men det var bare, det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden. Og jeg spilte med broren min når vi begge var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi skjønte.
2: Dere søkte ikke på YouTube?
3: Vi søkte kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg. Da, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så det var en, sånn, en slags tidlig nedder, da, tror jeg.
4: Mm.
2: Ja, for jeg husker det kom på en måte. Du ble omringet av... en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen loot, og så skulle du drepe så mange piglins som mulig. Da. For jeg tror det var en veldig sånn, fin måte å få masse XP på.
3: Om
2: jeg ikke husker helt feil. Ja. Men så fikk du mye gull også, og loot av de, hvis jeg ikke husker helt feil. Men man kan jo ikke snakke om, eller man kan ikke la være å snakke om de der mytene man så på YouTube. Jeg vet ikke om dere har sett de der... Åh, dette er en hemmelig vei, hvordan du kan komme til himmelverden. Mm. Og så var det på en måte sånn der vann nether portal, og de lagde masse fake news på YouTube. Jeg husker jeg ble så irritert når man prøvde dette på spillet, og så funket det ikke.
3: Ja, jeg ble både skuffet, men også litt sånn, her er det noe jeg ikke kan. Altså, det er bare at jeg er ikke flink nok, altså, rett og slett.
4: Mm. Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånn der skrøner og sånn, urban myths om Minecraft, spesielt, jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå så var det jo Herobrine.
3: Selvfølgelig.
2: Alltid, liksom, ja. Oh.
4: Og så var det alltid en eller annen kameraten min som hadde hørt om et eller annet i spillet som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Så du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
3: Og den var bare uendelig stor.
4: Ja.
3: Og du hadde ikke noe sånn render distance. Det var jo bare, jeg tror altså, på Pocket Edition kunne du se liksom, kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
4: Såpass. Det var alltid render distance på PC-versjonen.
3: Det kan jeg tro. Men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå, liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult, liksom.
2: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk, når vi spilte, så var ikke da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad.
3: Mm.
2: For jeg husker veldig spesielt at når jeg begynte på PC, da ble det mye større huler.
3: Mm.
2: Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
4: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
2: Nei, det husker jeg ikke.
4: Nei, fordi det er jo noe... nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer.
3: Mm.
4: Men... det er relativt nytt.
3: Ja, den kom jo også nylig.
4: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
3: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre, generelt, tror jeg.
2: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo... Det var ikke uendelig verden før.
3: Nei, nei, nei.
2: Da fikk vi... Jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Og... Nei, det var vel sikkert... Vi startet vel bare med et kart. Og da kunne man fylle hele kartet, da.
3: Mm.
2: Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja... Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert av at dere spilte på survival mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
3: Det var veldig skummelt, men det gikk altså av og til.
2: Mm, ja. Ja, for det turte ikke jeg før, ja, før jeg ble ganske gammel da. Men, eller gammel og gammel, kanskje 6.-7. klasse da. og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World. Og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
3: Også sånn hotell, og sånn zoologisk hage.
2: Ja.
3: Og så kunne du bare bruke eggene, ikke sant, på creative ja, til å lage sånn, altså her bor han, her bor han, her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde. Det skal jeg legge.
2: Mm.
3: Men alt var jo der med blokker, selvfølgelig.
4: Ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde noe valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hungerbarn ble introdusert da.
2: Hungerbarn?
4: Ja, den der sultmeteret ditt.
2: Ja.
4: Så når jeg begynte å spille, så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
2: Ja, stemmer.
3: Mm.
2: Det er så mye man har glemt som, det spillet blir jo bare, det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare mimre tilbake til.
3: Mm.
2: Hvordan det var. Og ja, også, Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
3: Du kunne jo spille sammen, ja.
2: Mm. Ja, ja.
3: Hvertfall på Pocket Edition for meg, husker jeg ikke vi kunne det.
4: Ja, så lenge jeg kan huske, så har det vært mulig å ha servere og sånt. Så.
3: Det synes jeg er litt imponerende, egentlig, at når de hadde det såpass... hadde ikke Hungry Bar engang, men likevel så var det mulig å spille med vennene sine.
4: Mm. Det,
3: og ikke bare på LAN, liksom.
4: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig.
3: Mm.
4: Det var sikkert en av de første tingene de introduserte.
2: Ja, for jeg husker jo det i alle fall. Man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
3: Det kan jeg se med.
2: Men det husker jeg var veldig koselig da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad. Og så spilte vi der og... Ja. Kunne sitte i flere timer.
3: Jeg skrev på det, med brommene jeg pleide å lage sånne baser, og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg, jeg husker ikke om det faktisk var noe ordentlig redstone, men det bare var en spak eller noe sånt. Men jeg husker at det var det, hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller under tre, og så var det, skulle vi drepe hverandre og finne basen, og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn. Litt mystisk, også da, hvor han kunne være.
4: Ja, det er jo, ja, det var et av mine favorittting å gjøre i Minecraft når jeg begynte, var jo det bare å, at vi fant på regler og spille inni selve, sånn våre egne regler i Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill, egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus sånn sett. Men jeg husker at vi spilte blant annet Spleef en del. Satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene. Sånn.
3: Men kan dere huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke servere kan dere huske godt?
2: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine. For jeg begynte vel å spille på PC sånn i 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min beste venninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel.
3: Mm.
2: Vet ikke om dere husker den.
3: En klassiker, jo. Den altså.
2: Ja.
4: De er jo... De begynte jo sitt eget studio til med. Hightail er jo Hypixel sin kreasjon.
2: Kult. Ja, de er jo veldig store, men dessverre så er jeg bannet for livstider.
3: Ja, sant.
2: Er
3: du?
2: Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
3: Men, må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du...
2: Nei, det står at jeg er hacket. Jeg må ha vært alt for god, oi, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel da meg og venninnen min var så glad i Skywars. Mm. Jo, du, nå kom jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi er bandet. Fordi at vi teamet opp da på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bandet for livstid.
3: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
2: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
3: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske det?
2: Lion.
3: Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger til å defende vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
4: Spliff.
3: Spliff, da. Ja, det er det som er spliff, ja. Sant, ja.
2: Det skjønte jeg ikke helt, egentlig, men...
3: Du, altså, ja, hvordan kan man forklare det?
4: Altså, det er egentlig bare ideen er at du skal prøve å få den andre, eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å falle ned selv. Og ideen er jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det er... I hvert fall for meg, så 10-12 år gamle meg, synes det var ekstremt spennende å drive og spille Spliff.
2: Ja.
3: Det var liksom der jeg kunne vise hvor god jeg var. For jeg kunne ikke noe ordentlig PvP, jeg var skikkelig, skikkelig dårlig på det. Men akkurat der, så var det var ingen som tok det seriøst, men jeg tok det seriøst, og da vant jeg jo, selvfølgelig.
4: Og det krevde jo litt annet skillset enn vanlig PvP.
3: Så jeg synes det var mye vanskeligere og mye kulere å være god på, egentlig, hvis jeg skal være ærlig.
2: Så dere skal på en måte ødelegge underlaget?
3: Du skal på en måte lure de du spiller med til å...
2: Falle ned?
3: Ja, nettopp.
2: Ok.
3: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem i det de falt. Det var det kuleste i verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så... Altså, hvis du da klarte å ta den eksakte blokken den kom til å lande på, så var det bare...
2: Oi. Og det er så tilfredsstillende også. Åh, jeg husker, ja. Nei, men hva andre spill var det da? Det er jo... Jeg tipper jo det mest populære nå er vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
3: Det var jo før også.
2: Ja det var det. Mm. Men for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
3: Nei.
2: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
3: Ja, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn. Det var veldig gøy før, men nå er det...
4: Det er survival.
2: Alt for mange sweats.
3: Det er for mange sweats. Det er egentlig alle spillene over tiden. At når det er online, så er det noen som er helt sykt god, og det er bare...
4: Ja, det er faktisk helt sant. Jeg føler at det er... Men det er litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
3: Du bare runder det, og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er guder.
4: Alt for gode.
2: Ja. Og så ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du er 10 år gammel, men... Jeg taper hver gang. Sammen med Fortnite.
3: Jeg har jo sikkert forklart at min Annikas bror elsker Fortnite. Og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk. Og forklare hvor dritkult det er. At jeg litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffin skinne? Nei, jeg har ikke det. Jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner ikke.
2: En dag vil han forstå.
3: Jeg håper det.
2: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt-biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal på en måte settle down.
3: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
2: Ja, og det er...
3: Det er plains, og så en liten elv, og så er det noen fjell i nærheten. Mm. Og en skog, og så er det alltid en village. Jeg finner det eksakte stedet hver gang. Og jeg føler det er litt sånn de at det er det vet hva jeg ser etter.
4: Ja, ja. Ja, det, jeg tror det er mange som foretrekker det. Jeg foretrekker egentlig å være i fjellområdene og lage skikkelig intrikate tunnelsystemer inni, og store bygg som går langs fjellveggen. Det er også gøy.
2: Litt sånn der moderne, eller vet ikke jeg?
3: Ja, så leid.
2: Liksom tre...
4: Ja, det varierer litt, hva? Av og til så blir det liksom veldig high fantasy, der hvor sånn Ringenes Herre-aktig. Eller så blir det en sånn der veldig cyberpunk, alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
3: Mm. Jeg tror det jeg har hatt det mest gøy med er også sånn i fjell. Men da, det er en sånn... altså, du må gå gjennom litt dritt de første par ti timene, hvor du bare du må klatre opp og så falle ned det fjellet en million ganger.
2: Ja.
3: Og så når du først får det lært å faktisk ha litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable. Og det
4: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inni noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
2: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like.
4: Ja.
2: Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så, ja.
3: Så man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
4: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk. Men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
3: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
2: Men jeg merket jo det, altså du går jo på kunstskole, jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft Realmen.
3: Ja.
2: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen, og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
3: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
2: Jeg vet ikke, jeg føler det, men... Du har vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk...
3: Ja, litt kritisk mot egen... Ja. Ja.
4: Mm. Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut.
3: Ja,
4: så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
3: Ja, jeg synes jeg fisker etter oppmerksomhet. Ja.
4: Se hvor flink
2: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Nei, det er så flink. Nei, personlig så... Altså, jeg hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage trehus i jungel.
3: Mm.
2: Det var min all-time favorite.
3: Classic.
2: Ja, men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp og, altså, jeg tror vel har dere laget heis før i Minecraft?
3: Ja.
2: Den med vann og så.
3: Ja, de er,
4: ja, de er også laget.
2: Mm, ja, de er jo veldig, veldig gøy. Og, men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
3: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det er ikke noe vits å tenke på det.
4: Tenk på der hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
2: Ja, og så er det...
4: Og så er det en tundra også, er det ikke
3: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker en sånn snowy, altså snøbelagt, flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
4: Ja, det...
3: Den er bare sykt kjedelig.
2: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr. Nei. Det blir liksom i virkeligheten da.
4: Det er bare trist.
2: Ja, det er det det blir. Men til slutt. Hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt da.
3: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget peg og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså du hadde dette mysteriegreiene hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne folk som Captain Sparkles og Dan TDM som lagde liksom sin verden, og da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult.
2: Ja.
3: Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg, så var det veldig spennende når Adexio lagde en sånn egen historie, at han...
2: Ja.
3: Så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og også at det har vært så mye forskjellige type perioder av spillet som har vært helt unike. Mm. Derfor tror jeg at det varer lenge.
4: Ja, jeg tror også at det er det at du kan gjøre omtrent hva du vil i det. Det er også, nå som du nevnte Captain Sparkle, så kom jeg på en av mine favorittserier fra flere år tilbake, som Captain Sparkles var med i, og det var Mayanite, som var en sånn modded survival server, men de hadde også satt opp sånn at det var en storyline med overarching, der hvor de var gudentiteter som noen fra communityen drev og styrte, og de hadde drev fram et sånn overarching narrative.
3: Mm.
4: Og det viser for meg bare hvor stort potensialet Minecraft alltid har hatt til å la kreativiteten bare flyte. Mm. Så du kan alltid, hva enn du har lyst til å gjøre, så kan du som regel gjøre det hvis du er villig til å modde det, eller og er kreativ nok med hva du allerede har. Så jeg tror det er noe av grunnen til at det har vart så lenge, fordi det alltid er, hva er slags en idé du har? På et eller annet vis så kan du realisere den til en viss grad.
2: Mm.
3: Jeg synes ikke Minecraft virker ikke konkret, altså det har alltid vært det har ikke aldri vært ferdig på en måte, og det tror jeg har skapt, altså gjort at folk har lyst til å være kreative og bygge på det.
2: Ja, det er akkurat det, og ikke minst så er det ingen vanskelighetsgrad. Alle kan spille det, og de kan bli spilt på alle forskjellige konsoler, og egentlig alle aldre, for det er jo bare kreativiteten som stopper deg. Så ja, jeg vil jo tro at Minecraft er ganske høyt oppe på alle her sine spill-lister. Så ja, personlig så er jeg veldig, kanskje et av mine topp tre favorittspill.
3: Samme her, altså.
2: Ja. Nå skal vi kjøre i gang en ganske gøy quiz, men først litt musikk.
0: Alla jag var på spelarna igår, jag måste stappa en hel uppe.

0: engelsk. Jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk I min dagetale. Ja. Så bare oversetter jeg... Det var ikke det som skjedde, men jeg håper...
1: Vi skal på Spillbergen. Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
1: Så da vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk.
3: Så det var mandag I dag Vi tjener penger I lag Leave it, leave it I don't wanna talk to her

0: Da, Olav og Karl-Erik, dere spente på resultatet?
1: Jeg så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig jevnt på slutten når det kom til menneskekjenning. Og så kjenne de vi i radioen i.
2: Hæ? Ja, det sier kanskje mye om meg som menneske.
1: Og så fikk du et lite cheeky svar riktig på slutten her også, som dro meg ned.
0: Ja.
1: Så spennende hva som skjer.
0: Ja, stillingen den ble 13-12 til Ola! Det er så jevnt!
1: Men som en gaming quiz så skal du ha det at da hadde du nok vunnet. Fordi det var sånn det
2: ja, altså rent gamingfakta kanskje.
1: Men jeg sa at jeg skulle vinne, og jeg vant, så...
0: Det var jo kanskje litt mer sånn huske-årstall-quiz, merket jeg.
1: Ja, men,
0: måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Ja.
1: Jeg synes det var helt greit. Bra quiz, Stina. Lagd helt
0: selv. Tusen takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere... Eller, jeg måtte teste dere sånn at dere ikke hadde glemt all spillkunnskap. Siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
1: Idioter, altså.
0: Tull og tøys. På masse sidequest.
2: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
0: Ja. Mm-hmm. Absolutt.
1: At vi er for gode for...
2: For å sitte inn og spille hele dagen.
0: Men nei, hvordan føles... Eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
1: Det har gått fint. Det har vært koselig å være tilbake.
2: Ja, det er alltid koselig... Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting. Så det er alltid fint å komme tilbake også.
0: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så... Ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
1: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
0: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi jo ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
2: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
0: Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noe nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her? Hvor finner de oss utenom radioen?
2: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
1: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
2: Mm. Og TikTok, @spillmagasinet, stemmer det? Jeg husker ikke
0: om det stemmer, det stemmer.
1: Vi har de ettene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke noe spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet. Nei,
0: ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
1: Hvor enn du finner dine podcast.
0: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre. Så snakkes vi.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som er annerledes nå er at nå er vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter. Kanskje, potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

en måte å starte Farlig-året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tease mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det litt a la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få startet sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låten, debutsingelen her da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen, og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentersamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratte Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille. Vinteren, det er stille, snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

Og hør der, det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om, sånn band som Portishead, men ikke helt. Men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse, som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god, en god vinterlåt da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Tøyd.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det 5 ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah! Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som fy fader, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det er veldig sånn... Det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk. Det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet er, men om du er litt som meg, og er vokst opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så er dette sånn helt, helt perfekt. Da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det er låt fra Oslo-baserte Kaoru fra... En EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det er fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som er festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med Conradsen Efficiency featuring Bahari Conradsen, duoen som lagde den låten. De skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det er verdt å få med seg. Det er veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som er i Norge, vil jeg anta, også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det er jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal, kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem, være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi er veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her, sånn at dere kan fortsette med det.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, være sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så giv det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller det, en lo-fi, shoegaze, et indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag, da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Du vet, det er bare, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

norsk kvalitetsmusikk det der, altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet, og sinn som i hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer, så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her, og for å si sinn som i tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum i fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet i Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk i 2015, men nå holder de til i Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, i 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Er det ny musikk i vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette er sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3, og mitt navn er Miles Herman Flikke, og dette er min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her, og ja, da kan det være bitte litt urutt. Sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe, men det er, hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter året med åpent sinn, alt er nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå. Send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan i hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år. Ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig. Men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da. Fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklager for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå i pysj og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te er veldig godt da, men jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray. Man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av og veldig glad for at det er bra musikk, og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova.

0: trøst da.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova. Ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank. Men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen. Studentradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikk at trøste dig. Eller, jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae. Sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten... Hva kaller man det sånn, ja? Vokal fra artisten her, Slalom. S-L-A-L-U-M. Som var... Altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøyet nå om dagen. Solidaritet med folket i Grønland. Så da blir den med på årets første A-liste. Nemlig, ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og ja. Oi. Unnskyld, det er, ja. Det er uke tre, det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god og at sinnet er godt og at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje? Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten låt. Veldig drømmete. Litt progressiv, om du er fan av eller sånn progressiv elektronikk oppi der. Ikke

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende, med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva? Jeg tenker det er en god ting.

Det er en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre. Så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny, kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studentradio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinne, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er som sagt en låt igjen, og det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt før vi tar en outro. Kos deg med den.

0: Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og je, je, je. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...
1: Skumma kultur på Radio Nova.
2: Ula la la la, Nova.
3: Okay.
4: Morgen alle sammen, du hører på Skumma kultur, klokka har blitt ni. Jeg er ikke alene her i dag, hvem er jeg med?
3: Nora.
4: Og to nye gjester.
5: Ferdinand heter jeg.
6: Du er Ferdinandsson.
5: Ferdinand heter jeg, Ferdinand.
6: Og jeg heter Ulrik.
4: Yes, og det er meg, Gian on the beat. Ja, vi har en skikkelig bra morgen, litt stresset morgen, men vi skal prate om litt forskjellig. Det en gammel spalte kommer tilbake, Teknikkmagasinet er her, Telefongate og masse mer gledere. Mjau, mjau, vi ses.

0: Det var Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Ruff.
0: Yes, ruff, ruff, guys. God morgen. Hvordan har vi det i dag?
3: Litt trøtt.
0: Ja.
3: Får sove meg litt. Men hadde selvfølgelig tid til å se ferdig episode av The Vampire Diaries.
0: Elsk.
3: Så glemte jeg tida.
4: Er det
3: kom
4: bra?
3: Hit litt sent. Det er sånn tenåringsserie. Men i eksamensperioden nå, så jeg orker ikke å lese en bok eller se på film som krever mye tankevirksomhet.
4: Ja. Ikke engang pensum? Ikke engang pensum?
3: Jo, siden jeg har pensum.
4: Ok, ja.
3: Så nå jeg leser fantasybok, som jeg fikk anbefalt av en venninne som sa at det basically er alveporno.
0: Mm.
3: Og så ser jeg Vampire Diaries, så livet er godt.
0: Elsk. Ja. Jeg har hatt en trøblete helg, fordi jeg har blitt ranet.
3: Nei!
0: I noen stjal telefonen min på blå.
3: Bare sånn fra hånda di liksom.
0: Nei, nei.
4: Derfor du ga telefon?
0: Ja, det her er telefongate. Noen har stjålet telefonen min, og den er på vei ned til Romania nå.
3: Hæ? Og du har det på Find My iPhone?
0: Ja.
1: Åh, shit.
0: Den er borte. Og fordi jeg var på blå på musikkens dag. Dritartig. Vi måtte recuperate det. Jeg går veldig mye frem og tilbake over den brua.
3: Mm.
0: At one point, når jeg skal inn på ingen steds, så venninne vår egentlig... jeg kan slippe inn gratis, jeg jobber her. Det var ikke sant. Hun jobber, jeg tror ikke hun jobber der. Eller det vet jeg ikke. Men vi kom oss ikke inn gratis, så vi måtte betale. Og da skal jeg ta opp telefonen min for å betale. There were no phone. Det var ikke en telefon.
3: Men hvor hadde du hatt den?
0: I lomma mi.
1: Så den ble tatt ut av lomma di?
0: Yes.
3: Shit. Jeg er så ekkel at folk bare kommer og liksom grabber.
0: Ja. Mm. Og jeg har bevis. Fordi... Når jeg...
3: Nå luskes det i en sekk her, ja, det er veldig spent.
0: Når jeg sier til mine venner, ok, nei, kvelden er over, jeg tror jeg drar hjem, jeg tror jeg må liksom ta leteaksjonen i morgen, så går jeg liksom over brua litt sånn ampert og ser meg litt rundt, ser ned i vannet, der ligger telefonen min.
3: Hæ?
4: I vannet?
0: Så da skriker jeg, der er telefonen min, og jeg og mine venner løper rundt hele blå, og går langs, jeg vet ikke, vannet da.
1: Ja.
0: Får litt kjeft ifra en vekter. Kommer oss frem, telefonen er ikke der. Den har blitt borte igjen.
3: Hæ?
4: Ja, så du måtte avslørte telefonen din sin posisjon, sånn at noen kunne komme og stjele den på nytt?
0: Men, ja, nei.
3: Men da hadde du drukket veldig mye, eller så?
0: Nei, jeg var to øl.
3: What?
0: Og den andre ølen drakk jeg for to timer siden på det tidspunktet.
3: Så du hallusinerte ikke?
0: Nei. Og så kommer vi dit. Det er ikke noe telefon. Jeg klatrer opp gjennom ingen steds. For å få en overview, møte på en fyr, han sier, nei, ikke det. Jeg ser ned på brua, der ligger telefonen min, tar den opp, deksle.
3: Nei.
0: Der er bare deksle, tomt, ingenting, nothing er der. Og så spør jeg han fyren, hvor er telefonen min? Og så sier han, nei, kompisen min hentet den opp derifra, men det var ikke noe telefon der. Bror, hva mener du? Hva mener du?
3: Men vent, kompisen hans hentet opp en random telefon fra
0: Mens
3: elva.
0: Vi løp rundt hele, hoppet han bare ned.
3: Hæ?
0: Ja! Det er veldig hyggelig, men han...
3: Jo, men hvis jeg hadde sett en random telefon i elva, så tror jeg ikke at det er ganske mye som skal til for å komme seg ned dit, eller...
0: Ja, og det er på en måte ingenstedssiden av blå, så du måtte liksom... Så, hvordan jeg gjorde det, var at jeg gikk under trappa på ingensteds, ned på kan, eller en sånn greie, og så ned i elva. Men ja, det var min kveld. Men heldigvis så stjal de ikke verdigheten min eller noe.

0: Det var Ludo med Live, Laugh, Love.
1: Jeg har hørt at det en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Yes, men selv om vi er litt redde og vi er en telefon fattigere, så var det ennå musikkdagene nå denne helgen. Var dere på noen ting da?
3: Nei.
0: Nei?
1: Ja.
0: Ja? Ja. Men en ting...
4: Bare jeg fikk ikke svaret, men svaret også ja.
0: Ja, boom. Men en ting med musikkdagene er at jeg ikke visste at det var så, en så stor ting. Jeg visste ikke at dette her er for noen en second 17. mai eller en second bursdag. Jeg visste ikke dette. At dette var en sånn big deal. Jeg trodde det var et loka arrangement ting, så om du visste, så visste du. Men hele fama byen var jo ute.
5: Ja, det var helt sykt. Jeg skulle på arrangement på kvelden, og så var jeg sånn, ja, det er ikke så stort, liksom. Jeg har tenkt det, for at jeg har bodd, det her er første gang jeg bor i sentrum. Jeg har bodd liksom på Sinsen og Tøyen og litt sånn utenfor før. Og så skulle jeg bake brød, men så hadde jeg drept surdeigstarteren min. Så jeg skulle ut og hente en ny surdeigstarter på Godt Brød på Løkka. Og så går jeg ut, og så først er jeg sånn, åja, det er jo en nydelig, fantastisk sommerdag. Og så det er sikkert derfor det er folk ut, men det var så mye folk ut, og det var musikk overalt, og jeg bare var sånn, herregud, så gøy, folk er så glad, jeg blir glad, og jeg var sånn, åh!
0: Ja, fordi jeg visste heller ikke dette, men det er musikkens... Nei, ikke... Åh, jeg er treig. Korpsets dag også.
4: Korpsets dag, hæ?
5: Ja, for da så det var masse korpsgreier.
4: Det ble Ferdinand veldig interessert av.
3: Ja, jeg bare...
5: Er du korpsgutt?
0: Ja.
3: Nei. Jeg spiller blokkfløyte, men det var ikke i korps.
5: Nei, ok.
4: Så det er blokkfløyte i korps?
3: Nei, det var ikke i korps.
4: Nei, men finnes det korps som blokkfløyte?
0: Nei.
3: Okay. Sikkert et eller annet sånn der skolesekken korps som har det med. Nei, jeg bare var nysgjerrig. Jeg lyttet.
4: Ja, ok. Ja.
3: Så det er hyggelig å få så mye oppmerksomhet
5: mitt. Men Gian er korpsgutt.
0: Ja, korpsgutt. Forever. Ja. Og det var så gøy. Eller det var... Egentlig ikke gøy, fordi jeg var på jobb, men i pausen min så gikk jeg ut for å se på korpset.
5: Åh.
0: Og det var på en måte garden der, og så var det masse sånne små...
5: Var garden der også?
0: Ja, de hadde... De åpnet et eller annet.
5: De er så flinke.
0: Ja, kjempeflinke. Men det hørte så sarkastisk. Ja, kjempeflinke. Nei, men utrolig flinke. Men jeg var på den... nei, eminente. Nei, egentlig ikke. Tommy T sin blockparty.
3: Ok. Hey.
0: Gammel rapplegende, tydeligvis. Jeg har faktisk aldri hørt om han før.
3: Ok.
0: Nå.
3: Han var veldig viktig for å få rappkulturen i Norge. Han var med på å liksom starte det, basically.
0: Ja, dette her er ny informasjon for meg. Men jeg vet at han er veldig big, og han er på en måte Karpe sin produsent.
3: Ja, eller... ja, han har i hvert fall vært med og sånn, vært med og hjulpet i starten, dette, tror jeg. Jeg er ikke så kunnskapsberikt der, men...
0: Nei, men i hvert fall veldig viktig person i bybildet, yes. Men Block Party, 2J var der, det var stekk. Men det var oppriktig, gaten vi var i var kanskje dette rommet her, hvis man hadde fjernet veggen.
4: Altså i størrelse, tenker du?
0: Ja. I sølse.
5: Så ikke så stort da?
0: Nei, det var ikke plass, skal jeg si dere. Fordi vi alle sto som silly tønner. Og det var at one point, jeg faktisk ble låst.
5: Oi.
0: I liksom, jeg ble låst sånn her. Og så bevegde jeg meg på grunn av crowden bevegde seg.
5: Oi, jeg hadde blitt fått litt klaustrofobi da, tror jeg.
0: Ja, men det var ikke gøy, men det var veldig gøy. På en måte. Og så var det en kid som hoppet. Han gikk på taket, 8 år. På taket, crowdsurfer. Over hele crowden.
5: Det er jo helt Kjøben-stemning i gata.
0: Ja, det var litt Kjøben.
3: Ja, han så dritbra ut, han var fra København, liksom. Han var decked out, han hadde swag.
0: Ja, han hadde swag som faen. Og 2J på scenen på taket også, med han, for han til å hoppe. Det var crazy.
5: Så gøy.
0: Ja,
3: men... Det var jo som bakgate, liksom.
0: Ja, nei, det var, eller ikke bakgate, det var, nei, det var kanskje litt feil å si, det var inni... Hva heter det?
3: Bakgård.
0: Noensinne bakgård. Det var leiligheter rundt.
3: Ja.
0: Men det var jo på en måte verdens minste bakgård de kunne valgt.
3: Jeg lurer på om det er om det liksom er et sånn typisk sted de pleier å ha det, faktisk. For jeg mener jeg har sett noen bilder av det fra tidligere år.
0: Oi!
3: Så det kan, okay. Ja. Men okay. Da er det ganske lite. Da er jeg helt enig i at det er størrelsegrenene. Men 2J er jo masse energi også, da.
0: Masse!
3: Så det må jo ha vært... du ble ikke tråkket ned.
0: Nei, heldigvis ikke, men det var en jente som gikk ut gråtende.
5: Nei,
0: så hun ble mest sannsynlig tråkkende.
4: Ofte.
0: Men safe, men greier at du må, i sånne der crowds i hvert fall, så tenker jo nå jeg at du må bare lage deg en plass. Du må bare dytte folk vekk, fordi uansett så kommer du til å bli dyttet. Og jeg er en veldig bra crowdbryter, fordi når jeg skulle ut derifra, jeg har et mål, og det er å komme meg ut. Og jeg tar tak i folk og drar og svømmer fremover. Sånn her.
5: Så da vet jeg at i en morsbit da, så vil jeg ha med deg.
0: Ja, absolutt, velg meg.

0: hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
1: Skikkelig kulturert.
2: Med på en måte, nå som det begynner å bli lysere også, det begynner også å bli vanskeligere å skille mellom tiden. Synes du, Nora? Ja. Føler du deg litt sånn sett? Are you feeling heard right now?
3: I'm feeling heard.
2: Ja, men jeg er veldig enig i det. Men det er fordi jeg er en sånn person som på en måte, jeg blir diktert når, liksom, ved lys og tenker, og nå kan jeg begynne å legge meg. Eller nå kan jeg snart begynne å tenke på å legge meg. Fordi det var nå her om dagen, så, som ofte så har jeg har veldig store vinduer, så jeg bare har dem åpne. Og så på en måte sitter jeg og gjør mitt, jeg tror jeg leste eller noe, og så ser jeg opp, og så er det på en måte, solen har enda ikke gått ned, og det var litt sånn, åh, så sykt digg, herregud, sommeren er her, guys, this is a new era. Jeg ser på klokka ett.
3: Ikke sant?
2: Klokka ett, og da, jeg skulle jo heldigvis ikke noe dagene etterpå, men jeg er jo på en måte, jeg vil jo legge meg til en komfortabel tid. Men hva tenker nå dere om der?
4: Ja, jeg ser alltid på klokka, jeg. Så jeg, for meg så er det liksom, ja, nå begynner klokka nærmest av 12 da.
2: Ikke tenk på meg.
4: Er det på tide at jeg legger meg? Jeg synes jo det er veldig deilig at det er lyst i det hele tatt. Det er veldig fint.
3: Du må legge det da i pen.
4: Det holder med det der. Hva var det du sa det het? Det spillet.
2: Kan ikke du skjønne deg lån? Jeg drev og skrev den, ok?
3: Du har blitt iPad-kid, unnskyld.
2: Ja, men det er jeg stolt over.
4: Det er noe med å se noen holde en iPad som bare er, det bare er rart og umenneskelig.
5: Man blir liksom veldig liten. Fordi det er så, telefoner har så små firkanter, men dette er så stor firkant, så man krymper liksom med, sitter du liksom og dingler med beina på setet også?
2: Ja. Kan ikke en gutt være petit i 2026?
3: Nei, selvfølgelig. Du skal få være petit. Jeg er litt på underskudd av søvn på grunn av sola. Så da blir jeg veldig fisen. Så unnskyld, det var ikke meningen av.
4: Nei, det går helt fint. Det var vanskelig for meg å holde det gående. Jeg har i hvert fall vanligvis se på klokka. Det var poenget mitt.
3: Ja. Nei, jeg er jo litt intuitiv på leggetid og sånn. Men jeg liker å stå opp tidlig, og da bør man jo legge seg tidlig, fordi jeg trenger søvn. Men jeg er jo sånn, jeg tenker, jeg har hele kvelden igjen. Men nei da, klokka er 10, 11, 12, 1, som du sier. Og det gjør det vanskelig. Men så er det jo motsatt igjen på vinteren. Da blir jeg jo trøtt drittidlig, fordi det er så fort mørkt. Så man blir liksom aldri fornøyd.
4: Og du blir ikke våken på morgenen heller?
3: Nei, det er det.
4: Men da er det lurt å ha sånn der lyslampe, lysealarmklokke.
2: Lysealarmklokke?
4: Ja, så man våkner med lys, fordi da er det på en måte lys når du våkner.
5: Men det er ikke bare irriterende, er det ikke det?
2: Ja, hvor mye lys er det snakk om her? Er det at du blir bare flash og boom?
3: Nei, det er sånn, lyset starter en halvtime før alarmen ringer, tror jeg. Så det blir sakte, men sakte lysere på rommet ditt.
2: Ja.
3: Men jeg fikk en sånn klokke en gang, fordi jeg alltid har slitt med å stå opp. Men jeg hater å bli vekt. Det verste jeg vet er å bli vekt. Så jeg må våkne til sånn fuglekvittring eller et eller annet.
2: Du må ha en fredfull...
4: Men de har det, har de ikke det?
3: Hva sa du?
4: Jeg tror de har det, eller i hvert fall den jeg har.
3: Det sto det at det skulle være det, men så er det sånn... Ni, ni, ni, ni, ni, ni. Åh, jeg blir sint. Og dere vet den alarmen på iPhone?
2: Ja.
3: Åh.
2: Nei, men den, jeg har PTSD ifra nå, fordi hver gang jeg hører den, uansett på døgnet, jeg skvetter, jeg går... Nei, og så begynner jeg å se meg rundt. Uten en telefon da.
5: Ja, men jeg føler også med sånn, de der standard alarmlydene som man har.

0: vet dere Hymn for the Weekend av Coldplay?
1: Nei.
0: Den sangen?
2: Nei, syng litt
0: den. Den starter med fuglekvittring. Ja. Og hver gang den sangen kom på, den var i spillesemi før, så skvatt jeg. For jeg var sånn, ah, nå må jeg våkne. Så jeg måtte bytte alarm, for jeg innså at syntetisk fuglekvittring skremmer meg.
3: Ja.
1: RIP.
0: RIP.

0: Det var Juni Habel med I'd Like to See It.
1: La la la la, Nova.
0: Brr, what the freak. Jeg kan ikke tro at vi er ferdige.
2: Oh no.
0: Ja, dette har vært, det her gikk alt for fort, og jeg vil at dette skal være for alltid.
2: Gode dagen over.
0: Ja, men heldigvis.
3: Jeg hadde greid å snakke om Danmark uten å disse språk.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver hva de vil ha på sitt fat.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

som det går an å gå. Ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible. Skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr når vi svever gjennom byen. Ja. Og du skjenker meg full.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter, ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår.

Frida. Det var alt for tidlig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

0: Stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Plass til alle sammen jo en flott ting vi har her I lobbyen. Men har vi det in the greater society right now? Ja, jeg ikke helt sikker. Meg som du hører snakke nå, jeg heter Ilja. Jeg bruker hen og de, den pronomen ikke-binær og skjev og snart 23 år. Men jeg sitter ikke her alene, og jeg har jo tatt med meg noen folk, for vi skal snakke litt om romsligheten I samfunnet, fordi det juni, og det Pride Month, og I år som de siste snart 6 årene lobbyen har eksistert, så vi dessverre nødt til å snakke om noen av nedsidene med denne måneden. Hvem det jeg har med meg her?
2: Hei! Og det ble feil tone. Anyways, hei, jeg heter Marvalo. Jeg Oi, nå plutselig stod det stille med hva jeg og hvem jeg Men jeg 24, blir snart 25. Ikke binær og skjev, og bruker pronomen hen og de.
1: Og så har vi har faktisk en birthday gal.
3: Yeah! Født I juni, det var alltid meant to be. Jeg heter Nina, jeg 24 år nå.
1: Wow!
3: Ordentlig gammel.
1: Mm. Hadde bursdag I går.
3: Fresh out of the womb. Så, ja, jeg bruker hun-henne-pronomen og skeiv.
1: I dag så skal vi snakke litt grann om det som har beveget seg veldig mye I media I det siste rundt Pride og Pride-markeringer landet om, og særlig hvordan man håndterer Pride I skole- og barnehagesammenheng. Det litt kjipt å skulle sitte og snakke om, men det også veldig viktig. Så jeg tenker vi bare ruller I gang, jeg.

0: Der hørte du bare Andy med En som elsker hele deg.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Noen som ikke forstår greia med Pride er Truls Olufsen Mehus, som har opprettet en spleis kalt Advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe Pride-tvang i skoler. På spleis så står det «Hva er egentlig problemet?» Foreldre og elever rapporterer om at skoler over hele landet gjennomfører Pride-markeringer mot deres ønske og vilje, uten mulighet for fritak eller alternativt opplegg. Obligatorisk pride eller tvang bryter foreldre og elevers grunnlovsfestede rettigheter, opplæringsloven og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Pride er politisk og skaper splid. Da har de funnet ut at løsningen på dette er å lage en spleis. Det finnes også en nettside som heter stoppride.no. De har et flott AI-generert bilde som ligger under i spleisen sin, hvor det står Stopp Pride med advokathjelp. Stopp tvungen pride, beskytt barnas rettigheter, ytringsfrihet og foreldrerett. Og pengene som kommer inn her, de går til Kristent Ressurssenter AS. So far så er det 1.127.473 kroner som har kommet inn. Det er altså 1,1 millioner kroner. De satt først et mål på 500.000, så satt de et bonusmål på 1 mil, og nå er de klart å overgå det også. Det er 26 dager igjen hvor denne står åpen, så altså ut juni, og det er nesten 3000 givere. 2845, to be exact. Dette har jo fått ganske mange reaksjoner. Det har vært en del medieoppslag, og det har jo kommet litt motreaksjoner, og så videre, og så videre. Hva føler dere om at dette eksisterer egentlig?
0: Det er jo... det er ikke så koselig for å si det sånn. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det finnes knapt nok et hat som er sterkere enn kristen kjærlighet.
4: Ja, det er godt sagt.
0: Takk. Det er ikke jeg som kom på det. Det er jeg som bare oversatte noe fra engelsk, som jeg har hørt flere ganger. Nei, men denne spleisen, den hørte jeg jo først om fra deg, Ilja. Og har satt meg inn i det, inn i den spleisen da, i løpet av de siste dagene. Og ja, jeg blir rett og slett bare skuffet. Og jeg har lest gjennom liksom hva de mener er feil med Pride og sånne ting. Og når jeg leser det, så er jeg sånn, ja, men dette er jo fine ting! Som viser jo da hvor forskjellige vi er, rett og slett.
4: Mm. Hva tenker du, Nina?
5: Jeg synes det er veldig baklengs at... altså, det er en spleis som er opprettet av, jeg regner med, hovedsakelig kristne folk. Pengene går til Kristent Ressurssenter, og at de demonstrerer mot at det, altså Pride eller LHBT, at det er på en måte ideologi da, som blir pushet på folk. Og altså de at det de pusher fra er jo en ideologi selv.
4: Ja.
5: Og en annen ting også, at det er opprettet for advokathjelp for foreldre, og at dette kommer som forventet av foreldre, og sikkert ikke barna selv, er også ekstremt... Ja, ja det snakker for seg selv, liksom.
4: 100%. Det er jo... Ja, altså det er jo et overordnet mål her om at de ønsker jo faktisk å gå til retten. Olufsen Mehus har jo stilt i media og snakket snakket om denne kampanjen. Og sagt til vi kjemper for foreldres og elevers rettigheter. Dersom elever ikke får mulighet til fritak eller et alternativt opplegg, mener vi at det kan være rettighetsbrudd. Og viser til liksom, opplæringsloven, sånn og sånn og sånn. Så dette er jo... Ja, de prøver på en måte å hekte dette på at det handler om lovverk og ja, ja, ja. Men her lurer jo jeg litt på hva disse foreldrene og disse kristne folka egentlig tror foregår. Fordi, altså sånn, jeg jobber jo på barneskole.
0: Mm.
4: Jeg er både som assistent og jeg jobber på AKS. Eller SFO som det heter i resten av landet da. Og det er ikke akkurat veldig mye ideologisk bortlæring i skolen rundt Pride og sånn, ja man kan jo si at Pride er politisk, og det har det jo alltid vært, men sånn, det å ha Pride i skolen er jo egentlig ikke politisk, det er jo bare en måte å være sånn, hei, alle er velkommen i denne skolen, og dette er jo også hovedsakelig offentlig skole og offentlig barnehage som tas inn under denne debatten, fordi de som eventuelt velger private skoler og private barnehager, de har jo på en måte friheten til å velge selv om de vil sende barna sine på überkristne steder hvor Pride er helt uaktuelt uansett. Men sånn, det er ikke sånn at det er veldig chill å være homo i skolen i dag, selv om vi tenker at altså, vi har kommet så jævlig langt og sånne ting. Det ser jeg jo. Jeg har jobbet snart et år på barneskole, og homo og gay er fortsatt liksom de skjellsordene som slenges mest ut i skolegården. Jeg har blitt kalt det til og med, og sånn, og jeg svarer jo bare sånn, ja, you're right, hva skal jeg si, liksom? Men det er ikke jævlig god S, liksom, sånn, det er absolutt et behov for å vise at alle skal være velkomne. Og det handler jo ikke om at elever skal sitte med masse sånn ideologisk prat ned over hodet. Det er ikke det der. Det handler jo i bunn og grunn bare om at skolen skal flagge, liksom. Altså heise Pride-flagget i flaggstangen.
0: Mm-hmm. Og det som er liksom et av hovedargumentene deres er jo at de føler at de blir diskriminert av at de blir påtvunget dette Pride-flagget, da. Men altså, hele greia med Pride er jo at vi kjemper for rettighetene våre. Vi kjemper mot diskriminering for alle. Eller sånn, på vegne av alle. Hovedsakelig oss selv da. Eller sånn, skjeve generelt. Vi jobber for at det ikke skal være diskriminering i samfunnet. Men disse menneskene som har da startet denne spleisen, og som er imot Pride, de vil jo egentlig bare ha, eller min personlige tolkning, snakker kun på vegne av meg selv nå, min tolkning er at de egentlig bare har lyst til å ha retten til å kunne diskriminere andre uten å bli diskriminert mot selv.
5: Og det er... Jeg tror det er det, for det er så mye debatt om Pride er politisk eller ikke. Altså, en del av denne spleisen kommer jo ut fra at de mener at politisk ideologi ikke skal bli pushet på barna. Og fordi folk mener Pride er politisk, så skjønner de at, eller så tolker de det som at okay, det er jo, det motstrider jo hverandre. Og jeg ser jo hvordan det kan se sånn ut. Men Pride er jo politisk fordi det må, liksom. Det er ikke sånn at det i seg selv er en politisk ideologi eller en politisk retning, men det har blitt politisk fordi beklageligvis så har rettigheter og menneskerettigheter blitt politisk.
4: Ja, altså, politikken i det har jo kommet ut fra en nødvendighet. Ja. Det har jo ikke... Det er ikke sånn at noen var sånn, nå starter vi en politisk ideologi, dette, vi skal overta verden. Altså sånn, det er jo ikke et overarching system som skal på en måte gjøre alle til undersåtter, bortsett fra noen få på toppen. It's not capitalism. så liksom, det handler jo egentlig bare om at folk skal få lov til å være seg selv. Og sånn igjen, perspektiv fra noen som jobber på barneskole, og jeg er en av veldig få ansatte som er på en måte åpent og synlig skjev. Jeg har inntrykk av at barna er jo stort sett egentlig ganske bare nysgjerrig, og når de slenger fra seg skjellsord som er ganske stygge mot på en måte egentlig i skjeve da, så vet de jo ofte ikke helt hva det betyr, og de blir jo ofte veldig sånn, de blir veldig forvirret hvis de får responsen sånn, ja, jeg er homo. Da er de sånn, åja, fordi de skjønner ikke helt hva det egentlig betyr når de slenger de tingene fra seg som om det er det styggeste du kan kalle noen i hele verden, liksom. Og jeg har jo også vært nå i den jobben, så har jeg valgt å være åpen om å være ikke-binær i tillegg. Og det har jo vært overraskende mange barn som er sånn, åja, så du er sånn hen. Fordi det har de hørt om, det har de fått med seg. Men det har de jo ikke lært på skolen, og det vet jeg jo, fordi at jeg har jo vært i klasserommet. Det er ikke noe, altså sånn, og de har gjerne ikke møtt noen andre som er det, men de får det jo med seg fra internett og alt mulig rart uansett. Og jeg tenker sånn, er det ikke da bra egentlig at vi har det i skolen som en pålitelig kilde som kan på en måte snakke om rosa kompetanse innenfor trygge rammer, fremfor at alt barna våre skal eventuelt lære kommer på en måte utenifra og fra usikre kilder, liksom.

0: Ja, der fikk du The Gay Priests med Under the Couch. Og du hører på Lobbyen.
1: The ministry has the pleasure to co-host this event with...
2: Lobbyen at Radio Nova.
3: Well, thank you very much. I much appreciate this.
4: Thank you for the attention.
5: Kritikken har jo rent inn til denne spleisen, og til spleis generelt. En av de som kjente seg ordentlig provosert av dette opplegget her, var Mia Navestad Haugland, som opprettet sin egen spleis, en slags motspleis, om du vil, som heter Behold Pride i skolen. Pengene som samles inn der, de går til FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som blant annet jobber med rosa kompetanse i skolen. Det er so far blitt samlet inn 1 800 000 kroner, og målet nå står på 2 millioner, men når spleisen først ble laget, så var det satt på så lite som 20 000. Så det har jo vokst ganske eksponensielt, og her er det 10.688 givere, og det er for øvrig 240 dager igjen av denne spleisen, så det er jo bare å sende inn når som helst, men det er jo ganske mange flere givere, så selv om pengesummen er, det er cirka en halv million som skiller disse to spleisene, men det er jo 5 ganger så mange som har valgt å gi til Behold Pride i skolen enn da anti-pride i skolen. Så det er jo i hvert fall en liten oppmuntring her i det hele da. Hva tenker vi om det?
0: Jeg tenker jo at det viser jo at det er en høylytt minoritet som da er imot pride. Mens folk flest i Norge ser ut til å faktisk støtte Pride, hvis vi skal se på dette som et forskningseksperiment. Og så må vi bare nevne det at vi spiller inn dette i forkant av når episoden slipper. Så for øyeblikket er det torsdag, 4. juni. Torsdag 4. juni er det vi spiller inn dette, så tallene kan fort endre på seg de neste dagene, ukene, og så videre, og så videre.
5: Så klart. En annen ting som jeg vil poengtere her, er jo også at hvis du donerer veldig mye til en spleis, så blir du det som kalles spleisens sponsor. Da kommer du opp med navn og logo, og det er hvis du gir over 5000 kroner. I da denne anti-pride-spleisen, så er den giveren som har gitt mest penger, det er Kristent Ressurssenter selv, altså de som er mottagerne av spleisens penger.
6: Jeg lurer på hvordan det funker.
5: Ja, det lurer jeg også på.
0: Ja.
5: De har gitt no less enn 100 000 kroner.
6: De er dedikerte til sin egen sak, i hvert fall.
0: Og den summen har vært der ganske lenge. Så jeg tror det kan ha vært et sånt, ok, dette donerer vi for å få det til å se mer seriøst ut, kanskje. Og jeg har nå stilt spørsmål ved om det allegedly kanskje kan være et eller annet snuskelusk inni her.
5: Ja, det er i hvert fall veldig spesielt å gi 100 000 kroner til sin egen sak, på en måte. Altså, nå er det jo ikke de som selv har opprettet spleisen, det er jo en enkeltperson som har gjort.
0: Ja, det er jo, han er, ja, Truls Olufsen Mehus, som er styreleder i Kristent Ressurssenter, og han er også første nestleder i partiet Konservativ.
5: Ja, så ikke helt privatperson på en måte, eller sånn, ja,
0: nei,
5: det er jo litt spesielt der, men han har jo opprettet den på en måte i sitt eget navn, og ikke i Kristent Ressurssenters navn, men i spleisen står det at pengene går til Kristent Ressurssenter, og samtidig har da Kristent Ressurssenter selv sendt inn 100 000, så det vil jo si, altså en elftedel da, av alle pengene som har kommet inn, er de selv som har gitt. Og kontra når du ser på da pro-Pride-spleisen, så er, altså, der er det ingen som har gitt mer enn 10.000 totalt, men der ser du at det er enkeltpersoner for det meste, og så noen kjendiser og litt sånn forskjellig. Og det er jo veldig, veldig fint også at andre bidrar, men det, det gjør i hvert fall at jeg føler at det er mer folkets talerør, også når du da ser at det er så innmari mange flere mennesker som har engasjert seg, så om så pengesummen ikke har verdens største forskjell, så er det fortsatt veldig godt å se da, det varme hjertet, å se at mange samler seg om, om dette likevel. Fordi jeg må jo ærlig innrømme at det her har jo gjort meg veldig, veldig, veldig trist.
0: Ja, samme her.
5: Ja, det har vært vondt å høre om, se på, og få på TikTok. Plutselig står det en eller annen blond dame der og sier, er du lei av Pride i skolen? Og så er jeg sånn, nei, vet du hva, det er det motsatte. Vi trenger fortsatt mye mer av det, fordi det er vanskelig å være ansatt i norsk skole i dag som skjev. Det er vanskelig å være skjev som elev i norsk skole i dag. Det er ikke lett, liksom. Vi trenger bare mer av det, vi trenger det mangfoldet, og det, når jeg kom på jobb på mandag, 1. juni, og så at Pride-flagget hadde blitt heist på skolen, så ble jeg oppriktig rørt. Sånn, jeg felte en tåre, fordi det betydde så mye å kjenne på at sånn, min arbeidsplass støtter opp under meg da, på en måte, men også fordi at jeg vet at det er flere elever i skolegården som allerede, så små som de er på barneskolen, skiller seg litt ut. Og man kan noen ganger se at dette kommer nok mest sannsynlig til å gå i en retning eller en annen, hvis dere så meg mener. Og jeg ser også hvor vanskelig det er. Jeg ser hvor vanskelig det er å være en av guttene som helst bare vil leke med alle jentene, og hvor mye stygge kommentarer som da kommer i din retning. Og jeg ser at det er flere som da prøver å ta på seg sånn macho-greier og styre unna det, fordi det også er vanskelig. Altså sånn, det er absolutt et behov, og det er veldig, veldig fint at folk seemingly virker enige i det da.
6: Mm. Det er så ekkelt liksom å vokse opp og bare tenke at det er bare en option på en måte. Det er liksom bare det at flagget står oppe, eller at lærerne har på seg, hva søren det heter, sånn rundt halsen med Pride-flagget, eller liksom bare viser at det er et alternativ. Det er flere alternativer. Det må ikke bare være sånn, som den lille gutten i skolegården, som du sier, som vil leke med jentene, liksom, at han vet at det går fint, og at jentene vet at det er normalt, og at de andre guttene skjønner at det er greit, liksom. Det er så simpelt med å bare la folk bare kjenne på andre ting, og jeg tror folk oppfatter det som indoktrinering, fordi de er ikke vant til at folk har så mye frihet, liksom. Det er det de er redde for, at så fort man gir barnet frihet til å gjøre det man vil, så plutselig Gud forbi at sønnen din har lyst til å prøve på en kjole eller farge håret sitt, eller ikke sant, sånne ting da, som bare er gøy og bare det, en del av det å være barn. Og så nevner du noe så viktig at det handler ikke bare om elevene, men også folk som jobber der, ansatte liksom, at det har så mye å si for dem også, å bare føle seg akseptert i jobbplassen.
0: Og det var et eller annet jeg tenkte på, men så mistet jeg det litt.
6: Å nei.
0: Ja, ikke sant? Men
5: Ja, men man gjør det når man sitter og snakker om denne saken, fordi at det er jo faktisk litt tungt å kjenne på at folk provoserer så mye av at vi er oss selv, at de er villige til å liksom gi så mye penger, at de har liksom nå samlet inn godt over 1 million kroner for å gå til retten mot Pride i skolen. Altså, det er ganske drøyt.
0: Ja, jeg kom på hva det var jeg glemte. Og nå holdt jeg på å glemme det igjen. Men det du nevnte, Ninawa, om frihet, og at Pride signaliserer frihet. Frihet til å prøve. Frihet til å være deg selv. Frihet er ikke noe som folk i maktposisjoner ønsker at folket skal ha. Og folk i maktposisjoner ønsker å spre frykt, fordi at det er lettere å kontrollere en befolkning i frykt. Og da stjele deres frihet, sånn at de ikke står opp mot systemet. Så, ja.
5: Og så er det jo ikke det at vi skal sitte her og si at det er ikke lov å være kristen, og det er ikke lov å ville leve av fire liv, og det er ikke lov å ville på en måte beholde tradisjon og sånn. Mm. For dem, altså sånn, du må gjerne leve ditt liv. Det er ikke sånn at jeg mener at alle trenger å leve og bli skjeve, liksom. Altså, sånn, det er ikke det handler om, men det er bare at kan vi please leve side by side, og så er det kult, liksom. Og for all del, jeg har masse kritikk å rette mot religion generelt og historisk og i det hele tatt, så det kunne man jo også prate om, men det er ikke det dette handler om. Og jeg skjønner også at i et samfunn, hvis vi skal på en måte klare å være demokratisk og leve mest mulig fritt, så må jeg også akseptere at de er seg. Men det gjør jeg så lenge de ikke er det på bekostning av at jeg kan være meg. Det er noe med det.

0: Der hørte du Lady of Leisure med She's So Hot. Og du hører på Lobbyen som er så hot.
1: Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter. Og jenter og gutter som er glad i hverandre.
2: Velkommen til Lobbyen på Radio Nova.
3: Et annet aspekt av hele denne saken er jo plattformen hvor alt dette her nå foregår. Vi er vant til å se mye polarisering rundt Pride. Vi er vant til å se debattartikler i hytt og gevær, altså så fort juni nærmer seg. Flaggdebatten har vi hatt mange episoder på tidligere i Lobbyen også, fordi dette kommer opp hvert jævla år. There's no peace for the queers, altså. Men i år så er jo da casen her at dette også har involvert penger. Spleis er jo en plattform skapt av Sparebank 1, hvor privatpersoner eller organisasjoner, dersom det er ønskelig, kan starte en såkalt spleis, hvor man samler inn penger til et eller annet formål. Spleis.no selv har jo fått veldig mye kritikk for at de på en måte da legitimiserer denne saken ved å tillate en sånn spleis. Headbannere til denne advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pridetvang i skoler. Der står det «Stopp pridetvang i skoler og barnehager. Foreldre og elevers rettigheter brytes. Din støtte går til advokatbistand for å ivareta disse rettighetene». På toppen av denne spleisen så har det jo faktisk dukket opp en liten sånn infoboks som Spleis selv har lagt til, hvor det står «Vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag». Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no. Det tenker jeg jo er fint, at de kommer med en liten sånn «Hey, heads up», liksom. Den ligger for eksempel ikke på motspleisen «Ja til Pride i skolen». Så de tar jo et eller annet slags lite stands her, eller prøver, jeg vet ikke helt. De lar jo fortsatt spleisen være oppe og har blitt kritisert for dette i media. Hva tenker dere, hvorvidt har liksom spleis et ansvar her?
0: Jeg tenker jo at de har jo sine egne retningslinjer på en måte, og så vidt jeg har forstått så har de gjort en intern vurdering av hvorvidt denne saken da bryter deres retningslinjer. Og per nå så virker det som om det ikke gjør det, men at de følger med på det. Så hvis det kommer hatefulle ytringer, og hvis det blir veldig sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men at det blir mer sånn hatefullt, da kommer de til å ta det ned, hvis jeg har forstått det riktig.
4: Jeg synes egentlig det er greit at ikke de har lagt den ned ennå, fordi jeg føler mye av responsen til venstresiden, på en måte, til sånn type ytringer på nettet, er litt kjent som sånn, jeg vet ikke, cancel culture, eller det å legge ned ting, eller fjerne ting, ikke sant? Og jeg skjønner jo absolutt hvor det kommer fra. Det er jo, altså det gjør vondt, på en måte, å se en sånn spleis, og se hvor mange som støtter det også, men det fjerner jo ikke problemet heller å bare fjerne siden, og jeg tror vi ser noe veldig fint ut av dette også, at det er så mange på andre siden, og så mange som synes det er ugreit, liksom, og så spleis som en plattform kan jo, jeg vet ikke, jeg skjønner jo det at de burde holde seg nøytralt, og de ytrer seg om det også, at dette er den eneste måten de også kan tillate andre spleiser, da, som er på andre siden av det politiske spektrumet, ikke sant, som er om andre kontroversielle ting som ikke er så populært heller, men som kanskje er ja, som kanskje vi er enige om, ikke sant?
3: Ja, de havner jo på en måte litt i en slags skvis her i forhold til tillater de den ene siden, må de tillate den andre og litt sånn, og hvor skal de retningslinjene gå? Så jeg forstår egentlig også hvorfor de velger å la den bestå, men jeg synes jo de svarer relativt godt for seg. Det er en sak i Nettavisen hvor ja, det er jo flere kjendiser som har gått veldig hardt ut mot Spleis, og da svarer de på kritikken på følgende vis. Spleis står for likeverd, mangfold og respekt for menneskerettighetene. Vi støtter Pride og tar tydelig avstand fra hatefulle ytringer og diskriminering. Denne vurderingen handler om hvorvidt innsamlingen er i tråd med vilkårene og gjeldende regelverk, ikke om vi deler avsenders ståsted. Det opplyser da kommunikasjonssjef for Sparebank 1, Spleis, og hun heter Tone Messna. Altså sånn, jeg setter jo veldig pris på at de sier at de tar avstand, og at de personlig ikke støtter det. Fordi da føler jeg jo fortsatt at det gjør litt, det er litt plaster på håret da, på en måte. Og jeg også får jo en sterk sånn motreaksjon hvor jeg bare, dette vil jeg ha vekk, jeg vil legge det ned, jeg kunne ønske det ikke eksisterte, fordi det er så disheartening å se det, på en måte. Men samtidig, det gjør det jo på en måte lettere når noen nå eventuelt begynner å questione meg, hvorfor, ja, men altså, herregud, har ikke dere fått nok tid, dere homsene nå, liksom, da ro dere ned, så kan jeg si, ja, men herregud, bestefar, har du sett det her, liksom? Ikke min bestefar personlig, han støtter meg, men altså, ja, de fordommene møter man jo om det er på, altså, i møte med familie eller kollegaer eller fremmede for den saks skyld, og nå har man jo et veldig konkret motsvar å gi når spørsmålet kommer om hvorfor man fortsatt trenger Pride.

0: Der fikk du Randi Oline med Gatene fylles av farger. Og farger, det kommer i Pride, og du hører på lobbyen.
1: I want to be clear.
2: The straights
1: are absolutely going to hate this announcement. But the
2: straights
1: don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. Radio Nova.
4: Ja, altså, hvis det var noen tvil, så skal jeg legge det klart og tydelig fram her og nå, at vi som sitter i studio i dag, og lobbyen for øvrig, synes at vi fortsatt trenger Pride. Og jeg personlig, jeg kjempegira for årets Pride-feiring og markering, for det jo fortsatt det også. Det vel så mye demonstrasjon som det feiring i min bok. Og det føles jo like viktig som alltid, om ikke mer egentlig, fordi at vi har så mange motstrømninger og høyrebølge og så videre og så videre. Det er mye jævelskap ute å gå for tiden, og føler vi trenger en god feiring. Jeg vil også minne om at det bare 4 år siden det var skyting dagen før Pride, og vi ikke fikk lov til å gå i parade i det hele tatt. Så hatet kan absolutt blir veldig ekstremt, og det har vi sett i veldig nylig tid. 4 år er ikke veldig lenge, så jeg synes også ikke vi skal glemme det. Det jo også sånn at dessverre så det faktisk noen av de store aktørene i Oslo Pride-parade som ikke skal være med å gå i år. Både Fagottkoret og London Pub skal ikke ha flåter i toget i år. Og i hvert fall London har jo fått litt kritikk av sine stamgjester på dette. Fagottkoret, de kan ikke være med på grunn av de rett og slett har for få folk i byen den aktuelle dagen, så de har ikke kapasiteten. Mens London sier at de med igjen neste år, men ja, har vel ikke kapasitet av ulike grunner i år. Jeg synes jo det veldig, veldig synd. Jeg pleier ofte å gå bak London, fordi de pleier å ha fet musikk, og jeg tenker jo også spesifikt i år, etter å ha mistet Elsker, sin Elsker, som kjent, ble lagt ned nå for et halvt år siden, så det jo veldig, veldig trist å ikke skulle ha med en så viktig skjev møteplass i byen vår, med i toget da. Hva tenker dere? Skal dere være med og gå i Pride-paraden?
0: Jeg har noen planer om å feire Pride og være i Oslo under Pride. Og lobbyen har faktisk liveshow som vanlig i Pride Park. Så onsdag 24. juni klokka 16:00 så vet du hva du skal gjøre. Du skal se på lobbyen ha liveshow i Pride Park.
4: Det kan absolutt anbefales. Jeg var med og stod på scenen i fjor og dreit meg loddrett ut, men det var jævla gøy. Så jeg anbefaler å komme dit. Og det jo ikke bare for å stå der og fjase, det jo også fordi at det føles jo viktig. Selv om vårt show pleier å by på mest humor, så humor også viktig. Inn i dette her, det handler jo også om å skulle få lov til å være seg selv på en avslappet måte og ha det gøy med det. Og ja, Pride det fortsatt kjempeviktig. Og det også viktig igjen for de usikre kidsa i skolegården som på starten av en lang reise for å prøve å finne ut hvem de og hvordan de skal trygt klare å stå i det i dagens samfunn som så splittet. Altså bare sånn overall rundt alt dette her jo noe av det jeg kjenner mest frustrasjon på at det nå sånn krig. At det så sykt sånn oss versus dem. At det ikke liksom mulig å bygge noen broer og bare kulen litt liksom. Kan vi ikke bare chille litt, folkens. Jeg litt sliten av at man må være i forsvar hele tiden da. Og så i forhold til da disse her flåtene som vi ikke får med i år. Jeg skjønner at det på en måte ikke handler om at de ikke støtter Pride, åpenbart, men det er jo liksom trist at det sammenfaller akkurat i år, og at de nyhetene kommer ut bare en ukes eller to ukers tid etter disse spleisene og alt sånt, for man føler seg kanskje allerede litt defeated, og så ser man på en måte skjeve møteplasser frafalle litt, og ja, jeg vet ikke, jeg synes at det er litt vondt og litt vanskelig for tiden.
2: Jeg må si at jeg tror også internett får ting til å kanskje virke litt mer polarisert enn det kanskje er. Så det jeg liker å gjøre er å liksom legge ned mobilen litt grann og prøve å, altså, ja, jeg vet ikke, interakte med den virkelige verden, og folk er ikke så hatfulle som de virker, som vi nevnte tidligere. Det er jo en, altså en veldig høylytt minoritet, og det merkes ikke like tydelig ute når man er ute og går, men det eksisterer jo. Folk er jo, jeg tror folk er jo ukomfortable med konseptet av Pride, og at ja, Pride holder på og sånne ting, og jeg tenker så lenge folk er ukomfortable, så må vi bare fortsette.
4: Helt enig.
2: Ja.

Det pride, og det vanskelig, men det også fint, og vi skal være der, og gleder oss til å både fortsette å markere og demonstrere for det som viktig, som våre rettigheter og alles rett til å være seg selv. Og vi gleder oss til å feire sammen med dere. Kom og se oss ha liveshow på Bamse-scenen klokka 16 den 24. juni i Pride Park. Gå også veldig gjerne inn på radionova.no og les nettsaken som vår medlobbyist Melinda har skrevet, ref flaggdebatten. Det har vært veldig fint å sitte her med dere, Marvalo og Nina, og kunne føle litt på disse følelsene sammen, og så og snakke litt om det, og få noen reminders på at noen ganger så internett et fælt sted å være, og det kan også være fint å legge fra seg mobilen, som var fin.

0: fine ord og god reminder fra Nina. Og jeg tenker det gjelder på en måte den andre siden av saken også. Gjerne legg ned mobilen og heller kom på en Pride markering av noe slag, eller se på paraden og se hva som faktisk er der. Fordi jeg føler også at veldig mange av de som er heavy, heavy anti-Pride er ikke i byen og ser på paraden. De ser kun bilder av BDSM-folka som går bakerst og er sånn, nei, dette er noe psycho-shit, liksom. Og så er jeg sånn, altså jeg mener ikke at de ikke har en plass i paraden, så, og det er for øvrig en annen debatt som vi uansett ikke skal gå inn på, men hvis det er alt du ser, og du i utgangspunktet er skeptisk til skeive at all, så blir jo det også et veldig feilaktig bilde av hva Pride og Pride-paraden er i sin helhet. Så heller kom, prøv å møte oss på midten, prøv å se hva dette egentlig dreier seg om, før man bare avskriver det og er evil on the internet. Vær så snill.
1: Ja, og med det så er vi egentlig ferdig for dagen. Vi har gått gjennom det vi skulle, rett og slett. Og ja, hvis du er nysgjerrig på disse spleisene, så kan vi lenke til begge to i episodebeskrivelsen. Så kan du gjøre litt research på egen hånd hvis du har lyst til det. Hvis du følte at du ikke fikk nok research, eller du følte at vi var for ensidige her, så er det lov å gjøre din egen research også. Så ja, takk for at dere har vært med i studio her. Det har vært koselig. Takk til dere som har lyttet. Det har også vært koselig. Dere er alltid velkommen tilbake.
0: Alle har jo plass her i lobbyen. Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Du lytter til Radio Nova.
1: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
2: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik.
3: Og jeg, Anders.
2: Snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen.
3: Det er det vi gjør, og det er en stor dag i dag, Eirik.
2: Vi er på episode 100.
3: Vi er på episode 100. Tresifra.
2: Tresifra. Dette var den marsjen som lå inne.
3: Ja, hva heter den, sa du?
2: Dette, jeg tror det den som heter National Emblem.
3: Ja.
2: Vi satt og diskuterte det litt. Hva heter denne marsjen igjen?
3: Ja.
2: Det er ikke vi som har lagt den inn.
3: Jeg hadde ikke noe grunnlag for å vite hva den heter. Men hvis den ikke heter National Emblem, så får vi sikkert høre det.
2: Ja, men vi har sjekket det, så ja. Er det den heter.
3: Det er det den heter.
2: Ja.
3: Ja, men det er veldig, veldig moro å komme til tresifra.
2: Ja.
3: Dog har du en liten, hva skal man si, det er noe du vil ha sagt på akkurat dette, om det er episode 100 eller ikke.
2: Ja, fordi at vi hadde en episode som vi var sendte live på lufta, og så plutselig fant vi ut etterpå at, oi, den episoden forsvant.
3: Ja.
2: Så de som hørte på den live fikk høre den, men det er ingen andre som har hørt den.
3: Det er veldig gøy at vi har en sånn episode, en sånn mystisk secret track episode.
2: Ja.
3: Så egentlig er vel dette episode 101 på lufta.
2: Ja,
3: men, eller, så, ja. Ja. Nei, men samtidig så har vi hatt spesialer som ikke gått på lufta.
2: Så, det er akkurat det vi har.
3: Så det er episode 100, drit i den vi mistet.
2: Ja.
3: Offisielt er dette den 100. Ja. Episoden.
2: Det er enklere å tenke på det sånn.
3: Ja, så det blir masse feiring, og dette er ikke bare episode 100, men det er jo også den siste før sommerferie.
2: Ja.
3: Så det er dobbelt feiring.
2: Dobbelt feiring.
3: For alle vet at siste skoledag er jo den beste skoledagen.
2: Ja, og egentlig så burde vi hatt godtetime.
3: Ja, hvorfor har vi ikke med godteri?
2: Ja, du sitter med en blåfaris, og jeg sitter med en kopp kaffe.
3: Ah, vi har blitt for voksne.
2: Ja.
3: Vi skal ha hatt hver vår godtepose og en to Red Bull, eller et eller annet sånt.
2: Ja. Ja, men jeg synes det er litt grunn til å feire. Det er ikke alle podcaster som når 100 episoder.
3: Nei.
2: Det,
3: er vi en av de klassiske musikkpodcastene i Norge som har flest episoder, tror du?
2: Jeg tror det, hvis vi ikke teller med NRK, så tror jeg vi en av de podcastene utenfor NRK som har absolutt flest episoder.
3: Men hvor mange klassisk musikkpodcaster er det utenfor NRK?
2: Det kommer litt hvordan du regner på det. Du har jo musikknerdene.
3: Ja.
2: De har holdt på litt lenger enn oss, tror jeg, men jeg tror vi er flinkere til å slippe ofte.
3: Fordi det de gjør er at de gjør masse research før episode, så de slipper ikke så ofte som oss. Vi gjør ikke så mye research, vi bare snakker.
2: Nei, og det tror jeg er litt av hemmeligheten vår også. Man må ikke gjøre for mye research.
3: Nei, ikke for mye research.
2: Og et eksempel på det er forrige uke. Så sa du satt og leste opp lista til, vi kommer litt tilbake til den etterpå, Vi satt og leste opp lista til Opus 99, denne marsjen til Prokofiev, og så sa du at her er det mange rare instrumenter, for eksempel sopranklarinett. Og jeg spiller jo klarinett, som mange vet, og jeg presterte å si at ja, men sopranklarinett er en vanlig S-klarinett, altså den litt lyse. Men det er jo det som heter piccolo-klarinett.
3: Åja.
2: Så sopranklarinett er B-klarinett og A-klarinett, altså det instrumentet jeg spiller.
3: Altså helt, så helt vanlig klarinett heter sopranklarinett.
2: Yes.
3: Faen, så forvirrende greier, altså.
2: Ja, men det gir jo litt mening, da.
3: Det gir mening, når man tenker på det.
2: Fordi at hvis du sa forrige gang, en alt-klarinett er jo større og dypere enn en vanlig klarinett, og da har man ikke så mye igjen, da må det bare være sopran over der.
3: Ja, det er sant. Så det er kanskje samme fløyte, da, at det heter piccolofløyte, og vanlig fløyte heter egentlig sopranfløyte.
2: Åh, oh, ikke.
3: Og så har du tenorfløyte og bassfløyte.
2: Men det er, jeg har bare fått én kommentar på det, så det er ikke mange som har rettet meg foregående uka.
3: Nei, jeg ser det, og vi har mange klarinettister som hører på,
2: ja.
3: Så dere kan gå i dere selv.
2: Det var faktisk Fredrik som...
3: Ja, venn av podcasten.
2: Ja, kom og sa til meg, Eirik, du gjorde en grov tabbe. Ja, det er jeg litt enig i. Ja. Det var litt flaut, men jeg vet det egentlig innerst inne, men jeg tror jeg tenkte piccolo-klarinett, men så... Så jeg tror jeg har hørt det før, men det er ikke så vanlig å kalle det sopranklarinett.
3: Nei, jeg har aldri hørt noen kalle det for det. Da hadde jeg blitt veldig usikker.
2: Ja. Men altså, velkommen til den 100. episoden av Jazzer om klassisk. Vi skal høre en strykekvartett av Dmitrij Sjostakovitsj.

0: Den vakre andre satsen fra Griegs A-moll-konsert, spilt av Leif Ove Andsnes og Bergen Filharmoniske Orkester.
1: Yes! I forrige uke så var Opus 99 et stykke av Prokofjev, som het Mars, bare. Og jeg spurte deg om, er dette en klassiker i korpsverden? Og du sa at du hadde ikke spilt den, og noen andre du spurte hadde heller ikke spilt den. Da ble vi usikre, er dette et verk mange har spilt eller ikke? Og derfor lagde vi en liten poll på Instagram, og nå er resultatene klare.
0: Ja.
1: Er du spent?
0: Jeg er veldig spent.
1: Og egentlig nesten litt overraskende for meg, ut fra de jeg har snakket med, kildene mine, så er det faktisk flertall som har spilt dette verket.
0: Wow!
1: Ja, det er 53% som sa ja, jeg har spilt dette verket, og 47% som sa nei. Og så er det selvfølgelig... Jeg har sjekket, det er ganske riktig også, fordi jeg måtte bare se av de som har stemt, jeg kjenner jo ikke alle som har stemt, men er det noen sånn åpenbare, for eksempel hvis du spiller cello, så har du ikke spilt dette verket.
0: Mm.
1: Men det er ganske riktig, det ser ut som for meg at de fleste her som har stemt er korpsfolk.
0: Ja.
1: Så jeg tror disse dataene er ganske riktig.
0: Ja, så gøy.
1: Mm.
0: Så det betyr at det er mer vanlig enn man... Og jeg var litt sånn, er dette vanskelig å spille? Og de fleste sier sånn, nja, det er ganske... ligger greit til, liksom.
1: Ja, for det her har vi en litt svar, for det er noen som skrev litt mer utfyllende svar.
0: Ja.
1: Og her har vi en som heter Paul Anders, som har vært gjest her før, mm. i den eminente NM-spesial-episoden. Og han kan fortelle at korpset Opus 82, som vel du spiller i,
0: riktig.
1: Har spilt dette verket tidligere.
0: Det er ikke så lenge siden, eller?
1: Nei, men før du begynte. Og de spilte den også kjempefort, altså raskere det enn en vanlig marsj spilles.
0: Ja.
1: Og da spurte vi han, er dette veldig vanskelig? For det høres ganske vanskelig ut. Neida, i hvert fall ikke i bo. Der ligger han ganske fint i fingrene, som han skriver.
0: Ja.
1: Men det er en annen her som sier at hun har ikke spilt den på jobb, men det er veldig ofte et prøvespill på ulike jobber.
0: Ja.
1: Og det er på trompet, så der er den vanskelig å spille.
0: Ja, for det er en trompetsolo der. Det er kanskje den som er utdrag.
1: Det er nok den som er utdrag. Så det virker som for trompetere er dette mer tricky enn for eksempel oboister.
0: Ja.
1: Og du sjekket kanskje klarinettstemmen. Den virker, så vidt jeg har skjønt, likt som obo, ligger ganske fint til.
0: Ja, men det er jo ofte dette med prøvespill. Så er det sånn at ting blir alltid vanskeligere når du spiller det på prøvespill enn når du sitter i korps eller i orkester da.
1: Det er sant.
0: Et eksempel er jo på klarinett da, for å ta det. For eksempel starten av Daphnis.
1: Mm.
0: Arabel, Daphnis og Chloé. Og det er bare, i orkester så er det nesten bare en sånn effekt.
1: Ja.
0: Mens på prøvespill vil du høre liksom alle tonene.
1: Jeg mener jo at det er helt feil at dere klarinettister bruker det som et utdrag.
0: Ja.
1: Fordi da blir det som en sånn solo-greie. Som du sier.
0: Ja.
1: Men akkurat som du sier, det er bare en effekt som ligger i bakgrunnen.
0: Det skal være veldig sånn...
1: Ser du det er vanskelig å spille?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ja, det trenger ikke være et utdrag. For alle dere som jobber i nominasjons... hva skal man si... jobber i orkestrene og har ansvar for nyansatte, det trenger ikke være et utdrag.
0: Nei, men det er mye sånne utdrag som... Det, altså, uansett hva du tar, så vil det jo være for å skille på folk som spiller.
1: Mm.
0: Du må ha noe som skiller litt, da.
1: Du må ha noe som skiller litt, det er sant.
0: Ja.
1: Kanskje en del av prøvespillet skal være at kan du spille dette svagt etter først? Og ikke solistisk.
0: Ja, kanskje. Spørs litt hva det
1: spennende.
0: Heter.
1: Men det er gøy å se resultatet da, fra denne Opus 99.
0: Helt klart. Veldig mange, overraskende mange som har spilt den. Det er veldig gøy.
1: Og etter, nå skal vi høre et lite stykke her, og etter det så skal vi avsløre hva som er denne ukens Opus, og den tror jeg veldig mange har spilt.
0: Det håper jeg.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Den 100. utgaven av ukens opus. Det ikke helt riktig, for vi har ikke holdt på med dette siden episode 1.
0: Nei.
4: Men vi har kommet til episode 100.
0: Ja, og da vi på opus 100. Og hva det vi ønsker å anbefale våre lyttere å lytte på i denne uka, Erik?
4: Det Prokofjev sin femte symfoni.
0: Ja, det Prokofjev i dag igjen, og det har vi funnet ut av med denne opus-spalten vår. At noen ganger så blir det samme komponist to uker på rad, nettopp fordi nå de på høyden av sin karriere.
4: Ja.
0: Så nå virker det som rundt opus 100, da Prokofjev på høyden av sin karriere.
4: Det akkurat det der. Det litt, liksom det nå de i toppform.
0: Det nå de i toppform.
4: Ja.
0: Og jeg føler, Erik, du en fyr som liker dette verket veldig godt. Kan det stemme?
4: Ja, jeg har hørt mye på det, på grunn av at Osloflammen har en ganske bra innspilling. Jeg tror det med Vasile Petrenko,
0: ja.
4: Gamle sjefstyringenten der. Og det synes jeg et veldig fint stykke.
0: Ja, det et veldig fint stykke. Og det ble komponert under krigsårene i Sovjetunionen i 1944, og vel et av Prokofjevs mest spilte verker.
4: Ja.
0: Tror jeg. Altså selvfølgelig Romeo og Jul og alt dette, men av symfoniene så det nok det mest spilte, tror jeg.
4: Mm. Symfoni nummer 1 jo så mye brukt, den klassiske.
0: Den ja.
4: Men det på en måte noe helt annet. Det litt sånn, det jo... Det veldig gøy. Jeg veldig glad i en også, for den veldig morsom. Det en sånn gøy symfoni. Men det på en måte ikke Prokofjev som vi kjenner Prokofjev.
0: Nei.
4: Det jo neoklassisk.
0: For det, jeg føler Prokofjev utvikler seg mer. Hvis du hører på Shostakovich sin tredje symfoni og så noe senere, så det mye likere enn Prokofjev. Føler jeg han utvikler seg litt mer. Men jeg tror en grunn til at den første symfonien til Prokofjev, nå ikke den vi, jeg må bare ta en liten avstrik på det, blir spørsmålet. Ofte blir programmert derfor at den så kort. Så den litt smart å smette inn i et konsertprogram.
4: Og så den lett å høre på. Det veldig enkel og... Ja.
0: Og morsomt, som du sier da.
4: Mm.
0: Tredje eller andre satsen varer vel en maks et minutt nesten, og så den bare morsom og artig. Jeg føler femte symfonien til Prokofjev ikke like morsom, men den kul. Og varer i 46 minutter, helt vanlig lengde på en symfoni. Og Prokofjev personlig, han hadde flyttet til Moskva altså et eller annet tidspunkt før han begynte å komponere dette. Fordi han hadde begynt å bli sterkt avhengig av alle de pengene staten ga til han for å komponere. Og da var det best å bo i Moskva.
4: Ja, men han hadde vel litt problemer med Stalin han også?
0: Ja, alle hadde jo problemer med Stalin. Og det skulle vise seg å bli mer problemer senere da alle disse komponistene ble dømt i 1948. Men i denne perioden nå så har det veldig godt forhold til Stalin, virker det som da. Og han, Prokofjev, får masse Stalin-priser og penger og ja, alt mulig.
4: Mm.
0: Det som litt artig med Sovjet på den tiden at det å være komponist ganske lukrativt.
4: ja, i motsetning til egentlig.
0: Alt ellers i hele historien nesten.
4: Ja.
0: men nei, altså de gjennomsnittslønna var ganske høy, og for eksempel Shostakovich var jo enda mer vellykket holdt opp å si enn Prokofjev, da, men han tjente jo masse penger.
4: Mm.
0: Som en veldig viktig... å ta med seg når man snakker om disse komponistene. Ja, det var veldig... De levde et hardt liv med tanke på at de opplevde stadig sensur og alt mulig. Men de var også veldig privilegierte.
4: Ja.
0: Men det ikke det handler om nå. Det handler om den femte symfonien. Jeg har også et veldig... mitt forhold til Prokofjev sin femte symfoni at jeg tror det mitt favorittverk av Prokofjev faktisk. Selv om jeg må si denne Romeo og Julie... veldig kul skrevet, men jeg tror kanskje hvis jeg måtte velge ett av Prokofjev, så tror jeg kanskje det den femte symfonien.
4: Mm. Vi har snakket før om Symfon X.
0: Ja, stemmer det.
4: Jeg synes den der Dance of the Nights, holdt opp å si.
0: Det en symfon for deg.
4: Ja,
0: det gøy fordi
4: det kom på det nå.
0: For det gøy, for meg det helt motsatt. Det synes jeg helt rå, men det gøy. Men sånn vi forskjellige.
4: Ja, sånn vi forskjellige.
0: Men det jo Romeo og Julie. Har du noen symfoniks i den femte symfonien?
4: Nei.
0: Nei.
4: Den bare...
0: Ingen X.
4: Det bare knall, dette her.
0: Det bare knall. Skal vi høre på den?
4: Ja, vi gjør det.

0: Det var Caroline Shaw, Thousand Orange. Utrolig vanskelig å si.
1: Ja, det vanskelig titel. Jeg synes komponisten må velge seg lettere titler.
0: Ja, den tusende appelsin.
1: Den tusende appelsin.
0: Ikke forveksles med den mirakuløse mandarin.
1: Nei, det må den i hvert fall ikke.
0: Nei,
1: jeg trodde lenge at den mirakuløse mandarin faktisk handlet om frukt. Men det vel kanskje mandarin som i folkeslag eller språk eller hva det er.
0: Ja, riktig. Helt riktig.
1: Helt riktig.
0: Ikke så mye frukt.
1: Det ikke så mye frukt igjen. Nå det sommerferie.
0: Nå det snart sommerferie.
1: Eller jeg har ikke sommerferie sånn ellers i livet, men fra denne podcasten så blir det sommerferie.
0: Ja, Radio Nova tar sommerferie, og det gjør vi også.
1: Det gjør vi også. Jeg håper dere finner på mye gøy på sommeren, hører på mye musikk og koser dere.
0: Ja, det håper jeg også. Skal du ha noe ekstremt spennende i sommer?
1: Nei.
0: Du skal se på VM, tenker jeg.
1: Ja, det blir stort sett å se på VM, og prøve å slappe av når jeg har tid til det.
0: Ja.
1: Være på hytta og sånn.
0: Ikke sant? Ja. For meg blir det også mye

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, det er mandag, klokka er 7:08. Vi hadde noen tekniske problemer, vi skulle egentlig starte 7, men nå er vi her, så det går helt fint. Du hører ja på Bra Trommis, det beste undergrunnsmusikkprogrammet i Norge. I dag så har vi tenkt til å vise dere en god del nisjemusikk, men først så vil jeg introdusere de to folka jeg har med meg i studio i dag. Mitt navn er Tobias, og med meg har jeg Inge Maren.
2: Hallo.
1: Og Augustin, som også kjører teknikken i dag. Men nå... Ja. Ja, ok. Først så har vi en låt av Purbarjan Chatterjee med Shallow Water Blackout.

0: Det var innenfor et vindu i Berlin av Eir.
1: Mm, ikke den bare deilig å høre på?
0: Jo, det var en sånn lettelse. Altså, jeg følte at jeg letta litt i stolen her.
1: Ja, pulsen gikk litt
0: ned. Pulsen var her oppe når vi hørte på, når vi hørte på Purbayan Chatterjee. Og også nå, så det bare sånn, ja. Litt chill.
2: Ja, jeg merket også at jeg fikk litt mer pulsen.
0: Det var veldig bra at den låta var der i sendingen.
1: Ja, ikke sant? Time er tilrettelagt.
0: Det er akkurat det var. Veldig, veldig fint piano der.
1: Ja, veldig.
0: Helt himmelsk, om jeg kan si det sånn.
1: Ja, jeg liker klangbildet hennes veldig godt.
0: Det er veldig estetisk, hvis jeg kan si det sånn. Men videre over til noe annet. Neste låta av bandet The Scuttlers, som har en litt sånn kaotisk estetikk.
2: Hell yeah!
0: Ja, vi liker det også. Det her er ikke sånn, jeg tror ikke dette er en låt som ville fått pulsen min til å gå ned hvis den først var oppe. Men det er en låt som jeg liker den fordi at den er litt sær. Den er ikke veldig sær, men den er litt sær. Den er bare litt sånn der, ja, noen lagde det også på en måte. Og så er det veldig kult, altså det er veldig godt gjennomført. Jeg liker veldig godt Spotify dem, fordi at Spotify dem så har de sånn de mest kaotiske bandbildene, hvor alle bandmedlemmer løper i forskjellige retninger. Og det er tatt med sånn sjuk lang lukkertid, så du ser nesten ingen av bandmedlemmene.
2: Det ser nesten ut som The Flash som
0: men det er akkurat det gjør.
1: Ja, nydelig.
0: Men nok om det, nå skal vi høre litt mer på de. Dette her er låta Step Out fra The Scuttlers.

0: Det var Urin 3000 med Jeg smelta ræva til Espen Teigen med toastjern med mens han lå og sov. Vel blåst, sier jeg bare.
1: Ja, fy faen. Det, ja. Det er mye trøkk.
0: Mm-hmm. Ekstremt. Det er litt sånn det utsagene får meg til å føle.
2: Ja. Ja, det er akkurat sånn som det høres ut inn i huet mitt når jeg hører folk snakke sånn.
1: Det er helt synssykt. Det er bare det er så absurd ting.
0: Mm-hmm. Det... Sånn, nei, det går ikke.
1: Nei, nei. Altså, man kan ikke ta en person som sier sånne ting seriøst.
0: Nei, og, i hvert fall liksom sånn å gi en plattform på den måten.
1: Ja, ja, ja.
0: Synes så, jeg synes nesten det er mer problematisk.
1: Ja, ja, og det her, men det her er jo en fyr som har vært politisk rådgiver for Sylvi Listhaug.
0: Ja, ja.
1: Kommunikasjonsrådgiver.
0: Men det er helt vanvittig.
1: Ja, ja, det er...
0: Ja, vi kan si mye rart om det, men vi kan vel bevege oss litt videre. Ja, kan ikke du fortelle oss om neste låt, Ingeborg?
2: Jo, nå skal vi et helt annet hjørne av musikkverdenen.
0: Føler det er sånn whiplash-sending, hvor jeg føler at pulsen min går jævlig høyt opp, og så går den jævlig lavt ned igjen rett etterpå.
2: Og nå skal vi faktisk sove litt, så nå går den veldig ned. Nei, dette her er Bjørn Sover av Midnight Machine, og det er... Dere kommer til å kjenne igjen teksten, for det er Bjørn Sover.
0: Ja, det er faktisk Bjørn Sover sin tekst.
2: Og dette liksom. Her, jeg oppdaget det, altså den her dukket opp på liksom den der release-radaren min.
0: Ja.
2: Så jeg sjekket det ut, og det er faktisk et helt album med bare barnesanger, men i en litt sånn voksen kontekst. Så det er utrolig søt musikk.
0: Det høres veldig kult ut, egentlig.
2: Ja, Midnight Machine består av Hanne Kolstø, som er sånn indie-musiker, og så Sigurd Thomassen, som har vært med i Pow Pow.
1: Ja, det minner meg for så vidt litt om, vi spilte jo Kapling, som er barnemusikkprosjektet til Casio Kids. For de har jo blitt fedre, og bare var sånn, det er så mye barnemusikk som er helt revet. Vi må lage noe som er fett, liksom.
2: Det har de et veldig godt poeng med. Ja. Helt sant.
1: Så det her er litt kvalitets barnemusikk?
2: Ja, det er det.
0: Jeg husker når jeg gikk på folkehøyskole, så var det en fyr som hadde foredrag om, for oss om barnemusikk, og hvorfor det er så mye dritt barnemusikk og sånn. At det er veldig mange musikere og voksne folk som undervurderer hva barn egentlig kan forstå.
2: Ja, men det er veldig sant.
0: Ja, at det ofte blir sånn, ja... De samme gamle nursery rhymesa for n-te gang, og Bjørn Sover, alt sånn på en måte.
1: Ja, og sånn, hva heter det, pudding-tv?
0: Ja, pudding-tv, typ. Åh.
1: Jesus Christ, for noe dritt.
0: Ja, faktisk. Og jeg husker han viste oss en sang som var sånn, det er skikkelig, for det var en periode, for veldig lenge siden, så var det jo et, eller ikke veldig lenge siden, jeg tror det var tidligere på 2010-tallet, så var det et bilde som gikk viralt av flyktningkrisen. Jeg husker ikke hvilken flyktningskrise det var.
2: Det var med Syria,
0: tenker jeg. Ja, tror det. Og så var det gutten på stranda, hvor det var en, det er noen som lagde en sang om, fordi at det er et bilde som gikk viralt om en gutt som lå død på stranda.
2: Ja.
0: Og da var det en sang som ble laget om det, og liksom en barnesang, fordi at det bildet kom jo overalt, og barn så det jo.
2: Ja, ja.
0: Og det var på en måte en sang som på en måte beskrev og skildret døden fint for barn. Jeg skal prøve å finne ut hva den her heter, mens...
1: Men det er et helt grusomt bilde. Det er et sånt bilde som man aldri glemmer.
0: Ja, faktisk.
2: Og, jeg tror ikke jeg har sett det.
0: Ja, nei...
2: Jeg føler at da hadde jeg husket det.
0: Ja, det er et forferdelig bilde. Men jeg skal prøve å finne ut det mens vi hører på denne låta.
2: Ja.
0: Apropos nursery rhymes. Så dette her er Bjørn Sover av Midnight Machine.

0: Midnight Machine med Bjørn Sover.
1: Wow. Det var jævlig stilig.
2: Fy faen. Er ikke den fin?
0: Det putta det i et helt nytt lys, den låta der. Det, måten det ble sunget på. Jeg fikk sånn tilbake til sånn alvorlige temaer og sånn. Jeg fikk litt sånn atomkrigangstfølelse av den. Fordi altså, måten jeg følte låta på, så var det sånn Bjørn Sover. Og så tenker jeg på det som krigen da, eller liksom noe som luner over, noe som en katastrofe som ikke har skjedd ennå. Ja. Og i tillegg til den der kan vi være trygg delen.
2: Ja, kan vi liksom være sånn, trygg? Kan vi være
0: trygg? Ja, at det var litt sånn, ja, det putta i en helt ny kontekst.
2: Ja, den får en helt annen betydning når den har den det arrangementet da.
1: Mm-hmm. Ja, og det er jo rart at man ikke har tenkt på Bjørn Sover før som en metafor. Det kan være fordi man spiller den så bokstavelig når man leker den.
2: Ja, det
0: kan gå sånn.
2: Ja.
1: Men også for en utrolig stilig instrumentering.
0: Ja, det var helt fantastisk.
1: Og den synten som lå i bakgrunnen, ja, det var bare det. Helt, og den lille gitaroppgangen, ja. Det var mega rått, og man skal absolutt ikke undervurdere unga sin mulighet til å ta del i musikkglede,
2: faktisk,
1: og hvor komplisert musikk som de kan ta inn.
0: Ja, det var jo det vi snakket om litt før. Jeg fant ut at det var låta som jeg snakket om, det var Gutten på stranda av Rasmus og Verdens beste venn, som er en veldig sånn, det er en veldig moden tolkning av, eller det er en veldig sånn fin låt som ikke undervurderer hva barn faktisk kan liksom få ut av verden, da.
2: Ja.
0: Og skildrer en utrolig alvorlig situasjon.
2: Mm.
0: Sånn som, ja.
2: Ja, og det jeg likte så godt med den Bjørn Sover-versjonen her, er at det er veldig mange artister nå som prøver å modernisere barnesangene og sånn, men de går ofte på en måte litt mer sånn EDM-pop. R&B, ja. Hip-hop-ruta.
1: Badebussen-style.
2: Ja.
0: Og da er det den samme greia hvor man undervurderer.
2: Ja, at det hele tiden skal være så høyt tempo og masse energi, bare masse som skjer hele tiden.
0: Og ting kan være litt rolig
2: også. Ja, jeg synes den her er så mye finere, så han bare, dette her er litt for de mer alternative kidsa da.
1: Ja, men man skal heller undervurdere hvor mye god musikk, ordentlig musikkopplevelser betyr for unga, og jeg vil gjerne dele med dere det fineste øyeblikket fra min helg.
0: Ja.
1: For det var musikkens dag på lørdag, fantastisk stor feiringsdag i Oslo. Nesten alle er ute, nesten alle stedene kan du høre god livemusikk av små band.
2: Hundrevis av artister.
1: Det er så mye du kan høre, og jeg jobber på musikkens dag, for jeg jobber på en venue der vi har musikk. Og jeg skal ikke prate for mye om det, for jeg skal ikke si hvor jeg jobber på lufta. Men jeg kan si så mye som at vi gjorde punk, og i løpet av det aller første settet, det første bandet, så var det en som bestod av en på bass og en på trommer, så var det en kid, en 10-åring, som satt sånn og var skikkelig investert, satt helt foran med monitorene.
2: Det er så nydelig.
1: Og i løpet av settet så kom han trommisen opp, og spurte han sånn, hei, vil du ha trommestikken mine? Og så sier, han sitter jo med mora, og så sier mora sånn, han spiller faktisk tromme. Og da er han trommisen sånn, jo, har du lyst til å komme opp og spille en solo for oss? Og så spiller den her kiden liksom dagens feteste trommesolo, mens at hele rommet bare heier på han og roper, jeg skal ikke si hva han heter, men da sier han et Gunnar. Og du bare, man så og følte liksom hvor mye det betydde for den kiden, den ungen. Og
2: han kommer til å huske det hele livet.
0: Han kommer til å bli verdens beste trommis.
2: Ja.
0: Som faktisk, det er helt
2: han skal bli trommis.
0: Ja, det kommer han garantert til å bli.
2: En bra trommis.
0: Ja, faktisk kan det bli en bra trommis.
1: Vi heier på unge trommiser i bra trommis.
2: Ja,
0: det gjør vi uten tvil, men nå skal vi videre. Neste låt, det er en låt av et norsk band som slapp sin første låt i mai. Bandet heter Sakalav, og her kommer låta deres Uhørt.

0: Redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt lovlig fôr. Du hører på Prat om Viss. Det sant, du hører på Bra Trommis. Og det også helt sant, ingen i Bra Trommis har drukket, skal drikke eller drikker blod.
1: Hva det du har med deg nå, Ingemar?
2: Jo, nå kommer den hekselåta mi da.
1: Yes, helt perfekt plassert.
2: Ja, ja, ja, faktisk. Dette her Tue Fine, som hun fra Schweiz, tror jeg. Og jeg bare har hentet fram bioen hennes på Spotify her, og det sånn, hun beskriver seg selv som et barn av Kate Bush, Mani Matter, Queen, Agnes Obel, Bon Iver og David Bowie.
0: Oh, wow, det var veldig artsy.
2: Ja, og hun datter av fiolinmakere.
0: Ok, dette her høres ut som en skikkelig sånn crazy origin story en helt spinnvill musiker.
2: Ja, nei, så, men dette her sånn kjempestort og cinematisk, men også veldig sånn intimt og fint. Da.
0: Så. Ja, det gleder jeg meg til å høre.
2: Ja.
0: Her kommer Have I Lost My Magic av Tu Athena.

0: To Athena med Have I Lost My Magic. Wow. Det var veldig, som du sa, veldig cinematisk, men veldig nedpå.
1: Utrolig deilig låt.
0: Ja, veldig. Wow. Jeg likte veldig godt. Det var jo sånn ballroom-stemning. Ja. Også med titelen så fikk jeg liksom sånn der, det fikk

0: fikk den viben av en gammel dame som sitter litt sånn trist hjemme og liksom tenker på det som en gang var.
1: Ja, at hun har mistet magien sin. Ja, liksom. Ja.
2: Og det passer veldig bra med den litt sånn sprekkete lyden. Som
0: det, ja, ja, at det liksom... Det får sangen til å virke mye eldre enn den er. Ja,
2: som den skulle vært liksom tatt opp på en gramofon.
1: Ja, ja, ja. Det er, sånn, ja, det er litt morsomt, for når vi sitter her nå, så merker jeg at det er et tema av låtene jeg har tatt med i dag, at alle er veldig sånn rolig og nedpå. Forrige uke så hadde jeg jo med litt sånn, mer sånn bråk og metal og litt sånn, men jeg tror jeg bare er i en periode nå. Det, altså, det er mye som skjer i livet mitt, så jeg bare trenger litt sånn musikk som bare...
0: Ja, jeg føler at nå sånn,
1: senker pulsen.
0: Ja, jeg skjønner den veldig godt. Jeg føler at nå i det siste så jeg er sånn bipolar med musikken jeg hører på. Fordi at jeg går veldig sånn opp og ned på dagene hva jeg har lyst til å høre på. Og jeg vet ikke, akkurat nå så var det veldig deilig å høre på sånn musikk sånn som det er. Som er veldig lavt nede og veldig sånn.
2: Vi har tatt med mye musikk i dag som får en til å tenke litt.
0: Ja, det har vi.
2: Og det er av både bråkete natur og rolig
0: veldig,
2: natur.
0: Veldig dyp musikk vi har med her i dag. Så det er veldig moro.
2: Men det er jo der magien i musikken er, ofte. At den kan bære så mye mening, selv om det er skriking i et minutt, på en måte.
0: Ja, ja, men det, ja, det er, ja, akkurat det tenker du på Tolvstjerne nå.
2: For eksempel. Ja. Det er jo det som er fint med kunsten, da, på en måte. Ja, så mange måter å uttrykke, å få noen til å overføre en følelse, da, og overføre noe.
0: Ja, jeg hadde en diskusjon med noen kompiser her forleden om, det var ikke om musikk, da snakket vi om spill, men liksom det at vi synes det er lite spill som kan bære kunstnerisk uttrykk, og at det er få spill som på en måte bringe fram det kunstneriske, og det synes jeg er litt sånn og mye av det var fordi at de fikk ikke sånn ordentlige følelser ut av det, men da tenker jeg sånn der, men når du har det gøy så er det også en følelse.
2: Ja, og for noen har jo spillet en veldig emosjonell påvirkningskraft.
1: Ja, ja, ja. Men hva med Expedition 33?
0: Ja, ja, ja, men det er jo kjempeflott. Det er veldig mange, altså jeg er ja, ja. Jeg er ikke på den båten i det hele tatt, jeg er veldig på at jeg synes nesten all spill er eller ikke nesten alle spill, men veldig mange spill er bra kunst.
2: Ja, altså spill er et like legitimt kunstuttrykk som billedkunst.
0: Ja, ja, og musikk, ja, ja. Og film, ja. Og liksom, jeg synes liksom det er et veldig, veldig undervurdert kunstuttrykk. Men, all right.
2: Ja, ok.
1: Vi bare sitter og filosoferer her.
0: Vil du fortelle litt om det, eller?
2: All right av TSG. Vi skal over i litt mer... De kaller det her for god gammeldags ølmusikk.
1: Yes!
2: Og The TSG, de er også på Gob Nation. For som nevnt så elsker jeg det her platelabelet Gob Nation.
0: Ja, ja, ja.
2: Og musikkollektivet er masse kjempebra. Og den låta her har jeg faktisk spilt demoen til i november i fjor på Veratromis. Ja,
0: wow.
2: For den var inkludert i... Jeg var på en konsert med et band som heter The Tubs, som ga ut en av mine favorittplater fra i fjor, som heter Cotton Crown, som jeg også spilte en del på Beratromis. De spilte konsert på John Dee. Da hadde de med seg en CD, rosa CD, i sånn pappinnpakning, som bare heter Gob Nation Sampler. Der du fikk en masse sånn Gob Nation-band med masse sånn demoer
0: og da var det, første utgaver. Da var demoen til den her på den CD-en.
2: Og The TSG, det står for la meg se her, The Taylor Stewart Group. Og han Taylor Stewart, det er han som er trommis i, han er frontmann i det her bandet og syng, men han er trommis i The Tubs, som jeg nevnte. Han sang ikke særlig mye på den konserten, men de hadde satt frem en mikrofon til han allikevel. Og han er oppriktig den morsomste fyren jeg har sett på i scenen. Og utrolig flink trommis, og har den råeste energien når han er frontmann. De avslutta konserten med å dra et cover av Teenage Kicks, der han, Taylor Stewart, bytta plass med Owen Williams, som er vokalist og gitarrist da, i The Tubs, og så spilte han Owen Williams tromme. Wow. Og Taylor Stewart dro en låt som en sånn encore. Og for så vidt, når det kommer til encore, så kan jeg skikkelig sette pris på det. For det tror jeg oppriktig ikke er sånn veldig, veldig planlagt. Det er bare sånn, hvis vi har det gøy på denne
0: videoen her,
2: la oss bare dra på litt.
0: Det er ofte sånn encore skal være, da.
2: Ja, ja, ja. Og, ja. Nei, det er herlig kort rock. Det er The TSG, The Taylor Stewart Group, med All right.
0: Ja.
2: Let's go.

0: All Right av The TSG.
1: Yeah, jeg får veldig en sånn Ramones-clash-aktig ja, det er, stemning. Det er veldig den tradisjonen. Dette er den første låta de har på strømming. Så jeg er veldig spent på hva de gjør fremover.
0: Ja, det tror jeg også skal begynne å følge de fremover.
1: Ja, det kommer en EP. Så den blir dere kanskje å få høre litt av når vi kommer tilbake fra sommeren.
0: Ja.
1: For at det her er nest siste bra trommis for
0: i år. Ja, vi har en sending neste uke som blir årsoppsummering, og da skal vi gå litt gjennom hva...
1: Semestret,
0: ja, rett og slett. Ja, musikksemestret. Så følg med da også.
2: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestikker, så får du faktisk en nunchuck.
3: Du hører på bra trommis.
0: To statements som er like sanne begge to. Du hører på bra trommis, og vi har det kjempegøy her i studio i kveld. Nå så skal vi dra til Østerrike, fordi at vi skal høre på en østerriks.
1: Jeg tror man sier østerriksk. Men de fleste sier østerriksk.
4: En fra Østerrike.
0: Ja.
1: Østerriksk.
0: Østerriksk. Nå skal vi høre på et band fra Wien, kan jeg si det i stedet?
4: Ja, veldig bra. Merd
0: Saplo, de har sluppet en single som heter Ruhig Blut for ikke sånn kjempelenge siden. Jeg hørte på den forrige uke, tidligere denne uka. Jævlig kul låt, veldig litt sånn mørk elektronika. Det er vanskelig for meg å forklare det. Det er nesten bare noe vi må høre på. Så her kommer Ruhig Blut fra Merd Saplo.
1: Let's go!

0: Ruhig Blut av Merd Saplo.
1: Så jævlig fett.
0: Ja, ikke sant? Ja, det er sånn dritkul. Litt sånn elektrisk jazz-rock-aktig med den der, den saks, ja. Den onde saksen.
1: Litt punka, det minner meg veldig litt mye punka. Om punk og punk med saksofon og tidligere punk med saksofon.
0: Ja.
1: Typ sånn Windmill Scene i London, der liksom Black Midi, som jeg snakket om tidligere, har kommet ut av, men også Black Country New Road, sin første plate. Der har de jo en låt i begynnelsen som bare heter Introduction, og den er veldig sånn og så minner meg også om et band fra Manchester, men som har vanket litt i samme scene, som heter Maruja, som bare er hard punk med saksofon.
2: Ja. Sykt kult.
0: Jeg synes sånn saksofon som, altså sånn bass-saks der, det der er helt sinnssykt. Jeg synes det er så kult, det låter.
2: Han var så flink, altså han kan spille saks.
0: Ja, uten tvil. Jeg fikk litt sånn, jeg vet ikke hvorfor, men hver gang jeg hører saksofon og sånn, så får jeg alltid assosiasjoner med havet. Sånn litt sånn stormete, i hvert fall når det er tretakt og går litt sånn fram og tilbake, litt sånn voggesang, akkurat som at du er på havet og er i en litt sånn stor båt.
2: Ja, jeg kan se litt hva du mener med den låten her, at du blir litt sånn kastet, litt sånn, eller vugget fram og tilbake.
0: Svaier litt fram og tilbake.
2: Mm.
0: Men neste låt?
1: Ja, det er meg. Det her, det er Jævel, og dem har jeg spilt før her på Bra Trommis, og det er et Oslo-basert Scandicore, eller skandinavisk.
0: Scandicore?
1: Ja, det er skandinavisk hardcore. Så det er skandirock møte post-hardcore.
0: Okay,
1: det er... Skriver de det i hvert fall selv. Det er en ny låt av deres venn, som kom ut på fredag, og den har blitt mikset og mastret av en som heter Jack Shirley fra California, som blant annet har jobbet med Def Haven og Jeff Rosenstock.
0: Oh, wow. Mm-hmm. Det er sinnssykt
2: Det er en CV.
0: Ja, det er en bra CV.
1: Ja. Så veldig fett band. De driver og gir ut singler nå, som forhåpentligvis leder til et album eller en EP.
0: Ja,
1: det... De har allerede en selvtitulert, et selvtitulert album ute også. Veldig stilige greier.
0: Ja, det høres jævlig fett ut. Gleder meg til å høre. Her er Venn... av Jævel uten en E.

0: Venn, prikk, prikk, prikk av jævel.
1: Faen for en låt.
0: Ja, det er ofte sånn det går, ass.
2: Den har jævlig god trøkk.
0: Ja, ja, veldig. Startet veldig rolig, men ja, ble ekstremt... Ja, ble litt varm i trøya, for å si sånn.
2: Å ja. Det er jo også... Jeg synes det er utrolig fett. Bare jeg har lyst til å kaste meg rundt til musikken.
0: Ja, uten tvil. Selv om det, så er det også en låt som fikk meg til å tenke litt.
2: Ja, vi er litt på det sporet.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er litt sånn tenkemusikk med titelen, og liksom at det er litt sånn vondt. Det føles litt som å bli forrådt av en venn, på
1: ja,
0: en måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom noen du trodde du kunne stole på, og så kunne du ikke det likevel.
1: Og det er jo på en måte den venn, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo sånn, da får man jo litt følelse at det var en venn.
0: Ja, ja,
1: men
0: og at det er ikke en venn lenger.
1: Nei.
2: Ja.
0: At det er sånn, jeg trodde du var en venn. Det er det venn, prikk, prikk, prikk
1: Absolutt.
0: Betyr for meg.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, det kan fort stemme. Jeg har ikke funnet teksten.
0: Nei, jeg prøvde å finne det mens vi hørte på, men det er litt vanskelig å høre hva de sier.
2: Yeah. Men, we want the lyrics.
0: Ja, sånn faktisk. Jeg har lyst til å lese teksten på det der, fordi at jeg har på følelsen at det kan gi meg et litt sånn dypere innblikk i den låta.
1: Ja.
2: Gøy. Vi skal over til noe annet. Jeg har med et band som beskriver musikken sin som Pint Punk. Og det er et band fra Galway og Cork i Irland, som heter The Bechamel Boys, akkurat som sausen. Og musikken deres er fylt med rå energi og masse humor, men det jeg liker aller best med The Bechamel Boys, det er tekstuniverset deres, fordi at hver låt er som en liten novelle. Og den her handler om en kar som får en slags forbannelse over seg, en slags kirkelig forbannelse, og som gjør han skikkelig uheldig. Og fortellertradisjonen, den er jo sterk i Irland, og den lever i beste velgående gjennom artister som The Bechamel Boys.
0: Ja, så her kommer låta Left in the Lurch av The Bechamel Boys.

0: Nei, vi er nesten på slutten av sendingen nå, dessverre, folkens.
1: Det gikk utrolig fort.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men det kan også være fordi at vi hadde litt forsinket start.
2: Vi startet 7 minutter for sent.
1: At ingenting funket.
0: Ja, men sånn går det noen ganger, og...
1: Ja, det er Murphy sin lå.
0: Ja, det er... Lå,
1: sin lå.
0: Det er, det er Murphys lå.
1: Ja.
0: Etter oss, det er bare, sånn, bare viktig å meddele at etter oss så kommer Sort Kanal ut på kanalen, og så er det viktig at dere bare holder linja, for de skal snakke om Göteborgs Discreet Music, som er et plateselskap der som holder på å gjøre det ganske bra, eller plateselskap eller plateskapet. Jeg prøvde å lese, men jeg fikk ikke helt med meg det. Men jeg skal i hvert fall høre, så skal jeg finne ut mer av det, for å si det sånn, og det burde dere også gjøre.
2: Mm.
0: Men før den tid, så har vi fortsatt en låt igjen på agendaen. Kan ikke du fortelle oss litt om den, Ingemaren?
2: Jo, vi har en låt igjen. Den heter The Tree of Knowledge. Og dette her er også en av de låtene som bare dukket opp på feeden min i dag. Ja. Så jeg kan egentlig veldig lite om den, men den er helt rå. Ja, men... det er det jeg kan om den. Dette her er Celine Grace, som er et Berlin-basert band, som er litt sånn...
1: Ja, i hvert fall en fyr, for du har bildet av en fyr på
2: banken. Ja.
0: Så det er i hvert fall en fyr.
2: I hvert fall en fyr. Og her får vi alt fra vokal og gitar, piano, orgel, banjo, konsertina og singing saw, altså sag.
1: Jeg elsker sag.
0: Det er så
1: fint. Jeg elsker konsertina. Det er så rått.
2: Ja.
0: Ja, jeg skulle gjerne sitte her og skravle med dere resten av kvelden, folkens. Men nå er vi dessverre tomme for tid.
1: Mm. Ja, og tomme for musikk. Det er siste låta.
0: Så,
1: men det kommer alltid ny musikk om en uke.
0: Det er akkurat det. Så dere må også tune inn på mandag neste uke 7:00. Og hvis du har lyst til å høre sendingen på nytt, så kan du også tune inn på søndag
1: 9:30, tror jeg det.
0: 9:30, og da kan du høre oss igjen. Jeg har vært Tobias. Med meg i studio så har jeg Inge Maren og Augustin, og vi har vært bra trommis. Jeg håper dere holder linja og hører på Sort Kanal, som kommer rett etter oss. Og tusen takk for at du hørte på. Ha det bra. Her er The Tree of Knowledge av Celine Grace.

Ja, det var de to første sporene fra Enhet for fri musikks første skive. Låt oss vada gjennom all engelskland tilsammans. De het Jag finns her og Øppna landskap. Og i kveldens Sort kanal så skal vi ta for oss miljøet både rundt dette bandet Enhet for fri musikk og plateselskapet de driver, Discreet Music, og for så vidt forlag for fri musikk, et underselskap, og noen av de andre plateselskapene assosiert med nettopp Discreet Music. Hvis vi tar for oss først Enhet for fri musikk da. I et intervju med slovenske It's Psychedelic Baby Magazine så forteller Gustav Dixon, han som også er kjent som Blod, at bandmedlemmene de spiller inn sine deler hver for seg, og at det er Dan Johansson som setter det sammen etterpå, som slags collage, så sånn kan det også gjøres. Vi skal holde oss i deres musikk litt lenger, og siden jeg har snakket så mye, så skal vi tillate oss et litt lengre spor. Dette er fra bandets femte utgivelse, som heter Det finnes et hjerte som for deg. Denne låta heter Fragment av en midtsommernattsdrøm, og svensk enn det blir det vel ikke.

Ja, der hørte vi fragment av en midsommernattsdrøm av Enhet for fri musikk. Og det er ikke bare musikken til disse bandene på Discreet Music som er collageaktig, det er også omslagene. Og jeg vil anbefale å gå inn og titte litt på dem. Det er gjerne gatefold-utgivelser, eller forseggjort innleggsark, collagepreget, vill mix av falmede bilder fra gamle familiealbum og tekster og utklipp fra pornoblader. Og det klær musikken perfekt, synes jeg. Jeg tenkte jeg skulle spille litt fra det som kanskje mitt absolutte favorittalbum i dette Göteborgs puslespillet. Det Enhet for fri musikks

Innom et år så stod det.

0: innom et år, så starter det igjen.
1: Ja, det var Flytten av Enhet for fri musikk her i Solkanal på Radio Nova. Vi skal høre litt mer fra Gustav Dickson, altså et av medlemmene i Enhet for fri musikk, og et av de, altså de mer sentrale menneskene i dette miljøet rundt discrete music. Han har gitt ut en lang rekke skiver under navnet

blod, ofte helt alene, og stort sett i svært små håndlagde opplag, som alt annet fra dette miljøet, så er det utsolgt hele tiden. Gustav, han satt sammen den første teipen under navnet Blod i 2014. Den heter Dop, og består av opptak han gjorde tidlig på 2000-tallet. Vi skal høre litt fra det som var det første jeg hørte av han. Det er en skive som heter Knutten av Nevar. Det er politisk ladet, anti-USA og så videre. Knutten av Nevar, det var naturligvis et kommunistisk slagord i Sverige, og også navnet på et kommunistisk orientert progband på 70-tallet. Vi hører åpningssporet fra den skiva. Det er altså da titelsporet på Knutten av Nevar, som kom ut i 2018 av gruppa Blod.

Knuttne never av blod, og det var Gustav Dickson som er et av disse sentrale medlemmene i Discreet Music-miljøet. Vi rekker ikke å høre alt jeg har tenkt i dag, men jeg vil bare skyte inn at Blod også har laget en skive med titelen Ibiza, som består av field recordings og skal gjenskape stemningen, en slags konseptalbum om denne partyøya Ibiza med nostalgisk linse. Veldig god field recording skive. Og så må det sies at jeg på ingen måte er alene her i Norge om å ha oppdaget dette miljøet. Vi nevner at Martin Bjørnsen har skrevet en veldig fin anmeldelse av Blod i Klassekampen. Og svenskene, de har også oppdaget oss og brukt legenden Lasse Marhaug til å mastre flere og flere utgivelser på Discreet Music. Vi holder oss til Gustav Dickson og Blod litt til. Han har begynt å interessere seg for svensk lovsang, og resultatet det ble skiven Helvete på jorden skåna ingen fast Gud elsker deg i 2024. Dette er låta Ring, klokka ring av Blod.

Der hørte vi Ring, klokka, ring med Blod, også kjent som Gustav Dickson, i hvert fall gruppen ledet av Gustav Dickson. Han den ene halvparten av plattselskapet og butikken Discreet Music, og den andre halvparten det Mathias Andersson. De grunnla butikken i 2020 etter lengre tid samarbeid, og særlig forenes de i kjærligheten til Dunedin-lyden, altså ja, bandet utgitt av plattselskapet Flying Nun Records i Dunedin i New Zealand tidlig på 80-tallet, og miljøet rundt dem. Da er det jo kanskje The Dead Sea som må kunne sies å være det største av disse, og det er selvfølgelig et kjempebra band. Hvis du som sitter og hører på der hjemme ikke har hørt Harsh 70s Reality av The Dead Sea, og da er det C som i bokstaven C, så synes jeg du skal sette deg ned og høre hele den når denne sendingen er ferdig. Tilbake til Mathias Andersson og hans skiver under navnet Arv og Miljø. Arv og Miljø har gitt ut mye i den samme gata som Blod, og tidlige utgivelser av Arv og Miljø tilbake i 2010, årene rett etter. De er langt inn i støy og industrial, men der Gustav Dickson i Blod ble opptatt av svensk lovsang, som vi nettopp hørte, så ble Mathias opptatt av svensk miljøvernsbevegelse, og skiva Jorden først kom i 2021. Vi skal høre et utdrag fra Jorden først med Arv og Miljø.

0: The information that we have is that there are bulk police, that they are determined this bulldozer is going to do its thing today. We're not here to prove that we can defeat force with force.
1: Ja, dette var et utdrag av skiva Jorden først av Arv og Miljø. Miljøet rundt Discreet Music skulle vise seg å være en inkluderende gjeng. Danske Astrid Øster Mortensen hadde nettopp flyttet fra Danmark til Göteborg og begynte å handle i platebutikken Discreet Music sommeren 2020. Her treffer hun innehaver Gustav Dixon, altså Blod, som på jakt etter en dansk vokalist til blodskiva Missvekst. Astrid viser ham da også opptak hun har gjort til et eget album, og det blir til Gro Mig en blomst på forlag for Fri Musikk i 2021. Og på Gro Mig en blomst så er sporene altså så korte at jeg synes vi kan tillate oss å høre alle de fire første. De heter da Morgen, Ø, Hvor kommer mørket fra? Og Can I Still Call? Dette er Astrid Øster Mortensen på forlag for Fri Musikk.

Vi hørte Astrid Øster Mortensen og de fire låtene Morgen, Ø, Hvor kommer mørket fra og Can I Still Call fra skiva Gro mig en blomst fra 2021, gitt ut på forlag for Fri Musikk, et av disse plateselskapene tilknyttet platebutikken Discreet Music i Göteborg. Astrid Øster Mortensen, hun har også laget en skive sammen med Dan Johansson, som vi kjenner fra Enhet for Fri Musikk. Sammen kaller de seg for Klara Livet, og i 2022 så ga de ut skiva Varandra. Vi skal høre sporet Mullbærstredet. Klara Livet.

Vi hørte Muldbergstredet av Klara Livet, en duo bestående av Astrid Øster Mortensen og Dan Johansson. Astrid Øster Mortensen sin diskografi, den skal vi holde oss i litt til, og nå skal vi til hennes nye trio, Demeters døtre, eller døtterar, det er jo svenskt. Den gruppa har en samme Ida Schibsted Kramer og Charlotte Malmenholt, og i 2024 så ga de ut sitt første og eneste album. Det heter Søndag i speilet, og det er forresten en av de som er mastret av norske Lasse Marhaug. Vi hører titelsporet Søndag i speilet av Demeters døtrar.

Der hørte vi Søndag i speilet med Demeters døtrer. Og Discreet Music har også blitt hjem for artister fra utenfor Skandinavia. Og en av dem er Juho Toivonen fra Pori i Finland. Han har gitt ut to album hos Discreet Music, og vi skal høre fra det første av dem, Sissa Rusten Toystuva Uni. Her står piano og støytepper i sentrum. De som kjenner meg vet at jeg er veldig, veldig glad i finske Islaya og hennes album Pala Aurinkun på Fonal Records som kom i 2004, og jeg synes at Juho Toivonen gir noe av den samme følelsen. Vi hører titelsporet fra Sissa Rusten Toystuva Uni av Juho Toivonen på Discreet Music.

Ja, det var Juho Toivonen og låta Sissa Rusten Toystuva Uni, gitt ut på Discreet Music, dette plateselskapet og platbutikken som vi snakker om i dagens Solkanal. Å drifte platbutikk og plateselskap, det har også gitt duoen Mathias Andersson og Gustav Dixon, altså Arvemiljø og Blod, muligheten til å komme i kontakt med gamle helter, og i noen tilfeller også gi dem ut. På underselskapet i Disky Del Barone, drevet av Mathias Andersson, som bare kun gir ut 7-tommere, så finner vi faktisk en utgivelse med The Dead Sea i 2018, altså dette fantastiske bandet fra New Zealand, som vi snakket om litt tidligere. Tidligere i år, på moderselskapet Discreet Music, så finner vi Roy Montgomerys album Guitars Infernal. Han spilte blant annet i Pin Group i New Zealand, og det var det første bandet som ble gitt ut på tidligere nevnte Flying Nun, plateselskapet synonymt med Dunedin-lyden. Skiva til Roy Montgomery, den ble spilt inn i det han selv kaller en turbulent periode i 2016, og den er først gitt ut nå, 10 år etter, nå tidligere i våres. Vi hører låta Fleeting Illumination. Dette er Roy Montgomery på Discreet Music.

Ja, det var gitarlegenden Roy Montgomery med låta Fleeting Illumination som ble gitt ut tidligere i år på Discreet Music. Et annet av datterselskapene til Discreet Music, det er Fordemning Arkiv, som gir ut samlinger av eldre uutgitte eller ukjente artister fra både Sverige og det store utland. Et av dem er bandet Fysisk Fostran fra Stenungsund i Sverige, som kun hadde noen få kassetter trykt opp tidlig på 80-tallet, og en uhyre sjelden testpressing, faktisk bare fire kopier av en EP, som aldri ble sluppet ordentlig. Og Fordemning Arkivs samleplate, den har tatt titelen fra denne sjeldne EP-en til Fysisk Fostran, den heter Rekkenskapens Dag. Dette er en gjeng tenåringer som liksom nesten bare har snublet over en sånn beinhard industrial rock-lyd. Så her er vi ganske sånn langt inn i Chrome og Brainbombs land. Vi hører låta Jim F. Electro av Fysisk Fostran.

Mock reutgitt på Fordemning Arkiv, dette underselskapet av Discreet Music. Også på Fordemning Arkiv så finner vi The Strange Girls og deres samleplate med titelen It's Okay to Be Happy. Dette er innspillinger fra 1999 til 2001. Vi er tilbake på New Zealand og Dunedin-lyden, og jeg tenker at disse albumene vi har hørt tidligere i dag fra Enhet for Fri Musikk og Blod og Arv og Miljø, her kan man høre hva de gutta, altså Mathias og Gustav, har hørt mye på. Inspirasjonen er tydelig. Dette er en nydelig samleskive med The Strange Girls låter, og vi skal høre sporet Satan. Dette er Strange Girls.

Der hørte vi The Strange Girls og Satan, gitt ut rundt 2000-årsskiftet og reutgitt nå av Fordemning Arkiv under Discreet Music. Før vi gir oss for i dag, så skal vi høre fra en av de aller nyeste skivene fra dette miljøet, gitt ut i april. Duoen Alyssa består av Dan Johansson, tidligere hørt fra i dag, og Irma Pussila Krok, som også spiller i Makthaverskan, sammen med Hugo Ramdulv, som også spiller i Enhet for Frimusikk, sammen med Dan Johansson. Alyssas debutalbum, det er gitt ut på Forlag for Frimusikk, og har titelen Medea. Dette har vært Sort Kanal og Tobias Brynlesbakken Huse i studio. Takk for følge. Vi hører How I Love These Mouths av duoen Alyssa.

0: Nova.
1: God søndag til alle dere der ute som kanskje, eller kanskje ikke, hører på Kurator denne flotte, flotte søndagen. Det er søndag 7. juni. Holdt på å si juli, men det stemmer ikke. Det er 7. juni. En fin og flott sommerdag her i Tigerstaden. Jeg håper at det er fint og flott der du eventuelt måtte høre på dette fra. Men i dag skal jeg absolutt ikke snakke med, eller kanskje skal nevne været, men jeg skal ikke primært snakke om været. Denne sendingen her skal jeg snakke om en superstor kvinne som alle i verden kjenner til, men som jeg personlig har et, skal jeg si, litt mangelfullt forhold til. Og egentlig med meg i studio her nå, så skulle jeg hatt med meg masse gjester som er skikkelig fans. De har en etter en hatt viktigere ting enn å stå her og prate på radio med meg og gjøre. Så en av de er på vei, bare litt forsinket på grunn av noe buss og sånn. Så det kommer folk som har kompetanse på det aktuelle temaet, som i dag er ingen andre enn den noe verdensberømte Taylor Swift. Som de aller fleste, jeg vil tørre å påstå at hvis du ikke har hørt om Taylor Swift, så har du, da har du levd veldig isolert, og du er nesten litt imponert, og har nesten litt lyst til å få deg, hvis du aldri har hørt om Taylor Swift, så hadde det vært litt gøy å få deg også inn i studio her i dag. Men planen er at vi skal få en som er blodseriøs fan. Vi får nemlig besøk fra hele veien fra Umami her på Radio Nova, så kommer Heidrun og skal stille med ekspertkompetanse på Taylor Swift. Det tror jeg blir helt fantastisk. Jeg personlig har, som sagt, veldig mangelfull kompetanse og erfaring. Jeg har ikke hørt så mye på Taylor Swift. Ikke egentlig tørre på så at jeg kan kalle meg noe fan. Men jeg ser for meg at denne søndagen her med Taylor Swift kommer til å bli helt fantastisk. Så nå, for å starte kvelden med kun Taylor Swift, skal du få høre Taylor Swift sin You Belong With Me.

0: Mine damer og herrer, fikk du to Taylor Swift-sanger. Først fikk du høre You Belong With Me, og så My Tears Ricochet.
1: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå?
2: Hei!
1: Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå.
3: Kurator har sending klokken 8:30 på torsdag og 7:09 på søndag på Radio Nova. Tekniker og andre nåværende på huset følger ikke med.
0: Nå har vi i studio her med oss en vaskeekte Taylor Swift-ekspert.
4: Ekspert og ekspert, eller en veldig blodfan gjennom mange år i hvert fall.
0: Vi har fått med oss Heidrun. Velkommen til deg.
4: Ja, tusen takk for at jeg får være her. Det er jo ikke... Jeg sitter jo inne med veldig mye Taylor Swift-informasjon og fakta som de rundt meg er veldig lei av å høre på.
0: Ja, men dette er en helt fantastisk arena, for jeg tviler på at det er den eneste Radio Nova-lytter som er lei av Taylor Swift.
4: Tror du ikke det?
0: For Radio Nova spiller veldig lite Taylor Swift ellers.
4: Ja, det er sant. Det er jo kanskje ikke helt den... memoen vi går for.
0: Det er ikke Taylor Swift vi pleier å sikte oss inn på, men i dag så er det kun Taylor Swift.
4: Men jeg tror jo det er masse Swifties på Nova, sånn egentlig.
0: Åja, ja. Jeg tror det er sikkert 50 stykker vi kunne fått inn i det bitte lille studioet her.
4: Men det som er litt morsomt med Taylor Swift også, er at hun er så... Enten så elsker man henne, eller så hater man henne. Man har en sånn... det føler veldig mange som har sterke følelser rundt henne. Hva føler du? Er du fan?
0: Nei, jeg har veldig lite forhold til Taylor Swift, egentlig. Jeg har aldri vært noe sånn at jeg hører veldig mye på Taylor Swift sin musikk. Men jeg har ikke det fordi jeg hater hun heller. Jeg bare... Jeg bryr meg litt lite, rett og slett.
4: Ja, men det må jo være lov. Men da tenker jeg at jeg skal prøve å gjøre det til en... til en Swiftie. Jeg synes det er veldig passende de to første sangene du spilte. Ja. Fordi den første er jo You'll Belong With Me, som er det andre albumet til Taylor Swift. Det må komme i 2006. Og det var jo på en måte det som skyrocketed her til å bli en stor artist.
0: Ok, så det er der det startet?
4: Ja, eller det startet egentlig med det første albumet som heter Taylor Swift.
0: Ok.
4: Og så kom Fearless etterpå i samme år.
0: Ok.
4: Og da startet jo hun som en country-artist, som er bare tull, for hun er ikke fra et sted med den aksangen i det hele tatt. Men hun bare gikk skikkelig ut for den, for å være en sånn country-girl og ha country-aksang, og snakke om liksom big red trucks og country-boys. Og så har du det andre albumet som du spilte fra, som er Folklore, som på en måte er regnet av Taylor Swift-fans til å være det beste albumet hun noensinne har kommet med.
0: Ok, ok.
4: For hun gikk jo, har jo gått en sånn tur fra country til listepop, og så kom Folklore, som er litt mer sånn indie. Man kan jo ikke kalle det indie, kanskje, men litt mer sånn indie-folk.
0: Litt roligere.
4: Og det kom hun med under korona, uten å annonsere noe for det. Ingen reklame, ingen promo. Så slapp hun Folklore, og sånn en måned etterpå Evermore, som er to søsteralbum.
0: Ok.
4: Der hun lagde masse sånn triste kjærlighetssanger, og ikke bare det, men noe helt annet enn det hun har gjort før. Du har sikkert hørt om Folklore.
0: Altså, albumet? I min noe vage research til denne dagen her, så har jeg jo selvfølgelig vært innom det. Men jeg skal ikke skryte på meg at jeg har hørt veldig mye om det tidligere.
4: Nei, ikke. Hva synes du om den sangen da? Hørte du noe på den?
0: Og My Tears Ricochet. Jeg synes den virker litt for trist for min smak. Ja. Jeg liker ikke, jeg har aldri vært noen fan av trist musikk.
4: Nei, ikke?
0: Jeg elsker sånn upbeat musikk som tenker at du i dag kan erobre verden.
4: Ja, men ok, ikke sant? For albumet er jo et trist album. Ja, okay. Melankolsk og kjipt, men også fint.
0: Ja.
4: Og i hvert fall denne sangen her handler mye om at... vent da. You had to kill me, but it killed you just the same. Det handler om når... det er jo en stor greie i Taylor Swift-verden, at hennes album ble solgt videre til et plateselskap som hun ikke hadde lyst til å eie albumet sitt, og hun fikk ikke muligheten til å kjøpe det selv. Så det ble solgt til en mann som hun har hatt en feud med.
0: Ja. Yeah.
4: Og denne albumen handler veldig mye om at you had to kill me, but it killed you just the same. For at hun liksom begynte å lage albumene sine på nytt, for å spille dem inn på nytt, for å på en måte drepe streamsa til den originale. Skjønner du hva jeg mener? Henger du med?
0: Ja, ja. Jeg slapp albumet flere ganger.
4: Ja, ja. Hun slapp det flere ganger for at folk skal høre på den versjonen som er ny, på en måte.
0: Ja.
4: Så det her handler jo om at hun på en måte skal få tilbake eierskap, og ja, du tok albumene mine og stjal musikken min, men jeg har liksom skadet deg like mye tilbake. Hun synger jo også «And when you sleep at night, you hear my stolen lullabies».
0: Oi,
4: den stjålne musikken hennes.
0: Ikke sant?
4: Så det er veldig mye symbolikk her da, i de forskjellige albumene.
0: Jeg merker det var veldig mye du skal lære meg i dag. Her får du Calvin Harris og Rihanna med «This is what you came for».

0: This Is Me Trying av Taylor Swift fikk du høre der på Kurator denne søndagskvelden.
1: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Trond-Viggo sier det alltid best. Du hører på Kurator.
2: Så utrolig stas.
0: Ja. Vi skal prøve å få en Taylor Swift til intervju, men forrige semester så hadde de Trond-Viggo, som var inne og var i studio en hel sending.
2: Så trivelig. Lagde den flere, eller ble det?
0: Jeg tror det bare var det som ble spilt inn. Men det ligger jo en kuratorsending ute med Trond-Viggo, hvis du er interessert i å høre den.
2: Hør den på Spotify.
0: Ja, Mixcloud, du får høre kurator.
2: Men nå hørte vi jo på This Is Me Trying, som også er fra Folklore. Beste album i verden. Enda en trist sang, dessverre.
0: Altså, men er Taylor Swift-fans, er de litt trist?
2: Ja.
0: Er det liksom en sånn, for hvis Folklore er et sånn melankolsk og litt sånn ned på album, og det er favoritten, sier det noe om status hos fansen, kanskje?
2: Det tror jeg kanskje. Taylor Swift hadde jo også på en måte sin oppstart på Tumblr.
0: Okay.
2: Ja, hun var veldig stor på, har du et forhold til Tumblr?
0: Altså, er det Instagrams foreløper eller noe sånt?
2: Vet du ikke? Åja, ja! Nei, Tumblr var liksom en sånn sosiale media, der man kunne liksom dele notes og bilder, egentlig veldig mye som Instagram. Men det var veldig sånn, litt sånn quirky og trist. Og veldig mye sånn, litt sånn rare, triste jenter som postet ting. Husker du alle de der postene som var sånn, just girly things? Kjenner du på det?
0: Som gutt så har jeg aldri vært så veldig inn i just girly things. Eller tenkt veldig over at det burde jeg legge merke til. Men hva er just girly things-bildene som du illustrerte så fint med hendene dine?
2: Nei, det var sånn. Det var bare sånne memes der det var sånn. Det var sånn skikkelig teite ting. Walking on the beach and in a white skirt. Det var liksom sånne relaterbare memes for jenta.
0: Okay.
2: Som var veldig sånn, var sånn søte, rare ting. Liksom. Åh, ikke som de andre jentene, så vanskelig og misforstått. Og der kunne man også liksom diskutere Taylor Swift lyrics og hva det betyr. Og
0: okay.
2: Fordi jeg tror jo Taylor Swift appellerer veldig til dem som har hatt mye hjertesorg. Hun synger jo mye om kjærlighet og tristhet og alt det der. Forholdsdrama, egentlig.
0: Mm.
2: Selv om jeg vil ikke påstå at hun gjør det så mye mer enn andre artister. Jeg tror hun får litt mer flekk for det enn andre. Men det er jo, hun har jo fulgt veldig mange i sånn tenåringsalderen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Hva mener du med altså at hun...
2: Hun har på en måte vokst opp med meg, på en måte, føler jeg. Så når jeg var liten, så følte jeg at jeg kunne høre på hennes tenåringsdrama, kjærlighetssanger, og være sånn, jeg skjønner det så godt. Og så kom Folklore når jeg var på videregående, og så var det liksom litt mer sånn trist og voksent, og jeg følte det passet. Skjønner du hva jeg mener? Hun har liksom fulgt meg gjennom hele...
0: Så du er den ideelle...
2: Nei,
0: Swiftie, liksom.
2: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror at hun har et så stort musikkbibliotek. Hun har sanger om alt.
0: Okay.
2: Alt du kan tenke deg har hun sanger om. Så jeg tror uansett hvem du er og i hvilken fase av livet du er, på en måte, så kan du finne en Taylor Swift-sang som på en måte relaterer til den situasjonen du er i. Hvis du skjønner?
0: Ja.
2: Hun har jo masse sånne sanger der det er sånn, fuck han fyren der, det gir vi faen i, litt mer sånn. Og så har hun noen der det er sånn, jeg er bare så trist og lei meg hele tiden, og hvordan skal jeg bli bedre psykologisk? Dette er jo helt krise, på en måte. Hun har en sånn mix. Har du hatt mye kjærlighetssorg?
0: Nei, jeg har ikke det. Veldig fint og flott langvarig forhold.
2: Ja, ikke sant?
0: Og det er liksom ikke så mye, jeg har ikke så mye å klage på.
2: Nei.
0: Jeg har det helt fantastisk, egentlig.
2: Men jeg tenker jo, man kan jo leve seg inn i det også når man er... Jeg er glad, skjønner du hva jeg mener? Man kan jo gråte av triste sanger selv om man er i en god posisjon i livet.
0: Det skal jeg ta til meg. Her får du The Prophecy. 18 år.

0: fikk du høre Taylor Swift med The Prophecy.
1: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you are running game, say my name.
2: Du, hallo!
3: Jeg hører på kurator!
0: Du hører på kurator denne søndagskvelden. I studio så er det fremdeles meg, Tobias og Heidrun, og vi snakker fremdeles Taylor Swift.
4: Kommer aldri ut å gå lei.
0: Nei, det er, altså jeg tenkte opprinnelig at 2 timer med Taylor Swift kanskje var litt mye. Men etter å ha hørt den første halvtimen med deg, så tror jeg at 6 timer kanskje hadde vært litt lite.
4: Ja, men jeg tror fordi man har vært fan så lenge, så bygde det seg opp masse over tid på en måte. Ja. Jeg har jo sikkert en bachelorgrad samt en mastergrad i Taylor Swift.
0: Ja, kunne du liksom skrevet en bachelorgrad om Taylor Swift, tror du?
4: Det tror jeg, men spørs litt hvordan man skal vinkle det på en måte.
0: Det er ikke det masse spørsmål man kan stille om Taylor Swift, ja, som du eventuelt kunne besvart?
4: Hvorfor flyr hun så mye? Og... Ja. Sånn. Som jeg stiller meg kritisk til, forresten.
0: Det er liksom der, den delen av Taylor Swift har jeg fått med meg, den som på en måte ikke har noe som helst med musikken å gjøre. Men jeg har fått med meg at hun er hun forlovet nå med han Travis Kelce,
4: ja,
0: fotballspilleren.
4: Det var jo, det er egentlig en veldig søt historie, fordi han hadde vært på The Eras Tour. Har du hørt om den, eller?
0: Den har jeg også fått med meg.
4: Så hadde han, på The Eras Tour så er det en greie om å lage friendship bracelets.
0: Ja.
4: Fordi i You're on your own kid, You're on your own kid. Ja, det spiller ingen roll. Den sangen, jeg prøvde bare å finne hva den het. Så synger hun Make the friendship bracelets, take the moment and taste it. Og siden da så har alle fansa lagd friendship bracelets på konsertene, som de bytter med hverandre.
0: Liksom mens hun synger, så står de og lager.
4: Ja, ja. Nei, de lager dem på forhånd.
0: Ja, okay, ja.
4: Og så møter de andre fans, og så gir de dem friendship bracelets, på en måte.
0: Ja.
4: Og jeg var jo på Eras Tour i Amsterdam,
0: okay,
4: og da lagde jeg masse friendship bracelets som jeg ga rundt. Da kan det liksom være sånn inside jokes, eller titler på sanger som er dine favorittsanger, eller lyrics, eller sånne ting.
0: Mm.
4: Så han hadde vært på Taylor Swift-konsert, og lagd et armbånd med nummeret sitt på, der han tenkte at det skal jeg gi til Taylor Swift.
0: Ja.
4: Men hun møter jo ikke folk etter konserten.
0: Nei.
4: Han var jo VIP-området, men hun drar ikke å møte dem, for hun har jo 2 timer langt sett. Hun synger sånn 60 sanger,
0: ja,
4: dritsliten sikkert. Så hun fikk ikke møtt han. Så da gikk han på podcasten sin, som han har med sin bror, og snakket om at han var så skuffet over at han ikke fikk gitt det Taylor Swift sitt, det nummeret sitt til henne. Og etter det så på en måte så hun det, og så syntes hun det var gøy, inviterte han på konsert.
0: Ja.
4: Og litt sånn etterpå så det bare gikk det kjempefint og blitt forlovet.
0: Han gikk fra å være fan til forlovet på grunn av podcastet av vennskapsarmbånd.
4: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror det er det mest suksessfulle vennskapsarmbåndet i historien.
4: Ja, det tror jeg. Det er sikkert mange som møtes sånn da. Det er jo faktisk bare 1 av 3 kjærester hun hadde under Eras Tour.
0: Oi.
4: Ja, så det... hun gikk jo gjennom mye.
0: Hun har kanskje litt erfaring med heartbreak hun også.
4: Ja, det tror jeg.

0: fikk du høre All Too Well av Taylor Swift.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
0: Namaste.
2: Namaste.
0: Namaste.
2: All Too Well, altså. Har du hørt den før?
0: Ikke før i dag, tror jeg.
2: Ikke før i dag?
0: Eller, ikke før jeg liksom har satt meg ned med dette nå.
2: Den kommer jo fra albumet Red. Hørt om albumet Red? Vet du hva? Nå ble jeg litt nysgjerrig. Kan du prøve å si navnet på så mange Taylor Swift-album som du får til? Hvor mange tror du det
0: er? Tipper. Altså, nå har jeg litt sånn, mitt eneste forhold til Taylor Swift er på en måte fra i dag.
2: Ja.
0: Fordi jeg har vært mye innom Spotify og letet. Men jeg tipper det er 10 album.
2: Det er 11.
0: Ok, ja, det har jeg sett riktig på, cirka.
2: Ja.
0: ja, ok. Du har i hvert fall Taylor Swift og Folklore.
2: Ja.
0: Og Red.
2: Ja.
0: Og så burde jeg sikkert kunne flere.
2: Hva er det nyeste? Den hun kommer nå.
0: Jeg har lyst til å kalle den for Era, men jeg tviler på at
2: det er jo riktig. De forskjellige Erasene, er de forskjellige albumene på en måte.
0: Ja. Nei, jeg er litt blank, faktisk.
2: Var det der de stoppet?
0: Jeg tror vi stoppet på de du har nevnt i løpet av de siste 45 minutterne.
2: Da har du glemt Evermore.
0: Ja.
2: Speak Now.
0: Mm-hmm.
2: Oi, nå har jeg glemt litt. Jo, oi. Nei, Midnight.
0: Ok.
2: Som er litt mer sånn synt, veldig kult album, faktisk. Midnight, Tortured Poets Department, som har sånn 80 sanger, som er helt sykt. Og The Life of a Showgirl, som var det nyeste.
0: Ja, den har jeg fått med meg, men ikke så mye tydeligvis at det sitter i...
2: Har du hørt den Life of Ophelia? Life of Ophelia, det er noe sånt. Det er den som er kjempe-viral nå. 1989, som er fordi at hun er født i 1989, derfor hun kalte albumet det.
0: Ja.
2: Speak Now, tror jeg ikke jeg sa. Og Lover, som på en måte er kjærlighetsalbumet. Det var da hun møtte den mann hun trodde hun skulle være sammen med forever. Og så gikk det dårlig.
0: Ja,
2: og Reputation, som på en måte er det albumet der. Der hun blir sånn kul.
0: Ok.
2: Det der hun liksom var sånn... Husker du den delen som var sånn... Sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Because she's dead.
0: Jeg skal ikke si at jeg husker det fra Taylor, men jeg har sett det,
2: ja.
0: Det... Eller den referansen har jeg fått med meg.
2: Det var da hun prøvde å være litt sånn edgy.
0: Ok.
2: Men så er jo dessverre ikke edgy. Og jeg som Taylor Swift-fan kan innrømme, hun er jo ikke kul.
0: Ok.
2: Skjønner du hva med deg? Hun er ikke... Eller, jo, hun er kul. For jeg tror det... Jeg liker med henne at hun er så rar og kjeitatt og klein og dårlig til å danse. Men veldig seg selv. Men jeg kan ikke påstå at hun er sånn kjemperå, liksom.
0: Nei.
2: Skjønner du hva med deg?
0: Mitt forhold her er jo på en måte bare det jeg... De klippene jeg ser. VG-overskriftene. Og de TikTokerne som forklarer hvor mye hun har flydd i løpet av de siste 2 månedene. Det er liksom mitt image av hun. Og jeg tenker at hvis du har flere privatfly som hun har, og flyr type for å unngå å stå i kø, så er du jo, i mitt hode så er du litt kul.
2: Ja.
0: Men det er jo sikkert bare fordi at hun er søkkrik at jeg tenker at hun da er kul.
2: Hun har jo helt utrolig mye penger.
0: Jeg tror hun kommer aldri i verden til å klare å bruke opp de pengene.
2: Nei, men hun gir også... Jeg synes jo ingen skal ha så mye penger. Mm. Det er en av mine største kritikker av hun. Jeg synes det er uetisk, og man burde, ingen burde hoarde så mye penger, liksom. Men hun er også veldig god på å gi dem som jobber med hun gode bonuser. Alle som kjørte lastebil på tårnet hennes fikk 1 million i bonus dollar, liksom. Og...
0: Minn meg på å ta lastebilappen.
2: Ja. Og så flyr hun jo jævlig lite. Men samtidig, hun eier de privatflyene. Og så er det jo andre som bruker dem også, som hun på en måte leier dem ut til. Så hver gang du ser sånn Taylor Swift flydde ett minutt for å komme seg fra Los Angeles til litt lenger ned i Los Angeles, så er det ikke alltid hun.
0: Nei.
2: Men sikkert veldig ofte.
0: Jeg ser for meg at jeg hadde brukt privatfly hvis jeg hadde det.
2: Ja, det tror jeg også hadde.
0: Altså, jeg kan liksom ikke kritisere henne for at hun gjør det, for det, selvfølgelig.
2: Ikke sant?
0: Det, for klimaperspektiv så er det ikke riktig å si, men ikke alle kan redde verden.
2: Nei, det er det. Og hun er bare en person. Sånn. Ja.
0: Hun er en person med altså, utslippet til et par hundre tusen, hvis du ser på flygningen. Men hvis du ser vekk fra det, så er hun en dritkul person.
2: Men menn gjør jo det samme, mannlige artistene. A$AP Rocky, tror jeg, har jo like stort utslipp.
0: Ja, ja. Jeg tror han bare ikke er like populær.
2: Ja, og det er ikke like mye fokus på det da.
0: Nei.
2: Fordi at alle kvinner hater det, kanskje.
0: Kanskje. Ja, så la oss hate mer på A$AP Rocky.

0: Du hører fremdeles på Kurator denne fine, flotte søndagen. Det er fremdeles meg, Tobias, og Taylor Swifts kanskje ikke største, men i hvert fall studios største fan.
1: Kanskje Novas største fan?
0: Kan henne.
1: Mulig, i hvert fall tidligere.
0: Ja, selv utnevnt stor fan.
1: Stor fan. Ja. Det er jo litt spennende. Jeg visst trodde ikke jeg kunne så mye om Taylor Swift før. Jeg bare begynte å prate nå, så stopper jeg aldri å prate, merker jeg. Det bare går i ett.
0: Ja, men det er ikke veldig behagelig å bare få det ut?
1: Jo, men det er det, for jeg må jo innrømme at jeg har, og etter de siste albumene, så har jeg mistet litt den Swiftie-gnisten. Bare for jeg har ikke vært så imponert med hverken Tortured Poets Department eller Life of a Showgirl.
0: Men mistet du Swiftie-heten før eller etter du var på Eras Tour?
1: Jeg var ganske Swiftie på Eras Tour, faktisk. Da var jeg stor fan. Og da hadde jo kommet med noe Tortured Poets Department.
0: Mm.
1: Men jeg var kanskje ikke helt der jeg var. Bare noen måneder tidligere. Men det hjelper jo å dra og se henne da. For ja. Da, du kan jo ikke kose deg på Eras Tour. Det er jo dritartig opplegg. Men det er bare noe med at jeg tror, ikke for å psykoanalysere henne, men hun har fått så mye skryt for å være en god låtskriver. Og folk har kanskje hauset opp lyriksene hennes litt mye, som gjør at jeg føler de nyere albumene hennes er litt for dramatisk, og de er litt for symbolsk, og man merker at hun tar seg selv litt for seriøst, på en måte. Mm. Jeg hører på sangene hennes at hun har tenkt sånn, ah, herregud, det her virkelig traff jeg, liksom. At man, hun bruker sånn, det blir litt kleint, synes jeg nesten, noen av de tingene hun sier. Jeg vet ikke om du har hørt, du har hørt noe mye på det nye... Nei, det har du jo ikke.
0: Vi kan legge til grunn at jeg ikke har det.
1: Nei, men det er jo... Det har blitt liksom vært veldig sånn... Tortured Poets Department.
0: Mm.
1: Det, er sånn, det er jo ikke albumtitelen til noen som ikke syns at de selger kongebra på å skrive tekst, på en måte. Tortured Poets. Og hun sier at liksom, en del av den symbolikken i det albumet er at hun på en måte er the chairman of the Tortured Poets Department.
0: Okay.
1: Så hun kaller jo seg selv en torturert poet, på en måte.
0: Lederen da, eller sjefen.
1: Ja, sjefen.
0: For de torturerte poetene.
1: Mm. Og jeg tenker kanskje det er å ta i litt, på en måte.
0: du legger i hvert fall listen, hvis du føler at du er den eneste, eller du er liksom den som har hatt det verst av alle som skriver tekster.
1: Ja, og litt sånn, kan ikke legge lokk på at hun har litt sånn offermentalitet til tider også, på en måte. Men, eller ikke mye, for jeg føler jo hun synger om ting som folk kan kjenne seg igjen i og sånt. Men jeg tror kanskje hun tar litt i. Det er jo mye av det, den vi hørte i stad for eksempel, All Too Well. Det er jo en gjenganger i at hun synger veldig mye om livet sitt. Mm. All Too Well handler jo om Jake Gyllenhaal, faktisk.
0: Ok.
1: Ja, som hun datet når hun var ganske ung, og han var en del eldre enn hun.
0: Ja.
1: Og hun hadde skrevet så mye tekst til den låta. Og den ble jo 5 minutter og 30 sekunder lang. Hun hadde skrevet så mye tekst til den, så hun la ut på Tumblr eller noe sånt, at herregud, jeg kunne ha laget en 10 minutter versjon av den sangen her, for det har så mye å si. Og så alle fans av hennes var sånn, ja, men det må du jo gjøre. Så da kom hun med en 10 minutters versjon for et par år siden, der hun på en måte releaset alt det hun egentlig hadde skrevet til den sangen.
0: Da jeg skulle finne, for jeg fikk jo litt sånn anbefalinger fra deg, da jeg skulle finne låten All Too Well, så var den eneste versjonen jeg fant var 10 minutters versjon, så jeg måtte lete ganske lenge for å finne den som jeg tenkte var, kall det radiovennlig da, for 10 minutter er...
1: Det er ganske lenge.
0: Det er lenge for en sang.
1: Og jeg kan hvert ord. Av og til når jeg vet at jeg skal sitte på, eller jeg kjeder meg, og jeg skal gjøre noe, og skal, det er sånn 10 minutter til jeg skal gjøre noe, så bare synger jeg gjennom hele den sangen i hodet, for å liksom, fra start til slutt.
0: Ja, og du prøver å påstå at du ikke er så Swiftie.
1: Men det er jo, den er jo kjempefin, herregud. Synes du ikke?
0: Jo, altså det er absolutt en fin sang, men...
1: Don't you think I was too young, synger hun. For hun har en habit med å date litt eldre menn.
0: Ja.
1: Hun datet jo også John Mayer. når hun var sånn 20, han var 30 noe. Og den sangen som kom, det er jo Dear John. Den handler om John Mayer.
0: Yeah.
1: Og han har jo vært veldig sur for at hun har brukt selve navnet hans i... Det har jo ikke lagt litt skjul på hvem det handler om, på en måte.
0: Nei.
1: Det er ganske åpenbart at den er det.
0: Kunne kalt den Dear You, liksom.
1: Ja. Dear You?
0: Dear...
1: Dear John Mayer.
0: Ja, men hun kunne jo anonymisert det litt grann.
1: Ja, ja, det kunne hun. Men hun har aldri... Det er ikke Taylor Swift-stil.
0: Nei, hun er så, hun er så ekte.
1: Ja, hun sier jo... Du kan ikke være sint på meg for at jeg skriver sanger om mitt liv, på en måte.
0: Nei.
1: Selv om kanskje man kan
0: kanskje
1: snakke litt om den logikken.

0: Harry Styles inspirert låt her, Taylor Swift med Style.
1: Magnus?
2: Ja?
1: Hvordan går det med det?
2: Det går greit egentlig, ja, så... men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil.
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager.
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, kommer den der, nå kommer den.
1: Nå kommer tannbørsten igjen.
2: Nei!
1: Nå kommer den igjen. Sett på noe kurator.
2: Det var noe kurator.
3: Kurator gir deg hull i tanna.
0: La oss for lytternes skyld håpe at det ikke stemmer.
4: Det jeg vil snakke om nå er okay. Mitt favorittalbum, som vi allerede har snakket mye om, Folklore.
0: Ja.
4: Ja, som er det triste folk i albumet som ble sluppet under korona.
0: Ja.
4: Og i det albumet, så... Det er egentlig veldig spennende. Det er tre forskjellige sanger som heter Betty, August... Og en til som jeg finner ut av, men alle dem, det handler om et sånn fiktivt kjærlighetstriangel som Taylor Swift har funnet opp. Der det er på en måte...
0: Vet vi at hun har funnet opp, eller er det igjen hentet fra hennes liv?
4: Det er ikke hentet fra hennes liv, det er på en måte tre forskjellige karakterer som hun har skapt. Hun har snakket liksom om hvordan hun har laget dem og sånt. Og de karakterene har fått navnet til barna til Blake Lively og Ryan Reynolds, faktisk. Så det er James, Betty og Ines handler det om.
0: Ja. Yeah.
4: Mm. Og Betty og James er jo forelsket, så det er kanskje litt sånn incest, men det går fint.
0: Så lenge det ikke handler om ungen etter Blake Lively og Ryan Reynolds.
4: Nei, jeg har bare fått navn fra dem. Sikkert at hun synes det var veldig fine navn. Men da handler det om, i hvert fall om de tre karakterene, som på en måte alle, en sommer i deres tenåringsliv. Der man på en måte starter med, man får på en måte se perspektivet til alle de forskjellige gjennom forskjellige sangene. Den første er jo Cardigan, som er en så nydelig sang som jeg skulle ønske, den må dere høre på hjemme.
0: Okay.
4: Som handler om Betty som sitter hjemme og føler seg som en cardigan som har blitt kastet under noen sin seng, og han har liksom glemt henne, for de har på en måte vært sammen, og så har han forlatt henne for en annen dame som ja, det senere.
0: Trekantdrama.
4: Ja, men så sier hun at hun visste at han alltid kom til å komme tilbake til henne, på en måte. Så det ender jo på en måte med at han står på døra hennes og er sånn, jeg vil ha deg tilbake, du vi skal være sammen, på en måte. And when I felt like I was an old cardigan, you put me on and said I was your favorite. Ikke sant?
0: Yeah.
4: På slutten. Og hun synger at jeg visste at du kom til å stå på døra mi. Så det er jo den første. Så er det den andre som heter Betty, som er fra perspektivet til James.
0: Okay.
4: Som er hennes kjærlighetsinteresse.
0: Yeah.
4: Og han har, de har jo hatt en sommerflørt, som sagt. Og så har han klart å bli med en annen dame, og hadde en sommerflørt med henne i stedet for. Og klarte å knuse hjertet til Betty. Men han har jo hele tiden egentlig ville ha hatt henne. Og på en måte... det er veldig vanskelig å forklare. Angret seg da. Så den sangen slutter med at han... Sånn, hvis jeg kommer på festen din, hadde du liksom tatt meg tilbake, hadde du kysset meg, hadde vi liksom kunnet blitt sammen igjen.
0: Ja.
4: At han var lengtet etter hverandre. Som en kjempefin historie. Så er den tristeste sangen, som heter August. Og den handler om hun tredje jenta her.
0: Hun som bare er mellomleddet.
4: Ja, og hun er bare et mellomledd, og hun har egentlig skjønt hele tiden at hun ikke, det her ikke kommer til å vare på en måte.
0: Uff.
4: Men man på en måte har glemt hun i den kjærlighetshistorien, for at man vil så gjerne liksom at de to skal være sammen, og det skal ordne seg med dem. Og så er det hun som bare har blitt kastet vekk da, og... glemt, og hun skjønner ikke helt hva som har skjedd i denne situasjonen. Så det er jo veldig trist fra alle sider, hvis du skjønner. Så det er jo noe til slutt gjør at hun skaper sånne... Hun er en historieforteller, på mange måter.
0: Ja.
4: Det... Der hun skaper karakterer, og sånt. Så jeg synes det er litt kult.
0: Jeg synes absolutt at vi kan kalle det du nå har gjenfortelt, da kan vi kalle hun en historieforteller.
4: Mhm.

0: Soon You'll Get Better av Taylor Swift feat The Chicks.
1: Jabba! Dette er Big Orville B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Du hører fremdeles på Kurator, baby.
3: Yeah, begynner å bli lei Taylor Swift om det.
0: Jeg har... Jeg begynner å nå, sånn mettningspunkt, kanskje. Men er du begynt å bli lei?
3: Kanskje, jeg tror kanskje det grenser på hvor mye man kan snakke om.
0: Hvor mye man kan prate om Taylor Swift samtidig.
3: Ja, det, eller mer sånn litt sånn parasosialt forhold. Hvor mye man kan snakke om person. Vi snakker jo ikke så mye om musikken på en måte. Eller det gjør vi jo.
0: Ja.
3: Men jeg får jo litt, det er jo litt skambelagt. Jeg blir jo sånn, kunne ha brukt tiden min på å lære meg en craft eller noe.
0: Hva, hvis du hadde brukt tilsvarende tid på noe praktisk som du har brukt på Taylor Swift, hva tror du at du kunne vært liksom god i?
3: Jeg kunne vært verdensmester i sjakk, kanskje. Eller...
0: Tror du at du har brukt like mye tid på Taylor Swift som Magnus Carlsen har brukt på sjakk?
3: Han er jo litt eldre enn meg. Men, nei, vet du hva? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg har brukt litt tid over lang tid, men jeg har nok sikkert fått mine 10.000 timer inn. 10.000 timer for å bli mester i noe.
0: Ja.
3: Jeg har ikke lært meg å skate eller
0: blitt på turen. Er det noe du har lyst til, liksom? Som du tenker, noe hvis det bytter ut Taylor Swift, så...
3: Jeg kan jo ikke spille et instrument. Det hadde jo vært fint.
0: Ja.
3: Lære seg gitar eller noe, i stedet for å bytte ut...
0: Bytte ut Taylor Swift med å spille gitar?
3: Ja.
0: Så kan du lære deg...
3: Så kunne jeg blitt den nye Taylor Swift... Og skrive låter.
0: Eller lære deg å spille Taylor Swift låter.
3: Ja, det jo.
0: Hvis du først skal bruke denne, dine 10.000 timer til noe produktivt. Tror du det hadde vært liksom realistisk?
3: Ja, men det er jo liksom... Det er jo ikke sånn at jeg sitter timesvis hver dag og studerer Taylor Swift. Det kommer jo inn litt sånn her og der. Og, hun er nok den mest lyttede artisten på Spotify, men det er jo gjerne mens jeg hjelper med andre ting. Ja. På en måte. Ikke at det tallet har vært så høyt oppe nå. Vi hørte forresten Soon You'll Get Better nå. Det er jo en veldig søt sang som handler om Taylor Swift sin mor. For Taylor Swift sin mor var dødssyk med kreft, tror jeg det var.
0: Oi.
3: Og så skrev hun den sangen for at hun ville skrive en sang til mammaen sin. Der hun var sånn, hva skal man gjøre hvis ikke du... er her på en måte. Og det har på en måte også gjort en slags kultur i Swiftie-fandomen, at den sangen har man ikke lov til å ranke eller rate, fordi at det er en såpass personlig sang. Så man har egentlig ikke lov til å kritisere den sangen, eller å liksom putte det på noen sånn tier list, hvis du skjønner.
0: Ja, yeah, ok.
3: Så hver gang man på en måte skal gjennom albumet og rangere sangene, så hopper man over den. Fordi det er en så personlig sang.
0: Ja, ok. Altså, den er ekskludert bare fordi at den er personlig.
3: Ja, det er det.
0: Det synes jeg vi burde gjøre med flere artister.
3: Ja.
0: Hvis de har superpersonlige låter, så er de ekskludert fra arrangering.
3: Ja, jeg tror det er litt tullte, kanskje.
0: Ja, kanskje. Jeg kunne sagt det samme om Kamelen sin sang om sin mor, som også da var...
3: Men hvor mange er det som sitter og liksom er sånn, rangerer Kamelen sine låter?
0: Jeg tror kanskje at antallet er, det er litt størrelseforskjell på akkurat de to. Men der er folk har kritisert den låten. Jeg synes det er en fantastisk låt av Kamelen. Så der er jeg enig. Den burde være fritatt

0: Gasoline featuring Taylor Swift av Haim.
1: Musikk for å studere?
2: Ha! Finnes det låter man ikke kan høre på under sex?
1: Og hva var egentlig greia med beefen mellom Tupac og Biggie? Har Radio Nova en egen redaksjon for å pippe opp spillelista mi?
3: Kurator! Torsdager og søndager på Radio Nova.
0: Det stemmer. Torsdager og søndager her på Radio Nova. Vi skal snart avslutte Taylor Swift-sendingen.
4: Dessverre.
0: Jeg var litt tidlig ute, men vi begynner nærme oss the end of the Eras Tour.
4: Jeg håper du har lært. Det var gøy. Håper du har lært mye.
0: Jeg sitter med veldig mye mer Taylor Swift-kunnskap nå.
4: Ja, det er jo veldig anvendelig kunnskap også. Nå kan du jo imponere på Fors, hvis noen kommer med en Taylor Swift-sang, så kan du fortelle bakgrunnen til hvordan den sangen ble skrevet.
0: Da kan jeg
4: fortelle
0: hvilken kjendis denne handler om. Kanskje jeg skal skrive en bachelor om Taylor Swift?
4: Ja, mulig. Den kan du jo, det er jo litt relevant for deg.
0: Ja, for jeg studerer journalistikk, så Taylor Swift er jo definitivt relevant i journalistikk. Skal jeg i hvert fall argumentere for.
4: Ja, det tror jeg også. Jeg kan skrive om alle kjendisene hun skriver om. Jeg synes det er litt morsomt. Jeg må bare få inn et siste poeng om at hun... Nå kjente jeg sånn, jeg er ikke ferdig enda. Har så mange ting jeg vil si.
0: Du satt og begynte å si at jeg begynner å gå litt tom for ting å si. Men
4: det var bare fordi jeg kom på et litt morsomt poeng om at alle de mennene hun har skrevet sanger om før har vært veldig sånn, han er så vanskelig å forstå seg på, det er hjerteknus her, og... vanskelig forholdsdynamikk og nå har jeg jo blitt sammen med Travis Kelce.
0: Ja.
4: Alle sangene om Travis Kelce handler om han er så høy og han er så god i fotball og han er litt dum, men jeg liker han veldig godt likevel.
0: Ja.
4: Og så lurer jeg på, kanskje det er et sånt tegn på at det her er den riktige for henne, at hun har gått litt vekk fra de kompliserte typerne hun har holdt med før og gått for en veldig enkel mann.
0: Ja.
4: Som hun selv kaller han.
0: Oi, jeg fikk jo få en sånn romantisk teppe når du begynner å snakke om forholdet til Travis Kelce.
4: For hun beskriver han jo som en sånn... Han var aldri god på skolen, han har dysleksi, han kan ikke lese. På en litt sånn litt nedsettende måte, vil jeg si, på en måte.
0: Men hun snakker på en måte pent om han på en negativ måte?
4: Ja, eller det er sånn... Jeg vil ikke si at de tingene hun komplementerer i sangene sine er sånn personligheten hans, eller intellektet hans, på en måte.
0: Det er at han er fysisk pen å se på.
4: Ja, det er det. Og at hun føler at hun er i high school, at hun liksom date football-jacken, på en måte.
0: Ja, men jeg tror i USA, så, hvis du først er fotballspiller, så kommer du aldri helt ut av den. Han er quarterback dating.
4: Ja, ja. Og hun er jo litt sånn som lever i fortiden og sånn high school. Hun snakker jo veldig mye om å være tenåring. Så kanskje det er han fullfører en sånn drøm. Hun snakker jo om Matty Healy i ene sangen sin. Som er jævlig funny, for det nye albumet handler om mye om Matty Healy og Joe Alvin, selvsagt, som hennes trenger vi ikke gå inn i. Og Travis Kelce. Men på en av linjene så sier hun «Now I'm dating someone who looks like he would have bullied you in high school». Og det er Travis Kelce og liksom Matty Healy. For Matty Healy er en mer sånn taper da, på en måte. Jeg synes det er litt gøy.
0: Ja, det er veldig gøy å sette liksom eksen sin opp mot din nåværende supersvære fotballspiller-type.
4: Ja, men det er det.
0: Det er sånn du ber om å lage beef uten... Eller sånn, nei, du punkterer egentlig bare beefen. Så det er sånn, typen min kan banke deg.
4: Ja, men det er akkurat det hun sier. Det er sånn, bare han er mye sterkere og tøffere enn deg, faktisk.
0: Ja, det er kanskje den mest sånn high school-mentaliteten det er fysisk mulig å ha.
4: Ja.
0: Jeg skulle nesten tro at Taylor Swift var en voksen dame, men så feil kan man faktisk ta.
4: Det kan man.

0: du to Taylor Swift-sanger etter hverandre. Den første Taylor Swift sammen med Ed Sheeran og Future med Endgame. Og så fikk du Taylor Swift og Cruel Summer. Kurator! Det har vært en Taylor Swift-sending. Det har vært en ganske bra sending, synes jeg.
1: Ja, en for tidene.
0: Ja, en av de bedre. Og nå skal jeg komme med fakta her.

0: akkurat.
1: Så det, men vi har vært i studio i dag, så har det vært meg, Tobias.
0: Og meg, Heidrun.
1: Vi har pratet kanskje litt for mye om Taylor Swift. Vi håper at dere hører på Kurator igjen nå på torsdag. Og så er det faktisk siste sendingen for dette semesteret er på neste søndag. Den bør dere absolutt lytte til. Ha det bra!
0: Ha det!
1: Så skal dere helt på slutten her få Taylor Swift med Champagne Problems.